bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: 4 часа новини. Три митнически кучета, обучени във Великобритания, ще се включат заедно със своите водачи в откриването на нелегални стоки в България и в пресичането на дейността на престъпни групи. Кучетата и техните водачи са преминали специализирано обучение във Великобритания и са получили необходимото оборудване, финансирано от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство. При предаването им британският посланик в София Натаниел Копс и заяви:
1: Мерлин, Дюи и Луна са обучени в Великобритания и от тук нататък ще работят рамо до рамо със своите български водачи. Точно това правят Великобритания и България заедно, и това сътрудничество носи реални резултати.
0: София Лондон има трайно сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, незаконния трафик на стоки и нелегалната миграция чрез партньорството между правителството на Обединеното кралство и агенция Митници. От своя страна, директорът на агенция Митници Николай Шушков изтъкна, че това са едни от най-добре обучените митнически кучета.
2: Кучетата са обучени за разкриване на валута, на гума в частта на малките лодки и на оръжие. Нещо, което много малко администрации по митнически в света могат да се похвалят.
0: Председателят на Икономически и социален съвет България Зорница Русинова препоръча на управляващите да разработят постоянно действащ механизъм, който да се активизира при кризи, като цените на горивата и отражението им върху цените. За Хоризонт тя коментира.
3: Устойчиви решения, които да имат някакъв законодателен характер, които да могат да бъдат задействани в такъв случай. Така както има устойчив механизъм в случай на бедствия, случай на наводнения, държавата сравнително бързо да може да се задейства. Може би трябва да се търси и такова решение. И най-важното е в такива случаи да се търси съгласието на всички заинтересовани страни и всички мерки да се консултират и с социалните партньори, и с различните видове организации.
0: Икономически и социален съвет ще проведе обществена консултация с неправителствени организации, законодателната и изпълнителната власт за адекватността на социалната система и необходимостта от изработване на кодекс за социалната подкрепа. Идеята е да се обединят 8-те отделни закона за подпомагане, които дават достъп до начин 7 вида помощи. Русинова изтъкна, че 29% от населението на страната е в риск от бедност.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
0: Чужбина. Продажбите на жилища в Испания продължават да спадат. Сделките през юли са 5% по-малко в сравнение с същия месец на миналата година. Кореспонденция от Димитър Драганов.
4: В абсолютни стойности броят на сключените договори за покупко-продажба на имоти през юли надхвърля 61 000. Въпреки това, спрямо изключително силния юли на 2025-та се отчита спад от 5,1%. Секторът на недвижимите имоти отчита кумулативен спад от 3% през първите 7 месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата. Понижението се усеща най-силно при имотите на вторичния пазар, където сделките намаляват с над 6%, докато новото строителство показва по-голяма устойчивост с спад от едва 1,5%. Намалението на сделките е най-голямо в Астурия, на Балеарските острови и в страната на Баските. В същото време области като Навара и Галисия отчитат сериозен ръст на продажбите. Най-голям обем от сделки продължават да се сключват в Мадрид, Барселона, Аликанте и Малага. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Христо Христов.
5: През нощта, както и през деня, над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а през деня на много места в източна и южна България. В нощните часове вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен, минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална температура около 8, максимална 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хубави петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, в София вали от края на вчерашния ден. Ние посрещаме днешната събота някак си измити и почистени. Надявам се в много населени места от страната да вали, за да освежи въздуха и земята. Ние сме Цветан Маринов, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова. Ще бъдем с вас до 6 часа.

0: Убедена съм всяка сутрин, когато се събуждам, че денят ще е хубав и затова с тази песен ви пожелавам и вие да се убедите предварително, че денят ви ще е хубав и ще си го направите такъв, какъвто на вас ви харесва. А сега пък ще чуем още едно добро утро от Манол Михайлов. Неговия кратък разказ днес е за ансамбъл Филип Кутев.
1: Добро утро, приятели! Нека тази сутрин да продължа с юбилейно 75 години национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. През 1951 година капиталният композитор Филип Кутев основава фолклорен ансамбъл от три теоретико-композиторски пространства – хор, оркестър и етнохореология. Филип Кутев е земетворганост и е без наследност. Името му е в световният регистър на един от големите композитори. Филип Кутев за света е като Моцарт, Бетховен. Филип Кутев е сред имената на Бах, Чайковски и Гершвин. Семейство Филип Кутеви създава принадлежност на световният просветител. Малко е да се каже, че Филип Кутев е национално име. Той е световна композиция. До него е философията на Мария Кутева като съпруга. Мария Кутева е първи съветник на Филип Кутев. Мария Кутева

знакова пътезнателност. Тя е фолклорно-културно умение на ансамбъла. До тях стои дещината професор доктор Елена Кутева, теоретик на музикалните информационни технологии. Елена Кутева е академично музикално пространство. Днес тя е академик професор доктор Елена Кутева. Дълги години тя е продължител на Филип Кутевото дело на нейния баща. Професор доктор Елена Кутева утвърждава номенклатурното на баща си, но внася и много академизъм на общото като иновация.

утвърждава номенклатурното на баща си, но внася и много академизъм на общото като иновация. Надежда Кутева е втората дъщеря, която с художествената четка рисува фолклора на България. Надежда Кутева е портретен символ на България и света. Надежда е световна нормативност на художествената галерия. Това е рубриката от българско по българско на българското национално радиопрограма Хоризонт по първи пети до песен от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: В седмицата, в вторник, отбелязахме 22 септември, деня на независимостта на България. Тогава беше и празника на община Георги Дамяново. Общината отбеляза празника си достойно. На тържествена сесия трима читалищни дейци и самодейци бяха отличени с почетен знак на общината. Имаше дегустация на традиционни баници, прожекция на късометражен филм за региона. На празника на малката планинска община, която е в област Монтана, ни принася кореспондента ни Любо Андреев.
3: В деня на независимостта на България, 22 септември, в Народния дом в Георги Дамяново се проведе тържествена сесия на Общинския съвет. Отслужен бе водосвет за здраве, а присъстващите бяха приветствани от кмета Нина Петкова.
4: В този празничен ден искам да изразя своята искрена благодарност към всички, които със своя труд и всеотдайност допринасят за развитието на нашата общност.
3: За особени заслуги към развитието

0: развитието на читалищната дейност с най-високото отличие почетен знак бяха удостоени трима души. Иванка Стоянова е основател на женската певческа група в Народно читалище Климент Охридски в село Копиловци, където е била дългогодишен библиотекар.
1: Поклон и признание и към самодейците, които ми повярваха и бяха близо до мене през цялото това време. Благодаря на всички.
0: 33 години Мария Велинова работи в сферата на културата и е дългогодишен секретар на читалищата в селата Дългидел и Говежда.
2: Благодаря на всички, които ми оказаха тази чест. Да сме живи и здрави, работете, ние работихме.
0: Почетен знак на община Георги Дамяново получи и Миляна Каменова, която вече 43 години е неизменна част от културния живот на общината. Председател е на читалището в Георги Дамяново, общински съветник.
3: Днес, когато получавам това високо отличие, си давам сметка, че най-голямата награда през всичките тези години всъщност са били хората, самодейците, децата, читалищните деци, творците, приятелите и всички онези, които с любов и отдаденост са заставали за всяка инициатива и всяко културно начинание.
0: Самодейни състави от читалищата изнесоха тържествена програма.

0: Във фоайето на Народния дом бяха показани традиционни за региона баници, дегустирани от гостите на тържеството. Читалище Цеко Тодоров в Гаврил Геново представи 5 баници, традиционни за селото. Десислава Любомирова е секретар на читалището.
1: Традиционното е от 5 баници, е зелника с праси зеле, имаме баница с тиква, имаме баница с ябълки и традиционната вече баница с яйца и сирене.
0: Да кажете рецептата за всяко от тях, защото те са типични за този край на България, община Георги Дамяново.
1: Традиционните продукти, примерно за баницата, с зеле, прас, зеле, червен пипер и много любов. Трябва да има много майсторлък, все пак. Всяка една рецепта трябва да има майсторлък.
0: Тези рецепти откъде са дошли при вас, вашите баби?
1: Да. Традиционно се предават в нашето семейство, от баба на майка, на дъщеря.
0: Лалка Крумова представи традиционната за село Копиловци къпа на баница.

0: Да, традиционно се предават в нашето семейство от баба на майка, на дъщеря.
1: Лалка Крумова представи традиционната за село Копиловци къпана баница.
0: Прави се с изпечени кури, които се къпат в вода с сода и се налага в тавата и трябва да се сложи, по нашему казано, много сирене. Много сирене, хубаво сирене, за да е вкусна баницата. А пък мъжете, турлаците, я предпочитат тази баница с ретиита. И като седне горе на върло на Балкана и викне, та да се чуе чао полето, че турлаците пият ретия и мезат баница. Изпечени корите на печката на дърва.
2: И сиренето да е копиловско.
0: Сиренето копиловско. Най-хубавото сирене е копиловското.
2: Овчо
0: сирене, точно, да.
2: И щастливи кокошки да са снесли яйца.
0: И това е истина. Да.
2: И най-важното да се яде и да се пие с добри хора.
0: Без него не става.
1: Гостите на празника на община Георги Дамяново за първи път изгледаха българския късометражен игрален филм «Наръчник за щастие». Част от сцените са заснети пред Народния дом и между селата Георги Дамяново и Гаврил Геново. Създаването на филма се включват и самодейци от Народно читалище «Трудолюбие» в Георги Дамяново. Орета Ценова разказва.
3: Филма всъщност пресъздава взаимоотношенията между поколенията. Момче, което му предстои да замине за Америка, но преди това, преди да тръгне, се среща с дядо си, който дядо му го развежда из населените места в Северозападна България. И си говорят за техните взаимоотношения, за спомени, техни заедно преживявания. И ние имахме удоволствието да се включим в това приключение, за което сме благодарни на екипа на филма.
1: Лора Маркова е сценарист и режисьор на филма. Тя от този край и създаването на филма е на база спомените за нейния дядо.
4: Но ме вдъхнови едно негово изказване малко преди да почине, че камъкът се тежи на мястото. И аз като по-малка това не го разбирах, не си го толкова по никакъв начин, докато не заминах да уча в Англия и усетих, че този камък е доста тежък и доста ме дърпа обратно. Съответно аз си прибрах, започнах да работя по филма тук и беше важно да предам точно това послание на хората, че макар че може държавата да не ни допада от някои страни, но страната ни е много хубава и има място за развитие и аз поне искам тук да се развивам и на мен ми харесва да живея тук.
2: Този филм показва ли битката между поколенията?
4: Малко, да, има със сигурност малко от това и по-скоро как се срещат по средата двете поколения и намират общ език.
2: Какво печели човек, който живее в малкия град и какво губи? Има ли го и във филма? Защото тук има и противопоставяне, вярваме, между големия град и малкото населено място.
4: Ами зависи, да, кой как изтълкува посланията във филма. Може да си извади различни идеи за себе си. За мен малкият град, малкото населено място ми носи една хармония, но спокойствие и много, много голям мащаб за развитие и да изградиш нещо смислено, да оставиш нещо след себе си, някаква следа.
2: И какъв е смисъл да оставиш следата? Защо човек трябва да бъде щастлив и как да стане това?
4: Щастието, ако гледат филма, ще разберат моята рецепта, моя наръчник за щастие. То е съвкупност от много неща, но сигурно се е нещо, което трябва да гоним с идеята да го настигнем. Ако правим това, което обичаме с хората, които обичаме, то ще дойде при нас.
1: Оператор на 22-минутната филмова продукция «Наръчник за щастие» е Петър Райжеков.
5: Аз видях един дивен северозапад тук. Много ми хареса природата. Хората бяха много отзивчиви. Намерихме много съмишленици тук, които ни помогнаха да го осъществим този филм. Аз съм много доволен, че го заснехме тук. Щастието. Аз не знам дали то ще се постига напълно, но мисля, че винаги трябва да се опитваме да бъдем щастливи и да правим най-вече другите щастливи.
1: Бивши директор на драматичен театър в Монтана, Любомир Бояджиев, играе една от ролите.
2: Главният герой в този филм с колело ли дойде за представянето на филм?
6: Много трудно го карах. Това колело не се усеща кормилото. И обаче зор голям да докажа пред внука, че съм все още така с млада душа. И това е проблема на възрастта. Аз по принцип не се страхувам. Пътя до старостта е дълъг, но пък е много труден. Но така е. И мисля, че самия филм е много поучителен за младите хора, защото той дядото вика, е добре, какво ще правиш в Америка?

0: и там, и тук. Все същото, обаче там ще бъдеш сам. Тук мястото ти е в къщи и го вода, види къде е лозето, къде са нещата. С огромно удоволствие играх. Там има един момент, в който казвам, къде сте се забързали, бе? Всички в света борите се за едно, за второ, за друго, а живота минава край вас и ви вика, ей, живейте ме, че съм много кратък. И приятно беше, така, за късометражен филм, мисля, че казва много, независимо времето, с което се разполага. Щастието е в това да имаш кого да обичаш, място, което да обичаш, хора, които да те обичат и да ти вярват. И най-паче ти да вярваш. Но напоследък ни трябва много надежда. А затова се сещам за Джани Родари. Често.
1: Малкото магазинче.
0: Да. И на Недялко, може би това ще ти хареса за финал. На Недялко Йорданов има един кратък стих. Да запазим във времето тежко, малко нещо от Бога и нещо човешко.
2: За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Луиза Филипо Михайлова е на 13 години. Родена е в Лондон, но се връща с семейството си от Великобритания и пее. Всъщност, онова, което е интересно за нея, е, че пее от 4 годишна. Участвала е в много конкурси за певци. Сега учи и живее във Варна и иска да кандидатства в музикалното училище. Съответно, заради това ходи на уроци при вокален педагог. Понякога пее на главната улица във Варна към морската градина, а хората и ръкопляскат, радват се на красивия и глас, и за това кореспондентката ни Даниела Стойнова реши да ни разкаже за нея, разговаря с нея за мечтата и за голямата сцена.
1: Ще ви срещна с 13-годишната Луиза Филипа Михайлова, която е родена в Лондон, но вече е във Варна с родителите си и учи в 7-ми клас в основно училище Антон Страшимиров. Тя пее от 4 годишна, участва в конкурси, има награди и до година ще кандидатства в Националното училище по изкуствата във Варна. Видях я в центъра на града, пееше на улицата и наистина ме удиви с гласа си. Разговарях с нея за таланта и за мечтите и за бъдещето.
2: От 4 годишна ходя на уроци в Англия. И когато се изместих тук, продължавах с уроците, но когато се изместих тук, почнах и конкурси да ходя.
3: Кажи сега каква е твоята амбиция. Разбирам, че до година ще кандидатстваш. Вземаш ли уроци вече?
2: Да, вземам.
3: Каза, че в Англия също си имала един учител.
2: Когато ходих на уроци при него, беше като вокално студио. Даваше ми съвети, по-скоро ми казваше, че имам висок глас и че песни на Кристина Агилера ми пасват, Адел, че звуча като нея, и казва да фокусирам повече към такъв вид артисти.
3: Ние те слушахме с един мой близък приятел, който каза: слушам това момиче вече от доста време, още гласа му не е достатъчно обработен, обаче има данни, и каза: сега ще видиш на българските песни, ти пя песни на Ваня Костова, нали така?
2: Ваня Костова.
3: Да, и каза: там е силата в този регистър. В момента работиш ли усилено? Как?
2: Всеки ден вкъщи репетирам поне един час на ден. Вокалният педагог един път на седмица.
3: Какви съвети ти дават? Каква ти е амбицията? Искаш ли да станеш певица?
2: Искам да стана певица, да.
3: А кои са ти твоите, каза Кристина Агилера, други певци?
2: Паша Христова, Лайза Минели.
3: Какво трябва да притежава един певец, освен глас?
2: Амбиция, емоционална тежест и, бих казала, щастие в музиката.
3: А какви песни харесваш ти? По-драматични или от по-лекия жанр?
2: Обичам повече по-трудни песни, обичам да уча, защото просто ми са по-забавни. Не обичам по-лесни песни да уча, защото ми става малко скучно. Обичам по-драматични песни от мюзикали.
3: Кое смяташ, че най-добре изпълняваш от всичко, което пееш?
2: Най-добре бих казала, че се справям в естрада, джаз и мюзикъл.
3: А сценичното поведение? Ти си малка още, на 13 години.
2: Обичам да се разхождам и да показвам сценично поведение. Аз съм по-подвижна.
3: Направи ми впечатление, че ето ние те слушахме, ти излезе на улицата и изпълняваше с съпровод, естествено. А някои от най-големите певци така са започнали, знаеш. Пират ли те хората? Какво ти казват?
2: Нямам много притеснение, защото отдавна бих казала, че ходя на сцена. С пеене се занимавам да ходя на сцена от 9 годишна, по-сериозно. И в Англия, когато бях, ходих на сцена, обаче с музикален театър по-скоро, защото преди бях в театрални постановки.
3: А тук хората как те приемат? Какво ти казват?
2: Спират ме и казват, че много хубаво пея и че добре ще се справя в бъдещето. Дават ми надежда.
3: А с някой певец срещала ли си се? Или български, или чуждестранен?
2: Снимала съм се с Етиен Леви, Тино и с Веселин Маринов.
3: Освен пеенето, кое е друго ти е голямата страст? Какво обичаш да правиш?
2: Бих казала театър и рисуване. Графика рисувам аз.
3: Ако трябва да издадеш албум, какво ще има на корицата?
2: По-скоро снимка бих правила от себе си на морето или... Зависи на темата на албума.
3: Не. Какви са сегашните 13 годишни, вашето поколение? Какви хора сте?
2: Някои са по-груби, бих казала, но други се опитват да се стремят за бъдещето им и работят от най-малката възраст.
3: Коя песен е подходяща за вашето поколение, смяташ?
2: В нашето поколение по-скоро

0: поп-поколението, популярната музика. Аз по-скоро обичам по-шумни песни, като биг бенд джаз обичам да слушам аз и песни от мюзикали.
1: Имат ли бъдеще сега певците или изкуствен интелект и това ще съсипе?
0: Имат бъдеще певците. Музиката е нещо, което хората ще го искат винаги.
1: Живото изпълнение.
0: Да. Докосва сърцата повече.
2: Аз съм Даниела Стойнова и вярвам в това, че ако имаш истински талант и силен характер, няма как да не успееш. Смятам, че талантливи младежи като Луиза Филипа ще постигнат всичко, каквото поискат, защото тяхно е бъдещето.

Ученици с добри дела от цялата страна ще открият третия фестивал на книгата «Добрините и традициите» в село Челопек малко по-късно днес. Над 100 ученици от София, Варна, Русе, Нова Загора, Велико Търново и други градове на страната са наградени. Те ще бъдат наградени и за извършените си добри дела в Челопеч. Днешното събитие започва в 13 часа, но ще има програма и утре. През двата дни ще са подредени тематични изложби, музеен кът с антикварни книги, експозиция, посветена на 150 години от гибелта на Христо Ботев, ще бъде отворена за посещение и къщата музей Баба Илийца. В София ще има събиране за деца с надслов «Калпазанска есен» на лятната сцена в Борисовата градина. Събитието предлага следобед със спортни предизвикателства, състезателни игри, арт-работилници, театър, музика, танци, цирково изкуство за деца от различни възрастови групи. Ще има и баскетболно състезание. Организаторите са подготвили и бягане с чували. Надявам се да изберете едно от тези две събития, въпреки че в днешния ден в цялата страна има различни изяви. Ние продължаваме с музика.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: О.
0: идва любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: По първи петли.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес и утре пловдивските тепета ще се превърнат в сцена за култура, изкуство, спорт и градски преживявания. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Над 100 участници и още толкова събития са включени в двудневната програма. Репортаж от Кремена Данева.
1: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е едно от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на Трихълмието, Бунарджика, Сахатепе и Младежкия хълм, подчертава Ваня Аргиров от екипа на организаторите.
2: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти и общности, макар че имаме голям интерес от участници от други градове, ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
1: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тепетата, символът на Пловдив, разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тепетата от втори век до наши дни. За новините Кремена Данева.
0: Нов теритажен учебен корпус разширява базата на едно от големите столични училища, 55-то Софийско училище Петко Каравелов, в което се обучават над 1689 ученици. Пространството, свързващо две от съществуващите училищни сгради, е построено по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, настрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Още от репортера Андрей Борисов.
3: В учебното заведение ученици и учители имат различни възможности за практическо и интердисциплинарно обучение. Пространството Robo Nature е насочено към направленията робот.

0: роботика и киберфизични системи и природни науки. В него учениците могат да съчетават теоретичните знания с експерименти, изследователска работа и решаване на практически задачи. Създадена е високотехнологична зона по роботика с две класни стаи сред модерната техника, закупена със средства по плана за възстановяване и устойчивост, са LED видеостена, интерактивен под, роботикубо за учениците от началния етап и лаптопи с специализиран софтуер за роботика. Учениците работят и с комплектите умно земеделие и умен дом, чрез които изследват приложението на съвременните технологии в реална среда и развиват умения за анализиране и решаване на практически проблеми. В RoboNature има и зона по природни науки с химична лаборатория и специализиран кабинет. За новините Андрей Борисов.
1: В Ямбул тържествено ще бъде отбелязана 140-та година от създаването на 7-ма мотострелкова дивизия. Поделението е разформирано окончателно през 2008 година. Подробности от Даниела Костова.
2: За честването се очакват бивши военнослужащи в дивизията, както и техни наследници от цялата страна, посочи секретарят на Организационния комитет, полковника от запаса Красимир Валов. Той припомни, че 7-ма мотострелкова дивизия през годините многократно е била преименувана, но остава наследник на 29-ти Ямболски пехотен полк.
3: Годините е била 3-та пеша, 6-та пеша, 3-та балканска, 7-ма стрелкова и през тази дивизия са служили изключително много български офицери, сержанти и войници. Голямата част от тях са заемали места като министри на отбраната, началници на генералния щаб.
2: Програмата ще започне в 10 часа в голямата зала на общината в Ямбол. След концерта на гвардейския духов оркестър, честването ще продължи в района на музея на бойната слава, който се намира на територията на бившите пионерни казарми. Там ще бъде отдадена почет на героите от войните и ще бъде отслужена за упокойна молитва. За новините, Даниела Костова.
1: Времето с Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 18 минути и ще залезе в 19 часа и 17 минути. Продължителност на деня 11 часа и 59 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 52 минути и ще изгрее в 18 часа и 58 минути, а фазата е пълнолуние. Днес от страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тази песен сме актуални за всички, които са в София, защото вали от вчера вечерта. Не знам как е в другите части на страната, но продължаваме с идеята да бъдем актуални, предвид това, че дни след края на лятото се прави, както знаете, равносметка за това какво сме засели и какво сме получили. Нали? Знаете, пилците се броят на есен. Затова потърсих отново агронома Андрей Андреев, който вече е бил наш събеседник в предаванията в началото на лятото. Ще припомня, че той е бив служител на регионалното звено в Пловдив на Агенцията по храните. Сега е земеделски стопанин в района на Смолен. Андрей споделя мнение, че в този си вид Агенцията за безопасност на храните не е ефективна, а пък колкото до реколтата тази година, до този момент, тя е най-богата в сравнение с последните 3-4 и повече лета. За съжаление, плодовете и зеленчуците не бяха реализирани 100%. Част от реколтата беше изхвърлена или пък не беше прибрана поради липса на пазар, на работна ръка или на преработвателни предприятия. Агронома Андрей Андреев предлага Агенцията по безопасност на храните да се разформирова и да се върнат съществуващите до преди 15 години национални ветеринарни служби и службите по растителна защита. Нашия разговор беше малко по-дълъг за формата на нашето предаване, но е интересен и за това се надявам да слушате и след това в нашите минути за разговор да коментирате.
1: Това лято, може би защото аз си поставих за цел да следя, като че ли най-много се хвърляше продукция и остана нереализирана реколта. Имаше изобилие и продължава да има, благодаря на Бог за това. Какви са вашите равносметки?
2: Не съм се интересувал от цифри, от конкретни добиви за конкретна култура, но за всички беше видно, че тази има година има изобилие буквално от всичко. Може би 10 години назад не си спомням да има такъв благоприятен вегетативен сезон, който да позволи на почти всички култури, защото практически не се срещам за култура, която да не се разви добре тази година. Ключовите за страната определено бяха с много добри добиви, особено в полутрасало овощарство. Костилковите бяха отрупани с плодове. Това, което не мога аз да си отговоря,

0: като въпрос, защо при наличието на такава реколта нашите селскостопански сайтове информационни пускат заглавия от сорта България остава ключов носител на гръцки костилкови плодове. Едва ли не с някакъв фатус, такъв го казва. Това е пагубно за местния производител. Миналата година, ако си спомняте, реколтата беше компрометирана още пролетта, когато имаше възвратни застъбявания. Нямаше абсолютно никаква реколта миналата година от костилкови плодове, защото поначало те цъфтят по-рано и бяха засегнати от късни пролетни застъбявания. Тази година в обратния сценарий имаме почти всичко на пазара, в изобилие, бих казал с едно много прилично качество, защото човек, който ял гръцка кайсия и последствие българска или обратното, там разликата просто отчетлива в чисто в органолептичните качества.
1: За всичко е така.
0: Въпреки реколтите, които имаме тази година, 10 000 тона праскови, 8 000 тона нектарини, около 7 000 тона кайси и това само от Гърция. Турция въобще не я слагаме в сметките. Други съседни страни също, да не говорим за такива, които не са ни съседни.
1: Да не говорим, че се оплакваха производители, че няма къде да реализират продукция, няма достатъчно преработвателни предприятия и това е проблем, който явно никой в момента не иска да реши. Имаше и някаква роля отредена на Агенцията по безопасност на храните, която трябваше да проверява какви плодове и зеленчуци влизат в България, отговарят ли на европейските норми. Имаше там едно-две съобщения, че са хванати, да речем, с по-голямо съдържание на нитрати. Вие имате ли някакви спомени такива от лятото за такива акции?
0: Трябва да отбележа, съм бив служител към Българска агенция по безопасност на храни и в отдел растителна защита съм работил 2 години и половина.
1: И?
0: Това, което мога да кажа по спомен, е, че моите колеги, когато не са взели, да речеме, проба от турски плодове и зеленчуци, тогава не са установени остатъчни количества от пестициди, включително и забранени такива.
1: Тоест винаги има.
0: За мен специално огромната си част, това, което се внася от Република Турция, е контаминирано с достатъчно количество пестициди, включително и забранени такива, защото знаете, това е трета страна се явява, която не е членка на Европейския съюз и там регулациите, които важат за нас, не важат за тях.
1: А тук се внасят и забранени торове, нали? Забранени в Европейския съюз, пак от Турция.
0: Човек дори да не търси официална информация, достатъчно е в ежедневието си да контактува с земеделски производители и тези, които са, да ги наречем, малко по-откровени в своя изказ, в своята практика, разбира се, споделят, че използват еди кой си турски препарат, който е бил еквивалент на еди кой си едно времешен препарат. И така и става ясно, че това е повсеместно.
1: Има ли нужда от Агенция по безопасност на храните?
0: Ох, много ви благодаря за този въпрос. Държа да споделя, че хората, с които съм работил, посрещнаха изключително топло. Аз съм се радвал на една, бих казал, завидна така приемственост. Нямам никакви задни мисли към когото и да е било от колегите, с които сме били в една областна дирекция. Започвам с това, но както добре знаем, рибата се вмерисва от главата и проблемът не е толкова в областните подразделения, колкото в това, което въобще представлява Българска агенция по безопасност на храните като конгломерат, от включващ няколко агенции вътре в себе си. Ще кажа първо, че тази агенция съществува и е основана на върху едни такива структурни, върху едно структурно неравенство. По-малко от 30, ще стане ясно, по-малко от 30% от брутната селскостопанска продукция в България е животновъдна, т.е. растениевъдния сектор доминира със 70 и повече процента в брутно отношение. В същото време, ако човек направи една справка какъв е делът на ветеринарните лекари в тази агенция, ще види, че това е над 50, според някои данни дори достига 60 и повече процента, което говори за един много тежък дисбаланс. Някой ще каже, да, защото регламент 625 от 2017 година го изисква, понеже само ветеринарни лекари могат да инспектират местата, които се обработва месо, кланници, местата, които се обработват млечни и други такива продукти. И тези, които питат какво не е виновен

0: Европейския съюз. Ето Европейския съюз в една такава ситуация като нашата е едва ли не първопричината за едно такова структурно кадрово, ако щете, неравенство. Защото аз съм практикувал в област, в която имахме най-тежкото заболяване по културата картофи, рак по картофите. В световен мащаб няма по-тежко заболяване и въпреки, че имахме форс-мажорни обстоятелства, над 100 населени места за периода 2012, когато се появи това заболяване, до ден днешен. В същото време, във всяка една община има региони, в които дори в населени места, които не са общини, има назначен по един ветеринарен лекар на щаб. При нас това не се случи, т.е. не бяха назначени агрономи на щаб, дори при наличие на такъв форс-мажор. Трима души тук са претарашили абсолютно цялата област. От дворно място в дворно място, от градинка в градинка, от имот в имот. Не може да си представите за какъв неимоверен труд става въпрос.
1: А това небрежност на държавата ли или на някой го от агенцията?
0: Това е следствие точно от това структурно неравенство, защото един ветеринар, съгласете се, не може да си даде сметка за тежестта на проблема, на възникналия проблем. Както един експерт по растителна защита, в повечето случаи може би няма да си даде сметка за това, какви са рисковете при възникване и установяване на дадено заболяване при животните.
1: Всяко едно заболяване е опасно. Да не говорим за рак по картофите, нали?
0: Да, но искам да ви кажа, че нашият проблем тук се неглижираше, така бих казал, по един непонятен за мен начин. Значи, когато има установено заболяване при животните в дадена ферма и когато се наложи евтаназия, фермерът се обезщетява, нали така?
1: Да.
0: На него му се шеназират животните, въздига му се възбрана да отглежда в определен интервал от време, докато не премине карантинен срок, докато не се обезопаси и дезинфекцира обекта и така нататък. Тук единственото, което направиха българската агенция, това да издадат едни заповеди, че хората не могат да отглеждат по 10 години картофи в дворните си места. Без обезщетение, без помощ, без абсолютно нищо. Тук виждаме двойния стандарт, ако щете и когато става дума за конкретния земеделски производител. Животновъдите се обезщетяват, тези, които се занимават с отглеждане на растения, по никакъв начин. Отделно, от 2011, откакто съществува тази агенция, има само двама души, които не са ветеринари и са били директори, професор Пламен Малов и настоящия директор в лицето на професор Светла Янчева. Всички останали директори на БАБХ са били ветеринари. Тук идва по-интересният въпрос, защо тази агенция до такава степен доминирана за това професионално съсловие, без да имам нищо против същото. Напротив, баща ми беше ветеринар, светла на памет, мога да кажа, че имам сантимент към тази професия. Защото това са думи, забележете, на ветеринар, който съм чул да изрича. В България поголовие няма. И всички тези хора, завършили ветеринарна медицина, за да могат да се реализират на пазара на труда, са принудени да се намърдат, ако мога така да се изразя, в тази агенция.
1: И за съжаление, животните продължават да намаляват.
0: Да, което е парадоксално. Едно кощунствено унищожаване на поголовието. Дори и в случаи, в които е много съмнително, има ли зараза, няма ли зараза.
1: Както беше случая с Байрибан.
0: Да, но аз се сещам за един паралелен на Байрибан случай в Ямболско, в село Кабиле, когато бяха еутаназирани 85 бременни овце, защото, видиш ли, не били идентифицирани. И един субект, пази Боже, доктор Стоян Колев, едва ли не в див екстаз, пред камера заяви, че той се позвал на един кой си член, случая 139 от закона за ветеринарно-медицинската дейност, и че той това, което извършил, имал, нали, пълното право да го извърши. Само че, ако член 139 е описано какво се забранява от страна на стопаните, в член 139А е описано какви са мерките, които се взимат, когато се установи нередност. И в този случай, по закон, лекарите, ветеринарните експерти на място трябваше да уведомят директора на областната дирекция, който да издаде заповед за забрана на движение на животните, след което да се направят ветеринарно-медицински изследвания, дали са носители на зараза или не. И ако не са носители на зараза, да възложат на стопанина да ги регистрира в определен срок. А те направо преминаха към евтаназия.
1: Всички го наричат конспиративна теория, като че ли нарочно се унищожи

0: получават месодайни и млекодайни животни, за да нямаме и да внасяме.
1: Ако е прецедент, човек да се затвори очите, само че е тенденциозно. За съжаление. В Ямболско, Байерибан, преди това отново в Ямболско, само че в Болярово, стадото на Ани Тодорова, мисля, че всички си го спомняме.
0: Спомням го там.
1: Стадо, от което не загина нито, не беше установено, загинало нито едно животно. В случая с Байерибан е идентичен. И мога да ви кажа, че тази агенция в този си вид, с тази си практика е абсолютно дискредитирана в очите на обществото.
0: Да. Том
1: се налага на екипите за евтаназия да обикалят с полицейски кордон едва ли не от обект на обект. Това значи, че тази институция тотално е улекнала и е презирана от българското общество.
0: Нали, има инспектори от агенцията, които проверяват магазините за хранителни стоки. И какво от това? Какъв е смисъла?
1: Само има продукти, когато човек им прочете етикета, ще открие над 10, 12, понякога над 15 ета, каквото и да значи това. И всичко това, според тях, е годно за консумация, макар и много от тези съставки да са доказани такива вредоносни ефекти върху здравето.
0: Да.
1: В същото време, между другото, причината, поради която отказах да се върна като инспектор в областната дирекция, в която работих, е информацията, на която попаднах, че на една възрастна жена в България са написали констативен протокол, т.е. акт, за 4000 лева, защото е изнесла 10 буркана кисело мляко пред дома си, за да си закърпи месечния бюджет. И това беше преломен за мен момент. Естествено, дълго време се чувствах гузен спрямо моите бивши колеги Веселина Тошева, Иван Иванов, Светлана Памет и Тодор Капонова, защото това са хората, които са научили на терен. Имаха остра нужда от агроном, но аз се срещнах с директора, с който също съм в добри отношения. Просто му казах, че нашата агенция, не дирекция, нашата агенция е създадена, както се вижда, да репресира хора и да унищожава поголовие и производство. Да се създадат отделни, както беше преди Национална служба по ветеринарна медицина, Национална служба по растителна защита и още две, които не си пречаха една на друга. Нямаше неглижиране на проблемите на съседа, ако мога така да се изразя.

Вие сте с предаването ни по първи петли. Дойде време, в което обичате да се обаждате и да си говорим. Красимир Трендафилов смени колегата Цветан Маринов на звукорежисьорския пулт. Той ми каза, че вече имаме първи слушател, но преди това нека да изпълня молбата на Георги Анкелов.

0: от Благоевград, който поздравява Александър Христов, ръководител на туристическото дружество Айгидик в Благоевград по повод 93 години от основаването на хижа Македония. Номерата на телефоните ще припомня с код 02-863-1565 и 933-6743, 0889-202-207. Добро утро на първия наш слушател.
1: Добро утро, госпожо Владеща. Доктор Бодуров е на телефона.
0: Слушам ви.
1: Благодаря ви за това интервю с колегата, което направихте последното. Той каза цялата истина за това, което става в България. Аз ги говоря тези неща от много години. Заради лични интереси, търговски лични интереси на чиновници в България, бяха ликвидирани служби като Националната ветеринарномедицинска служба и някои други служби, за да може да се прави безобразен внос от Европа и от целия свят и те да се пълнят джобчетата. Това е голата истина, госпожо Бъдеща. И затова се пое една политика на унищожение на животноводството. Забравихме формите на вакцинация, на профилактика и така нататък и така нататък. Всичко това стана в интерес на точно такива неща и поставихме животноводството пред унищожение. Така е случай с Байриван, така беше и с Анито случая, където аз участвах тогава, за да запазим стадото на Анито.
0: Има сега нещо положително, извинете, че ви прекъсвам. Заговори се вече за вакцинация при един случай на шап, ако не се лъжа. Тези дни беше, преди месец, може би.
1: Вижте, вакцинациите не са измислени на празно. Десетки години в целия свят се правят тези неща. И за сметка на това, че, пак казвам, определени чиновници с материални интереси, които се намърдаха в тези служби, не искат да ги правят тези профилактики, защото те имат полза от снасене на такива продукти отвънка. Това е голата истина, няма какво да се заблуждава.
0: Ами както каза Андрей Андреев, рибата се вмирисва от главата. Може би не са виновни чиновниците, защото на тях така им се казва.
1: Ние имахме такава стройна служба, такива хубави служби, с практика, с спазване на всички тези правила и закони и така нататък, които не са измислени случайно преди толкова години. За да се запазим и поголовието, да запазим и здравето на хората, защото това е също много важно. А тези хитреци съсипаха абсолютно всичко.
0: Ами да, знам. Имах Войчо, който беше ветеринарен лекар и се занимаваше много с тази материя. Добре, благодаря ви. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова. Станимир Гелемачев. Госпожо Дойчинова, ако не се вземат вакцинации да се правят за животните, за тези болести, нашето селско стопанство отива на ликвидация. Когато беше синият език, най-първото огнище беше в Ивайловградското село Мандрица. И тогава благодарение, аз подадах сигнал и благодарение на доктор Бодуров, на журналиста от телевизия СКАТ Георги Дражев, взимаха се мерки, вакцинираха се животните и се спря поголовното убиване на животните. Това са фактите, госпожо. В момента какво наблюдаваме в българското село? Геноцид срещу производителите. Тонове, тонове, стотици тонове неизкупено грозде стои по блоковете в Ивайловградско. А същевременно ние внасяме грозди от Турция, от Молдова, от Северна Македония, държави, които не са членки на Европейския съюз. Ето как се води геноцид спрямо българското село. Хората, които се трудят не само в Ивайловградско, проблема с зеленчукопроизводителите, стотици тонове дини останаха неприбрани в Добричко, Любимишко, също и сега и с гроздето в цяла България, а същевременно ние идеме некачествените храни. Плодове и зеленчуци са забранени пестициди и просто не знам до кога ще продължава този геноцид над българското село. Всичко добро!
0: Аз мисля, че точно когато нещата станат в най-лоши, когато всички си мислим, че всичко е разрушено и заминава, точно тогава те започват да се оправят. И за това предизвиквам и този разговор, защото съм сигурна, че има вече някакви признаци на подобряване на ситуацията. Може би пък не само с цел печалба, може би е просто и от глупост, може би от желание да се внесе нещо ново, което обаче се оказва, че не работи. Може би всичко това. Следващия слушател, добро утро.
3: Ало, добро утро, госпожа Вичинова.
0: Слушам ви.
3: Уважен се един ваш редовен слушател. Аз съм от град Харманли и казвам се Марчо Димов. След преждеговорище доктор Мудуров и господин Делимарчев от това град, аз искам да кажа следните няколко думи. Значи нещата в нашата страна, не само ми по целия свят, отиват към зле, отиват към лошо. Аз не съм песимист, но нещата се вижда с просто око. Аз искам, няма да говоря за политика, за тия неща, ще искам да поздравя всички, които слушах в момента това мило, любимо мое предаване, което аз го слушам всяка заран. И да кажа, какво да кажа, че нещата трудно ще се оправят, гласуваме доверие на тези новите управляващи, но нещата не се оправят. Ето, горивата хвърчат нагоре, всичко в магазините нагоре и не знае как ще се развият нещата, но искам да поздравя тези, които вярват в Бог, които се молят на Бог, като господин Стоянов, моят приятел Аврамов Полди, който в момента мисля, че слушат те двамата, а и Краси Георгиев от Топовраз и всички жители на град Харманли, където аз живея и се намира в момента, моето родно любимо село Иваново, и вас и вашия колектив, и всички добри хора, не само в България, но и по цялата планета.
0: Това благодаря ви. Благодаря. Продължаваме с следващия слушател. Здравейте. Слушаме ви. Добро утро. Не ни чуват, вероятно. Вие сте, ако може да говорите по-близко до телефона.
4: Младен Нимов от София.
0: Здравейте.
4: Ще бъда съвсем кратък. Вчера нямаше как да поздравя за рождените им дни господин Кольо Митев и госпожа Петранка Неткова от Силистра. Затова ги поздравявам днес на малка батерица. Да са живи и здрави и ги спохожда късмета, благоденствието, полуката и всичко най-добро.

0: избори ще правим, да знаете. Това е истината. Няма какво да се лъжим, аз залагам, ако трябват властите пръста ли ми трябват вече, това ще стане. Нищо не може да стане друго. Ние същи комунисти ги избравяме, те по 9 септември са си правили каквото искат, оставаха ни катърници да командват, а ваш партизанти си тида по градовете си взе апартамент и там живеят. По селата останаха лошите паналата маса, до там е докарани. 100 години още да живеем тук, нищо не аз се оправя, знаете, ликвидирам.
1: И на вас хубав ден, добро утро, здравейте, другия слушател.
2: Здравейте. Аз не съм се вие.
1: Вие сте?
2: Така. Петко Павлов, един инженер от Кремиковци, обаче една селска душица. Дето ако му дадат една мутика 4 км права бръзда, ще ги треснем. Слушайте сега моите изповедки. Ох, пъсточе. Днеска е събота. Днеска скръвена. Скръвена е Ботев град да носи името на величия Ботев. Скръвена. Тук съм на 20 метра от мемориала на Ботевите четници. Днеска ще се изсипе цяла България да види панаир на плодородието. Слушайте сега. 3 години ме няма тук. Щото направих дървата 250 кубика, децата ми питам. Ела в София да сме на едно място, на едно място да сме. За една зимата, за 3 години. Като дойдох тук, една съседка му изправи на пръст. Няма една крава, няма една овца, няма една коза. Това село, което е имало 600 крави само и всеки ден цистерна отива да занесе в София. Не софийските деца, като ги питат, абе откъде е това млеко, вика там от ъгъла. От магазина.
1: За съжаление, не можем да... Разбирам, знам го от десетилетия. За съжаление, не можем да изслушаме цялата ви изповед, но усещам болката и тъгата от това, което виждаме и се случва.
2: Това е достатъчно.
1: Благодаря ви. Следващ, може би, последен слушател. Добро утро.
3: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
3: Да, ще се оправиме. Много бързаме, Ахмед Мурад съм от Улово. Всеки бърза приказва, чакайте, сотини мина, още трябва време трябва и поздравявам Петранка Неткова от Силистра за патерица рождения ден, да е жива здрава, тя се намира в старческия дом. Айде мир, ека да е жива здрава, ека Господ берекето здраве да сде. Винаги весела приятна да бъде. И на вас желая успех, радост, винаги весели приятни да сте. Някои хора дигат ръка от мене. Не съм мечка. Не съм. Те мислят, мечка съм, ама не. Не. Да, благодаря.
1: Добре. И аз ви благодаря. И знам, че хората бързат, защото годините минават. Не остават хора, които да работят, а пък най-важно за нас е продоволствието, храната. Ако сме живи и здрави, трябва да имаме и с какво да се храним, за да реализираме себе си. Най-общо казано и най-първично, ако щете. Ще се разделим с музика. Красимир Трендафилов, Юлия Гаддарова и Маргарита Дойчинова заедно с вас. Желаем ви един светъл, свеж, оптимистичен ден. Ще се чуем скоро. Бъдете живи и здрави! И така, моята грешка, която става постоянна и се извинявам, колегата е Красимир Зафиров, а не Трендафилов. Нарочно направих пауза, за да усетите моята грешка. Извинявам се на колегата, желая му успешен ден, както и на вас. Работете и се радвайте на живота.

109,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни в интернет на адрес binar.bg.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата. Опозицията се противопостави остро. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: А от името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена, заяви премиерът Румен Радев на форум за финансовата стабилност в София.
6: Две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление, а именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този.

0: потенциал.
1: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, защото то е съвпаднало с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите, обясни вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
2: В никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, заяви още Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя потвърди намерението за въвеждане на еднократен данък свръх печалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. В позиция, публикувана на сайта на БНБ, управителят Димитър Радев предупреди, че въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене, промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен съобщава в писмо, че Европейският съюз е изправен пред криза с цените на горивата заради проблемите на пазара на петрол и газ, свързани с войната в Иран. В документа, адресиран до енергийните министри на страните членки и цитиран от Reuters, се отправя призив държавите да предприемат мерки за намаляването на търсенето на природен газ. Напрежение в Народното събрание, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено предложението им за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник-министър. Причината, по думите на Йорданова, е грандиозен скандал около участието на България в Общото събрание на ООН.
3: От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общото събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
1: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват. Страната ни не е имала възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина и затова не е била представена на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН за мира в Украина и агресията на Русия. Съединените щати излязоха с идея тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете воюващи страни изразиха предпазливо своята готовност. Руският президент Владимир Путин каза, че Москва ще помисли добре преди да възобнови мирните преговори след украинските атаки по руска територия. Той отрече Русия да се подготвя за бойни действия срещу Европа. В същото време поредни въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Десетки са пострадали от руските атаки на други места в Украина. Междувременно, Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно преустановяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. Американските медии обаче съобщиха, че президентът Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран. Подробности ще чуете в бюлетина в 7. За времето днес, Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента времето на цялата страна е облачно. На много места, главно в западната половина от страната, има и превалявания. Температурите са от 9 градуса в Перник до 16 във Варна и Бургас. В София сега е 10 градуса. Относителната влажност на въздуха 94%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но вечерта отново.

0: слабо ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. В крайните източни райони временно силен. Максимални температури между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. BNR Traffic Plus. Винаги на прав път.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, новините от пътя и времето. Важно, има катастрофа на автомагистрала Хемус между първият и вторият тунел в посока Варна. Катастрофата е в изпреварващата лента и е между рейс и джип. Това е първоначалната информация, която има към момента, така че моля ви, преминавайте с повишено внимание, образуват се и забавения в този участък. Ето с какво трябва да се съобразите обаче преди да тръгнете да пътувате днес и през следващите дни. Дългосрочна промяна в движението край Първенец. От 24 септември се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на пътя Пловдив Първенец Лилково. Причината е реконструкция на водопровода в отсечката с дължина около 2 км. Леките автомобили и превозните средства над 3,5 тона ще преминават по обходен маршрут по улица Васил Левски в Първенец. По улица Съединение ще се допускат само живущи и автомобили с специален режим. В работните участъци с дължина от 50 до 100 метра скоростта ще бъде ограничена до 20 км в час, а движението ще се регулира с светофар. Промяната се очаква да продължи до средата на април следващата година. Пълно затваряне на пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна. От 21 септември се ограничи изцяло движението близо 6 км участък от пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна заради основния ремонт на трасето. Обходният маршрут преминава от Ново Паничарево по първокласния път до пътен възел Крайморие, след това до второкласния път и пътен възел Приморско и оттам до Ясна Поляна. В обратната посока маршрутът е същият. Обхода ще се пренасочват и автомобили или със специален режим, тъй като по ремонтирания участък не е възможно безопасно преминаване. Очакваният срок за този етап от ремонта е около 6 месеца, а основният ремонт на пътя включва обновяване на настилката, подобряване на отводняването, ремонт на 3 моста, водостоци и съоръжение по трасето. Нови ограничения по автомагистрала Марица в област Хасково. От 28 септември започва ремонт на фугите на две съоръжения по магистралата на селскостопанския надлез и моста над река Каламица. Работата ще бъде в пътното към Пловдив. Поетапно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в свободната лента. Ремонтът се очаква да приключи до края на октомври. Внимавайте с тези участъци и планирайте добре пътуването си преди да тръгнете с колата. Останете с нас. Имаме още информация в следващите включвания, а сега ви оставам да се насладите на музикалния плейлист.

0: спри за момент, за да стигнеш надалеч. Аз съм Теодора Спасова. Секунда невнимание на пътя може да промени всичко, но изборът как да пристигнеш винаги е в твоите ръце. Съобщението може да изчака, скоростта да се намали, но сгрешеният ход на пътя не може да се върне назад. Шофирайте отговорно и помнете, някой някъде ви чака да се приберете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Kiss. Добро утро, вие сте с Българското национално радио и благодаря, че посрещате поредната сутрин заедно с нас. Надявам се, че сте си взели една топла чаша чай или кафе. И ето каква информация има към този момент. Всички полети в страната са редовни, което е страхотна новина, а пък трафикът на границите ни на пропускателните пунктове е нормален, с едно изключение. На границата с Република Турция трафикът е интензивен на Капитан Андреево и Лесово на изход да за товарни автомобили, но това не би трябвало да изненада, тъй като това е всъщност, даже бих казал, част от ежедневието. Ето пък какво показва електронното табло на българската държавна железница и най-вероятно няма да ви хареса това, което ще ви кажа. Ако пътувате към София с влака от гара Септември, знаете, че ще закъснеете с 26 минути. Влакът от Костанец към Пловдив също се забавя с 26 минути, а пък бързият влак от София към Варна закъснява с 25 минути. Обаче друг бърз влак от София, пътуващ към Бургас, е с закъснение час и половина. Моля ви, дори да закъснявате за някъде, не изразходвайте излишна енергия, за да си ядосвате. Съветвам ви да си взимате книги, дори и да пътувате с бързия влак. Все пак има всевъзможни причини, защо може да закъснява този влак, така че хубаво е да запазите спокойствие. Връщам се на автомагистрала Хемус и припомням, че в момента има катастрофа между първият и втория тунел в посока Варна. Катастрофата е в изпреварващата лента и е между рейс и джип. Първоначалната информация остава актуална и сега. Нека да припомня прогнозата за времето. Днес ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа умерен вятър, а в крайните източни райони временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, а за София около 17 градуса. Пътната настилка е мокра, така че моля ви, когато пътувате, спазвайте по-голямо разстояние от автомобила пред вас и ако забелязвате, че дори колата пред вас спира по-рязко, бих запазил още по-голяма дистанция от нея или бих я изпреварил безопасно, така че да избегна някакъв пътен инцидент. Важното е да имате достатъчно време за реакция. Останете с нас, имаме още информация и ви пожелавам да се насладите на тази топла чаша чай или кафе, каквото и да пиете в момента, безалкохолно, и наслаждавайки се на нашия музикален плейлист. Останете с нас!

0: Моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов и освен, че ви предавам актуалната пътна информация, новините от пътя, обичам да разказвам и за исторически личности, които са променили нашата история, но първо припомням. Всички полети в страната са редовни. На границата с Република Турция на пропускателния пункт на Капитан Андреево и Лесово трафикът е интензивен на изхода за товарни автомобили. Ако пък пътувате с влака към София от гара

септември. Знаете, че ще закъснете с 25 минути. Влакът от Костенец към Пловдив също се забавя с около половин час. Бързият влак от София към Варна закъснява също с 25 минути, а пък бързият влак от София, но пътуващ към Бургас, е за закъснение час и половина. Отново припомням, че на автомагистрала Хемус има катастрофа между първият и вторият тунел в посока Варна. Катастрофата е в изпреварващата лента между Рейс и Джип. И все още първоначалната информация остава актуална. Има забавения в този участък, така че преминавайте с повишено внимание. Важно за пътуващите през Дунав мост при Русе. Утре, в неделя, от 11 до 13 часа движението по моста ще бъде временно спряно заради провеждането на международно леко атлетично състезание. Планирайте пътуването си и имайте предвид двучасовото ограничение. А вие се чудите за коя историческа личност ще говоря. Знаете ли кой е генерал Владимир Стойчев? Човекът, чието име носи една от улиците в Кърджали. Владимир Стойчев е от онези български военни, чиято биография спокойно може да стигне с цял сериал. Роден е през 1892 година в Сараево, завършва военното училище в София и постепенно се издига в армията, но освен военен, Стойчев е и запален спортист, особено по конния спорт. А през 1931 година става военно аташе на България във Франция и Великобритания. И ето е кърджалийската връзка. През 1935 година Владимир Стойчев служи в Кърджали, в тогавашната 10-та дивизионна област. Тоест, човека, чието име днес виждаме на уличната бела, действително е бил част от историята на града. Но най-голямата му военна слава идва по-късно. През Втората световна война Стойчев командва първа българска армия, която воюва срещу германските войски през заключителния етап на войната, а през 1945 година той представлява България на парада на победата в Москва на Червения площад. И още нещо любопитно за шофьорите. Човекът не е бил само генерал, бил е и член на Международния олимпийски комитет цели 35 години, от 1952 до 1987 година. Това е нашата българска история, а това е генерал Владимир Стойчев, а вие останете с нас, защото имаме още едно включване с актуална информация.

0: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това, всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов и в предишните включвания споменах многобройни промени на движението по страната. Затова нека обобщя набързо. Има катастрофа на автомагистрала Хемус между първият и вторият тунел в посока Варна. Катастрофата е в изпреварващата лента между рейс и джип. А все още се уточняват обстоятелствата относно този инцидент. Ако пътувате към София с влака от гара Септември, ще закъснеете с 26 минути. Влакът от Костенец към Пловдив също се забавя с 25 минути. Бързият влак от София към Варна закъснява с около 30 минути, а пък бързият влак от София, но пътуващ към Бургас, е с закъснение час и половина. Ето с какво трябва да се съобразите преди да тръгнете да пътувате днес и през следващите дни. Първо има важна промяна от утре. Има леко атлетично състезание през Дунав моста при Русе. От 11 до 13 часа движението по моста ще бъде временно спряно заради провеждането на международното леко атлетично състезание, така че внимавайте с този участък. Дългосрочна промяна в движението край Първенец. От 24 септември се ограничи движението по улица Съединение в село Първенец, което съвпада с трасето на пътя Пловдив Първенец Лилково. Леките автомобили и превозните се средства на 3,5 тона ще преминават по обходен маршрут по улица Василевски в Първенец, а пък по улица Съединение ще се допускат само живущи и автомобили с специален режим. В работните участъци с дължина от 50 до 100 метра скоростта ще бъде ограничена до 20 км в час. Промяната

очаква да продължи до средата на април 2027 година. Пълно затваряне на пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна от 21 септември се ограничи изцяло движението по близо 6 км участък от пътя. Заради основния ремонт на трасето, обходният маршрут е от Ново Паничарево по първокласния път до пътен възел край море. След това по второкласния път до пътен възел Приморско и оттам до Ясна Поляна. В обратната посока маршрутът е същият. По обхода ще се пренасочват и автомобилите със специален режим, тъй като по ремонтирани участък не е възможно безопасно преминаване. Очакваният срок за този етап от ремонта е около 6 месеца. Нови ограничения по автомагистрал Марица в област Хасково от 28 септември започва ремонтът на фугите на две съоръжения по магистралата. Работата ще пъте в плотното към Пловдив. Поетапно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в свободната лента и ремонтът се очаква да приключи до края на октомври. Малко преди 7, пожелавам ви спокоен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Здравейте! Аз съм Ива от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. Седем часа. В съботния ден на 26 септември вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. След серия от протести в Испания, организациите за защита на наемателите предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. На 500 000 души са пожелали да присъстват на тържествената литургия, която папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Днес Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщават американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очаквания американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември.

0: тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Но според американски официални лица, Тръмп не вярва, че Иран ще направи необходимите отстъпки, особено по отношение на ядрената си програма. Ситуацията остава напрегната, като дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликтът да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Две нови срещи между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин са възможни до края на тази година. В Белия дом тази седмица Тръмп и Си показаха, че могат да имат стабилни отношения, въпреки различията по големи въпроси, каза в интервю за Българското национално радио анализаторът от института Жак Делор в Париж Саша Куртяо.
2: Това е огромен кос за Доналд Тръмп, защото китайската администрация, макар това да са очакванията им, никога дори не е мечтала за американско правителство, което е готово на отстъпки по отношение на Тайван. Ситуацията е съвсем различна и за Иран, защото Китай не среща сегашните американски трудности във външната политика. Вашингтон очаква от Пекин да окаже натиск върху Иран за освобождаване на Ормузския проток, което да намали цената на петрола и инфлацията на горивата в самата Америка. Ако обаче Тръмп не е готов да плати сериозна цена за това, Китай няма интерес да оказва натиск над историческия си съюзник Иран.
1: Още по темата ще чуете в предаването събота 150, което ще започне по хоризонт в 9.30. 7 души са загинали, 57 са ранени при снощния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени кое е в нейн най-добър интерес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
3: На пресконференция в Санкт-Петербург Путин добави, че Москва е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари столицата и атакувала избирателни секции. Зеленски заяви, че атаките срещу Русия са справедлив отговор на ударите срещу цивилното население и инфраструктурата на страната му, като призова за директни преговори с Кремъл за разрешаване на войната. Резултатът от последните руски въздушни удари по Киев са 7 загинали, като петима от тях, сред които момче на 14 години, изгубиха живота си при атаката срещу многоетажната сграда в украинската столица. Президентът Зеленски сказа съболезнование на семейството на загиналото момче. Той заяви още, че Украина спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. Украина ударила през последното денонощие две руски рафинерии, а също е нанесла удари по неоточнен брой цели в Черно море. За новините Михаилина Димитрова.
1: В Москва управляващата партия Единна Русия побеждава категорично на тридневните избори за Държавна дума. Партията е получила близо 58% от гласовете, според окончателните резултати, публикувани вчера от Централната избирателна комисия. Това е с над 8% повече в сравнение с предишните парламентарни избори. Много от хората гласуваха механично, за да ги оставят на мира, каза за Българското национално радио руският политолог Андрей Колесников.
4: Да, била важна висока явка.
5: За властта беше важна високата избирателна активност, за да постигне ефекта на абсолютното единство. Трябваше да се появи супер мнозинство, за да се покаже на малцинството, че то няма никакво значение.
4: Большинство население пасивно конформист.
5: Повечето хора са пасивни конформисти. Не искат да си имат неприятности заради неправилно поведение. За тях гласуването за властта, следването на установените процедури и липсата на критични изказвания е начин за оцеляване в тази система.
1: Коментира руският политолог Андрей Колесников. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на изборите за български президент на 25 октомври. До момента най-много заявления са подадени в Турция.

0: Великобритания, Германия, Испания. От Министерството на външните работи призоваха българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. Ради Найденов от работната група на Министерството обясни.
1: От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпват доста хора. Когато те трябва да попълнят декларацията си, това предполага едно още по-голямо струпване, забавяне на процеса на гласуване. Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци.
0: Призова Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи. Главният прокурор на Словакия Маруш Жилинка и съпругата му са били заплашени с бомбен атентат, съобщиха от главната прокуратура на страната. Съобщение със заплаха е получил и премиерът Роберт Фицо. Полицията заяви, че води разследване и ще предостави допълнителна информация, когато ситуацията позволи. Роберт Фицо беше обект на покушение през май 2024 година. Тогава той беше тежко ранен след стрелба в град Хандлова и дълго се възстановява в болница, след като претърпя операции. Стрелецът, словашки гражданин, беше осъден на 21 години затвор за опита за убийство. В Испания, след серия от протести, организациите, защитаващи наемателите, предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Проектът е наречен Указът Мари Кармен, на името на 87-годишна жена, която остана без подслон. Кореспондентът ни е Димитър Драганов с подробностите.
2: Предложението за законови промени включва автоматично подновяване на договорите за наем след изтичането им и замразяване на цените по съществуващите договори. Освен това, организациите настояват, ако един договор за наем не бъде подновен, наемателят да получава обезщетение, както се случва при трудовите договори. Междувременно компанията, закупила жилището на Мари Кармен, предложи апартаментът да бъде включен в общинска програма, което би позволило на 87-годишната жена да се върне в имота при условия на стабилен и достъпен наем. Общинската компания за жилища в Мадрид отхвърли предложението, като го определи като неизпълнимо. На този фон, в първо изявление от болницата, Мари Кармен благодари на всички, които я подкрепят, и заяви, че не е успяла да спаси своя дом, но се е борила за това останалите да могат да се борят за своите жилища. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Париж папа Лъв 14 ще оглави тържествена литургия на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на службата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с хиляди млади хора на Стадио Франс, където имаше голям концерт. По-рано главата на Римокатолическата църква участва в обсъждане за изкуствения интелект, заедно с френския президент Емануел Макрон. Лъв 14 предупреди, че когато науката и технологиите не се ръководят от съвестта, те могат да предложат незабавни решения, които сякаш отговарят на желанията на хората, но в действителност могат сериозно да ги отклонят от доброто. Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, един от най-близките ученици на Христос, наричан апостол на любовта. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: На 26 септември, когато църквата почита паметта на светия апостол Йоан Богослов, столичният храм в квартал Левски, който носи името му, ще отпразнува своя храмов празник. Браницкият епископ Йоан ще отслужи архиерейска света литургия, която ще започне в 9 часа. За БНР, предстоятелят на храма отец Георги Черганов припомни едно от най-емблематичните учения на светия апостол Йоан Богослов.
4: Че да, обичайте Бога и обичайте един другиго. Това ще ви спаси, като апостола ни предупреждава, че ако казваме, че обичаме Бога, когото не сме видели, а не обичаме брата си, когото сме видели, лъжиме и истината не е в нас.
3: За новините, Виктория Тодорова.
0: Над 20 штанда с езикови игри, викторини и представяне на традиции на европейските народи ще посрещнат посетителите на Панаира на езиците, който е разположен пред Народния театър Иван Вазов в София. Поводът е Европейският ден на езиците, отбелязват от Института за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките. Посетителите ще могат да научат кратки фрази и думи на различни езици и да се запознаят с възможностите за изучаване на чужди езици в България, казаха от института. Днес и утре пловдивските тепета се превръщат в сцена за култура, изкуство и спорт. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Символично на хълма Бунарджика ще бъде открит реставрираният нимфеум, светилище, познато на поколения пловдивчани като чешмата на нимфите.

0: Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е една от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на три хълмието, Бунарджика, Сахаттепе и Младежкия хълм, подчертава Ваня Аргир от екипа на организаторите.
2: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти. Има и голям интерес от участници от други градове. Ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
1: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тапетата – символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тапетата от II век до наши дни. То представя как са изглеждали хълмовете преди векове, как са ги описвали пътешественици, писатели и общественици и как част от тях са били спасени от изчезване. Книгата е издание на Фондация Балкански културен форум, реализирано с подкрепата на район Централен към община Пловдив. За новините Кремена Данева.
0: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Боксерът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за номер едно на турнира. Никола Цолов от тима на Campus Racing отпадна в първото състезание за Гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2 и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Впоследствие Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за днешния втори старт заради пресичане на бялата линия в подхода към бокса и ще стартира от 11-та позиция. Пак на пистата в Баку във Формула 1 британецът Джордж Ръсел с Мерцедес спечели квалификацията за днешната на надпревара. С 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и е с 13 матч точки. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред виетнамките и остава с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. Волейболистите на Полша се класираха на финала на Европейското първенство след успех в Милано с 3-0 гейма над Словения и днес ще спорят за титлата с тима на Франция. На тенис турнира на клей в Пловдив Адриан Андреев е полуфиналист след победа над испанеца Алмасан Валиентес 6-1 и 6-2. Футбол. Младежкият ни национален отбор до 21 години победи с 2-1 Португалия в европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15, България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. И резултатите от Лига на нациите от снощи. Дивизия А, Италия, Белгия 0-2, Турция, Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия, Северна Ирландия 0-1, Унгария, Украина 0-1, Полша, Босна и Херцеговина 0-0, Швеция, Румъния 2-1, Дивизия В, Армения, Латвия 2-0 и Черна гора, Кипър 2-1.
0: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента времето на страната е облачно. Валежи има все още в западния предбалкан, които скоро ще спрат, както и на доста места в южна и източна България. Температурите са от 9 градуса в Перник и Габрово до 16 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но вечерта отново ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Продължава ремонтът на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Поетапно ще се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента.

0: като трафикът ще преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври. От пътната агенция предупреждават шофьорите, че утре, в неделя, от 11 до 13 часа, ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на пробег на свободния дух Русе Гюргиво. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. Над 500 000 души са се регистрирали за тържествената литургия, която Папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Православната църква почита паметта на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Последната събота на септември вие слушате от тук започва денят по Радио Шумен. Музикален редактор е Розалина Райчева, аз съм Мина Денева. Добро утро, уважаеми слушатели. Навън е доста тихо и приятно. Дано да почака малко дъждът, защото съм сигурна, че мнозина имат свързани дейности с работа на открито или пък фестивали и конкурси. Ще видим какво ще стане с времето. Малко по-късно очаквайте и прогнозата, а след малко сега ще продължим с музика. След малко ще ви кажа какво още да очаквате в предаването до 10.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Ето и темите, по които ви предлагаме повече информация до 10 часа. Въпреки че есента е красива и температурите са щадящи, мнозина се оплакват от умора и спад на тонуса. Как да овладеем емоционалния спад? Как да се справим с лошото настроение? Очаквайте любопитен разговор с доцент Силвия Крушкова, клиничен психолог, който ще ви предложим след малко. В българската народна традиция есента е време за събори, песни и сърдечни срещи. 12-то издание на Националния фолклорен фестивал Скорой песен в Водица всяка есен ще се проведе в Поповското село днес и утре. Очаквайте покана от секретаря на Народното читалище Просвета 1894 Каталина Петрова. Седмият фестивал на плодородието ще се проведе днес в Каспичанското село Върбяне. Също днес в Силистренското село Професор Иширково ще има фолклорен събор Доброджански слава и пее и Иширково пее и танцува. В Търговище гражданската организация Активни политики прави симулация сред младите хора, наречена Модел Президент. За тази интересна инициатива ще научим от Миглена Стефанова и нейният събеседник. Пианистката Евридика Вълчева пък отправя покана за концерта си в Шумен, който е днес. Разговора на Бояна Димитрова с Евридика Вълчева ще чуем в последния час на предаването. Тогава ще чуете и паяжината, която днес подготвя Стефка Савова. Това са основните теми в предаването до 10 часа. Сега ви предлагаме и повече информация за времето, защото в края на септември гроздобера продължава. Има и други селскостопански дейности, както и много празници и фестивали на открито. Доколко времето ще бъде подходящо, слушаме дежурния метеоролог Любомир Маджаров.
1: Днес се преобладава облачно време. На много

0: Mesela ще провали. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималният температура между 17 и 22 градуса, шумно около 20.
1: И така, според прогнозата на варненските синоптици, днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще превали. Ще духа до умерен вятър от североизтока, максималните температури ще бъдат сравнително приятни, между 17 и 22 градуса. Утре в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Това обаче за утре, сега дано да почака дъжда и дано денят ви да бъде хубав и ползотворен.

0: Първите дни на есента мнозина се оплакват от умора и спад на тонуса. Как да овладеем емоционалното си настроение и да се чувстваме по-добре? Сега разговора с доцент Силвия Крушкова, клиничен психолог, която отговаря и на други въпроси и дава интересни и лесно изпълними съвети.
1: Емоционалният спад през есента е нещо съвсем нормално, тъй като лятото дава повече възможности за активност и повече възможности за свободно време. Има повече светлина, което повишава по естествен начин нивата на серотонина. И когато след този период се върнем към обичайните си ежедневни задължения, работа, ангажираност с деца, които посещават училище или други институции, съвсем нормално е така нашия тонус, бих казала, да спадне. Най-адекватното поведение е да се погрижиме за емоционалния си тонус. Тоест, да си даваме почивка с някакви активности, които ни носят удоволствие и въпреки натовареното ежедневие и въпреки намаляването на липсата на толкова светлина, както през лятото да не се лишаваме от време за себе си и за удоволствени преживявания. Било хоби, било спортна активност и да прекарваме повече време навън, на въздух, сред природата, което, нали, на вашите слушатели може да така прозвучи клиширано, но прави чудеса с нашия мозък и по този начин по естествен път вдига емоционалния тонус.
0: Какво значение има храненето, а също и социалното общуване?
1: Социалното общуване има огромно значение, тъй като ние сме социални същества. И аз много обичам едно изявление на един от моите преподаватели преди години, който не е между живите. И той казваше така: Робинзон Крузо е оцелял не защото е намерил храна на острова и какво да пие, а защото е срещнал той своя петкан. Тоест, друго човешко същество, с което да общува. При общ,

0: с други личности, ние по естествен начин си доставяме удоволствие, дали, ако общуването, разбира се, удоволствено, и храненето също има значение, важно е, но най-важно е социалното общуване, т.е. ние да имаме защитена среда, приятелски кръг, където да разтваряме нашата емоция, да преживяваме удоволствени преживявания, да се прегръщаме, да се целуваме с нашите близки, защото тогава се синтезира окситоцин, т.е. по никакъв друг начин не може да бъде доставен на нашия мозък, и това изравнява пък серотонин, допаминовите нива, и оттам ние се чувстваме спокойни и доволни от нашето съществуване.
1: Какво е важно за атмосферата у дома?
0: Много е важно преди да се прибереме в къщи, независимо какви позитиви и негативи сме посрещнали през деня, какви преживявания сме имали, няколко минути така да си дадеме време за някакъв ритуал, да се успокоиме и да влеземе спокойни в къщи, и да прегърнеме нашите близки, домашния любимец, да влеземе спокойни. Да влеземе спокойни и да не внасяме негатива и преживяванията и натоварването и дистреса от деня. Това е много важно, защото чисто енергетически, влизайки в къщи малко по-спокойни, малко по-доволни, нали, ние създаваме емоционален уют на хората, които ни чакат в къщи.
1: Кога се налага и е добре да се обърнем към клиничен психолог за помощ?
0: В България съществува стигма това да се ходи на специалист, клиничен психолог. Обикновено хората го свързват с емоционално неразположение или с някакви психологични проблеми, но в другите държави и в Европа, и през океана е нещо естествено. Фамилията или отделният човек от време на време регулярно да си прави консултации с специалист по клинична психология, така както ние имаме личен лекар, нали, нашото GP, така е хубаво да имаме и специалист по клинична психология, на който да се доверим и от време на време регулярно да ходиме, дори да нямаме проблеми, просто да се балансираме, да разтоварваме различни преживявания и дори, ако щете, и позитивни емоции да разтоварваме, защото той така е коректив, не емоционално увързан с нас и може да ни даде друг поглед върху различни ситуации. И да научи как да се чувстваме добре. Това също не е за пренебрегване. Какво да правим, за да се балансираме и да се чувстваме добре?
1: Всъщност, може би, депресивните състояния, те са със сигурност десетки, различни и така нататък. Може ли да се даде така най-общ съвет за правилния подход или трябва към всеки индивидуално?
0: О, всяка личност е една отделна вселена. Няма генерална рецепта, която да е валидна за всички хора. Много зависи начина на живот, какво ни носи удоволствие, как преживяваме негативните състояния, но аз така много пъти съм казвала, че е добре да се грижиме за душата си, така както се грижиме за тялото си, чрез хранене, чрез приемане на различни добавки, чрез естетични процедури. Хубаво е да се грижим за душата си, т.е. да имаме пространство, където да имаме удоволствени преживявания. Било чрез различни активности, и всяка личност има различен афинитет към определени активности, които му носят удоволствие. Ранното ставане, време за себе си, съзерцаването, защото ние в забързаното ежедневие гледаме нещата, но не ги виждаме. Много от нас не са забелязали колко са красиви в момента листата. И сутрешното небе при изгрев какви цветове има. Ако си отделяме

0: по 5 минути за това, много, много добре ще се погрижиме за душата.
1: Дано имате време да погледнете към сутрешното небе, към листата, които започват лека по лека да пожълтяват, да съберете някой друг кестен за лично удоволствие и ей така за настроение, защото казват психолозите, че и това помагало. Според народната медицина, кестените доставят такива вещества, които

правят по-студящ прехода към есента, така че не подценявайте подобни съвети и не се усмихвайте скептично, защото всичко има значение, а тялото е важно и храната за тялото е важна, но храната за душата също не е за пренебрегване.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Тука започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
6: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
7: Колкото и програми да има за замяна на твърдото гориво с климатици, много хора в Североизточна България продължават да се отопляват с дърва. Това е особено валидно за селата. Над 40 000 кубика дърва за огрев вече са доставени на близо 7 000 домакинства в Североизточна България, съобщават от Североизточното държавно предприятие. Оттам уверяват, че създадената организация ще осигури навременното снабдяване преди началото на отоплителния сезон. Заявки за дърва все още могат да се подават в местните горски стопанства или чрез кметовете на населените места. Още новини очаквайте точно в 8 часа. Днес новинарските емисии ще подготвя и представя Айше Летиф.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 8 часа на 26 септември слушате новините на Радио Шумен Сейшелят и в добро утро. Продължава подготовката за президентските избори на 25 октомври. Машинно ще се гласува във всички секции с изключение на тези с под 300 избиратели. Предстои диагностика и при необходимост ремонт на 12 800 машини. Българите в чужбина ще могат да гласуват в 66 държави, като най-много заявления са подадени от Турция, Великобритания, Германия и Съединените щати. МВР откри денонощна линия за сигнали за нарушения и престъпления, свързани с изборния процес. Гражданите могат да подават сигнали на телефон 02 90 112 98 или на избори@mvr.bg. Полицията в Шумен също разкри телефон за сигнали. Линиите ще работят до 26 октомври, а при балотаж до 2 ноември. Близо 80 певци от България и чужбина ще се включат в 13-то издание на Международния фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Форумът ще се проведе днес и утре в Шумен. Участниците ще се състезават в две направления – за изпълнители на съвременна забавна музика и популярна градска песен, както и в конкурс за авторска песен. Официалното откриване е от 10 часа и 30 минути пред концертната зала на читалище Добри Войников. Конкурсната програма започва в 11 часа, а награждаването е утре. Входът за всички прояви от фестивала е свободен. 12-то издание на Националния фолклорен фестивал с хоро и песен във Водица всяка есен се провежда днес и утре в поповското село Водица. Фестивалът е с конкурсен характер, а участие са заявили над 1000 души от 65 населени места на страната. Ще участват танцови певчески състави, инструменталисти и индивидуални изпълнители. В програмата са включени още традиционни обиди.

0: обичаи и обреди, както и представяне на автентични народни носии. Това каза секретарят на читалище Просвета Катерина Петрова.
1: Ще имаме възможността да се насладим на 27 състава. Ще участват 9 клуба за народни хора. Певческите състави за автентичен фолклор са 22 в програмата, а певческите състави за обработен фолклор са 14. Имаме участници и 2 народни хора. Имаме индивидуални изпълнители 63 на брой певци и 2 инструменталисти, а също така и камерни певчески състави, дуети, триа и квартети, общо 22. 4 обичая и обреда и 7 представения на автентични народни облекла.
0: Откриването на Националния фолклорен фестивал с хоро и песен във Водица всяка есен е от 9 часа и 30 минути. В търговишкото село Макариополско ще се проведе 10-то издание на празника на дърпаната баница. Посетителите ще могат да разгледат изложба на тестени изделия, да опитат домашни специалитети и да наблюдават демонстрация на дърпана баница. Предвиден е и базар на местни производители. Празникът започва в 10:30 в центъра на село. А в Главиница ще се проведе мотокрос състезание. В него ще участват състезатели в различни класове и възрастови категории. Днес са квалификациите, а същинската надпревара е утре. Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще преобладава облачно време. На много места ще превали. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималният температура е между 17-22 градуса, Шумен около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Есента е традиционното време за фестивали, събори и приятни срещи, кои са основните събития в Североизточна България, които днес се провеждат. Фестивали, конкурси, събори. Това ще ви кажем след малко. Розалина Райчева избира музиката, аз съм Мина Денева.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12-то издание на Националния фолклорен фестивал с хоро и песен във Водица всяка есен ще се проведе в Поповското село днес и утре. Фестивалът има конкурсен характер. Участие са заявили общо над 1000 души от танцови състави, клубове за народни хора, певчески групи за автентичен и обработен фолклор, инструменталисти, камерни формации и индивидуални изпълнители. Секретарят на Народното читалище Просвета 1894 Каталина Петрова разказва.
1: Тази година имаме участници общо от 65 населени места от страната и 13 области. Търговище, Шумен, Сливен, Габрово, Варна, Силистра, Добрич, Русе, Велико Търново, Разград, Бургас, Ямбол и София.
0: Толкова са много, че няма да свършат изпълненията за един ден, а фестивалът е двудневен. Каква ви е програмата? Как ще я протече?
1: Ами откриването е в събота от 9.30 часа и от 10 часа започва конкурсната програма, която ще продължи до 18.30 часа. Втория ден на фестивала започваме в 9 часа с конкурсната програма, която ще продължи до 17 часа. След което ще имаме фолклорен концерт на оркестър Жубент, град Варна. И от 19 часа ще бъде обявяване на резултатите и закриване на фестивала.
0: Кой ще бъде в журито?
1: Журито на фестивала председател е академик професор доктор Любен Цветанов Досев, преподавател по кавал, диригент на народни оркестри и камерни ансамбли от град Пловдив. С членове доцент доктор Димо Енев, хореограф в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев и балет майстор в фолклорен ансамбъл Тракия град Пловдив, Таня Илиева Досева, вокален педагог, преподавател по народно пеене, диригент на народни хорове, солистка на Конушенския народен оркестър. Четвъртият член на журито е Диана Тошкова-Жекова, етнолог в Регионален исторически музей град Търговище, и Драгомир Грозданов Славчев, председател на Народно читалище Просвета 1894 село Водица.
0: Така като слушам много авторитетно жури и участници от цялата страна, колко общо участници очаквате за двата дни?
1: Ами за двата дни като брой, нали, участници очакваме около 1000 души да се изявят на сцената, като танцови състави за автентичен и обработен фолклор. Ще имаме възможността да се насладим на 27 състава. Ще участват

0: девят клуба за народни хора. Певческите състави за автентичен фолклор са 22 в програмата, а певческите състави за обработен фолклор са 14. Имаме участници и два народни хора. Имаме индивидуални изпълнители 63 на брой певци и двама инструменталисти, а също така и камерни певчески състави, дуети, триа и квартети, общо 22 на брой. 4 обичая и обреда и 7 представения на автентични народни облекла.
1: Как цялата тази палитра, цялото това разнообразие и толкова много хора успява да побере вашето не много голямо село Водица? Как се справяте с организацията?
0: Ами, да кажа, че не е много лесно, но ние вече сме си проправили пътя. Така имаме си, нали, активни хора в нашото село, които ни помагат. И членовете на читалището, самодейците при нашото читалище са най-активните участници в организацията и в двата дни на фестивала.
1: Сигурно организацията започва веднага, като свърши предходния фестивал.
0: Ами, да, обявяваме го, може би, няколко месеца напред фестивала, нали, и събираме заявките и започваме и следващата организация вече.
1: Сякаш се наблюдава увеличаване на хората, които се интересуват от автентичен фолклор в цялата страна. Откриват ли се нови млади дарования на вашия фестивал?
0: Ами, за нас е голямо удоволствие и винаги сме имали много така, нали, млади участници в възрастовите групи от 7 до 12, от 12 до 18 години, като тая година така голямо удоволствие за нас ще бъде, че ще участват и две музикални школи. Едната е от град Свещов, а другата от град Варна. Също така и много индивидуални участници, деца и от читалища в страната.
1: Кажете ми повече за вашето село. Колко е голямо то?
0: Водица в момента наброява около 500 жители. Не е много голямо село, но не можем да кажем, че сме и малко село.
1: Имате активно читалище и хора, които радеят за културата.
0: Да, екипа на читалището, настоятелството, стремим се, нали, да и ние да се развиваме, да сме в крак с съвременните изисквания и тенденции. И това е, нали, причината да започнем организирането на този фестивал, като това е нашето най-крупно мероприятие.
1: Поздрави за всички от село Водица. Разбрахте, около 500 са постоянните жители, а очакват и организират в този двудневен фестивал около 1000 души, двойно повече от населението на селото. Откриването на Националния фолклорен фестивал с хоро и песен във Водица всяка есен е от 9:30 днес, а интервюто с читалищния секретар Каталина Петрова можете да чуете и в рубриката «Чуй още» на сайта на Радио Шумен.

0: Повече от 160 баници и 300 порции кокоша чорба са приготвили за гостите си в търговешкото село Макариополско. Днес там ще се проведе 10-тият празник на дърпаната баница. Националният фестивал е под мотото «С баницата и в делник». И в празник, и основният акцент е конкурсът за баници. В Макариополско събитието започва с музика и танци в 10:30. Чуйте какви още изненади са подготвили за празника организаторите в интервю на Кристина Димитрова с Цанка Димитрова.
1: В момента, в който разговаряме, разбирам, че вие сте в пика на подготовката на баници. С кого и какво правите в момента?
2: Ами в момента сме се събрали около 30 жени, които дърпаме баници. Ще приготвим над 160 баници. Всичките са жени от селото. На всякакво.

0: възраст, и млади, и възрастни. И така, опитваме се да съхраним заедно тази традиция. Защото населението така или иначе намалява с годините, но да успеем да съхраним. Младите се учат покрай нас и така.
1: Вашата плънка сигурно е сирене само?
0: Ами да, ние си правим, да, ние ще направим само от сирене баници. А в конкурса вече, нали, жените се включват от селото и от съседни места с най-различни. Ние си правим традиционната баница, която си е само от сирене.
1: С какво ги гощавате, освен с вашите чудни макариополски баници в този празничен за селото ден?
0: Ами, нашата баница върви най-много с кокоша чорба. И тази година също ще бъде приготвена под вещето ръководство на Иван Звездев. Той ни помага всяка година с нея и винаги е много вкусна нашата чорба. Така че могат хората да се насладят и на тази невероятна чорба.
1: Как хубаво звучи! Кокоша чорба! Веднага си представяш една хубава домашна чорба, мазничка.
0: Абсолютно. Както казва Иван Звездев, чорба кокоша не е лоша.
1: Ех, че хубаво го казахте. Колко порции приготвяте и въобще колко гости очаквате в Макариополско?
0: Ами очакваме доста гости. Може би супите ще бъдат над 300, така че няма да стигнат за всички, но толкова възможности имаме просто да приготвим. Просто не е толкова голям казана. Започваме в 10:30, започва дегустацията на баници, чурба. Традиционно конкурса за баници е в 5 категории. Първата категория е за традиционна дърпана баница, като другите категории са вече сладка, солена, иновативна и баница приготвена от деца. За да ги приобщим и тях, и те да се научат да правят баница. Също имаме и натяждане с баници, където събираме всички деца и се състезават кой ще си изяде първи парчето с баница, за което победителя ще получи награда. Специален гост с изпълнителния Силвена Костова, представителен детско-фолклорен танцев състав Домаличе, фолклорен клуб Помая, фолклорен клуб Феникс, музикална школа по ночи, читалищни състави и самодейци.
1: Вкусно и шумно и весело ще бъде в Макариополско в неделния ден.
0: Да, ще бъде много вкусно.
2: Само, че не в неделния, а в съботния ден ще бъде вкусно в Макариополско. Чухте Цанка Димитрова от Макариополско за баниците. Ще повторя още веднъж. Вкусния празник в това търговешко село ще започне в 10:30. Гостите ще могат, освен да разгледат изложба на тестени изделия, да опитат домашни специалитети и да наблюдават демонстрация как се прави дърпа на баница, а най-смелите могат и да се включат в приготвяването на своята първа баница на място. В Силистренското село професор Ширково също днес ще има фолклорен събор Доброджански слава и пее и Ширково пее и танцува в центъра на населеното място. Традиционната фолклорна среща дава възможност за изява на фолклорни състави и индивидуални изпълнители от област Силистра. В Каспичанското село Върбяне ще се проведе седмият фестивал на плодородието също днес. Традиционният кулинарно-фолклорен празник събира на едно място от читалища, творчески състави и кулинарни отбори от региона, които излагат автентични местни блюда, есенни дарове и традиционни земеделски продукти. Там празникът започва от 10 часа на откритата сцена пред църквата в село Върбяне.

Около 80 певци от България и чужбина ще се включат в 13-тия международен фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери», който ще се проведе днес и утре. Официалното откриване е от 10:30 пред концертната зала на Народно читалище Добри Войников 1856. Участниците в фестивала ще се състезават в две направления – конкурс за изпълнители в две категории – съвременна забавна музика и популярна градска песен. Ще има и конкурс за авторска песен. Прослушванията в конкурсната програма в събота и неделя започват от 11 часа в голямата зала на читалището, а награждаването ще бъде

За градски празник в ритъма на Дунав. Събитието се организира от местната инициативна рибарска група Руса Иваново-Борово и ще предложи разнообразна програма с музикални изпълнения, винен бар, детски арт-ателиета и възможности за споделяне на идеи за региона. Празникът в Руса ще започне в 16 часа с творческа работилница за най-малките. Децата ще използват рециклирани материали, за да изработят риби и други водни обитатели, а сътвореното от тях ще се превърне в част от декорацията на празника. Всички посетители ще могат да се включат и в символичната инициатива «Мрежа на желанията – пространство за споделяне на идеи за използване на Дунав и водните пространства около града». Специален музикален акцент в програмата ще бъдат млади изпълнители от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. Вечерната програма продължава с отварянето на винения бар в 18.30, а от 19.30 на сцената ще бъдат Джастет Благоев. След концерта предстои джем сешън и джазови импровизации до 22 часа. Дано само времето да позволи и да не завали, да не вали дъжд точно по това време. Иначе се очертава една приятен следобед и приятна вечер в Русе.

Община Русе ще получи правото да управлява самостоятелно гражданското летище край града, без да преминава през тежки концесии, благодарение на предстоящи промени в закона за гражданското въздухоплаване. Това обяви кметът на града Пенчо Милков и терминалът ще обслужва самолети с капацитет до 75 места, стана ясно от думите на русенския градоначалник. До новините остават 6 минути.

0: потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4% към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините, Марта Младенова.
0: Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта за обмен на мнение относно рисковете и ползите от него. Русия обмисля дали да възобнови преговорите с Украина за край на войната, докато лидерите на двете държави си размениха обвинения за нападенията над граждански обекти. 7 души са загинали, а 57 са ранени при вчерашния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Михайлина Димитрова с подробностите.
3: Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламент избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции, подчерта Путин. Руснаците непрекъснато разширяват операцията си по ескалация, заяви от своя страна Зеленски. Украина също засили атаките срещу Русия, насочени към отбранителни и енергийни съоръжения, както и към онлайн търговци на дребно. Украинският президент напомни, че страната спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Хиляди вече се събират в Париж за тържествената служба на Папа Лъв 14 на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на месата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с млади хора на Стад Дю Франс, където имаше голям концерт с 80 000 души публика. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. Аварийни екипи дежуриха през нощта в град Бяла, Варненско, за да се избегне ново възпламеняване след пожара в цех за изолационни

0: материали. Пожарът отне живота на работник от Непал, а в общината беше обявено бедствено положение. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Националният ни отбор по футбол стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия-Белгия 0-2, Турция-Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия-Северна Ирландия 0-1, Унгария-Украина 0-1, Полша-Босна и Херцеговина 0-0, Швеция-Румъния 2-1. Дивизия В, Армения-Латвия 2-0 и Черна Гора-Кипър 2-1. 11-тият кръг във втора лига започва с два мача, които са от 16 часа. Локомотив Горна Оряховица-Марек и Рилски спортист Пирин. Събитията извън футбола. От 10 часа на пистата в Баку е второто състезание за Гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Заради наказание Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от 11-та позиция. Той отстъпи лидерската си позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. От 14 часа е и основният старт във Формула 1, в който от първа позиция ще потегли британецът Джордж Ръсел с Мерцедес. От 22 часа в Милано е финалът на Европейския шампионат по волейбол между тимовете на Франция и Полша. В Самарканд продължава шахматната олимпиада. След деветия кръг мъжкият ни тим е с 13 матч точки, а лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав е с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. На тенис турнира на клей от серията Challenger в Пловдив имаме полуфиналисти. При мъжете Адриан Андреев ще играе с чеха Йонас Форейтек, а при жените Елизара Янева с шведката Кайша Хенеман. Припомням, че боксьорът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. Във финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и Ахтопол. В София към този час е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17. В планините ще е облачно и мъгливо, главно в масивите в източната половина от страната ще вали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От граничната полиция съобщават за интензивно движение от товарни автомобили на пунктовете с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Заради катастрофа на пътя в района на Горно Камарци колите се пренасочват в една лента. От столичната община информират, че заради ремонт на трамвайния релсов път ще бъде въведена временна организация на движението по линии 20 и 23. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

До 10 продължава предаването. От тук започва денят по радио Шумен. В съботното утро с вас сме Розалина Райчева, която избира музиката, и Асмина Денева. Благодарим ви, че започвате деня и уикенда заедно с нас, уважаеми слушатели. След малко ще ви разкажем за една интересна младежка инициатива, която предхожда изборите за президент.

0: Гражданската организация Активни политики за първи път прави симулация сред младите хора, наречена модел президент. В годината, в която се провеждат изборите за нов държавен глава, това е един от начините младежите да покажат знания за президентската институция, а също и своите комуникационни умения и творчески подход, казва Асен Лазаров, съпредседател на Активни политики. В образователната симулация се включват младежи на възраст между 15 и 19 години. Днес такава симулация ще има в Търговище. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Асен Лазаров.
1: Господин Лазаров, в политическия реалния живот, според Конституцията, президента няма право да преименува градски улици, площади или университети, защото това е в ръцете на местната власт и парламента. Защо в модел президент дадохте точно тази задача на младежите?
2: В модела на президентската институция, в буфтите на президента, дадохме по-скоро задачата да преименуват обект с национално значение. Абсолютно сте права. Няма право да преименува обект и неща, които са част от местната власт, но обект с национално значение може. Ето, на съвсем скорошен пример е именно летище Васил Левски, което беше преименувано от бившия президент. И това е една от задачите, които им даваме. Тя може би една от по-непопулярните правомощия на президента, именно за да може участниците, които влизат в ролята на президент и вице-президент, да покажат своето творчество, да покажат своите идеи и, разбира се, да научат едно от правомощията на президента и да го покажат пред публиката.
1: Има ли интерес към тази симулация, която организирате?
2: Със сигурност видяхме доста голям интерес. Всъщност, да кажа малко повече контекст, ние работим от април тази година, като работим в 6 града в цялата страна: София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас и Търговище, като още лятото ние проведохме над 150 интервюта с младежи от цялата страна, хора, които искат да влязат в ролята на президент и вице-президент, или съответно журналисти. 90 участници преминаха през обучения и в момента тези участници ще влязат реално в ролята на президент и вице-президент в кризисни ситуации, в които трябва да покажат своите знания за президентството, да покажат своите знания за и своите комуникационни умения, както и творчески подход. И в момента имаме доста така значителен интерес във всички градове в страната, които работим, за да всъщност да видят как президентските поръки ще се справят.
1: Симулацията има конкурсен характер. Как се оценяват отборите? Примерно, онези, които предлагат атрактивни, но пък чисто популистки преименувания или именувания на обекти национални?
2: Самото преименуване на обекта е всъщност кулминацията на цялото събитие. Тоест, това е задачата, която двете двойки, които отиват на балотаж, ще изпълнят, но преди това те са имали цял ден, в който са работили в конкретна кризисна ситуация и ще трябва да представят своите идеи, своите визии, да отговарят пред журналисти, младежи, които също участват в ролята на журналисти, на техните въпроси. И всъщност това е и начина, по който ние се опитваме да се справим с това някой да представи чисто популистко твърдение, защото имаме хора, млади хора, които са обучени в ролята на журналисти да питат президентите, да навлизат в конкретика и съответно публиката, която ще е във всеки един от градовете, тя ще избере най-добрата двойка от всеки град. Всяка двойка от всеки град отива на националната симулация в София, където вече навлизаме в най-креативната и най-творческа част, която сме дали на участниците, а именно те да представят своята визия, а какво биха направили, ако станат президенти на Република България. Тоест, в финала участниците ще влязат в истински дебат, ще имаме президентски дебат, ще имаме вице-президентски дебат и накрая ще има балотаж, в който публиката ще гласува и да избере най-добрата двойка президент и вице-президент. Като е важно да отбележим, че всичко това ще бъде направено с образователна цел. Те ще работят в контекста, който работят и сегашните кандидати за президенти, но в нашата симулация сегашните кандидати за президенти реалните няма да съществуват. Ще имаме само нашите младежи, които да покажат и да блеснат с своите знания, със своите умения и в крайна сметка публиката да избере най-добрата двойка.
1: Защо точно симулацията модел президент учи младите хора на политическа култура?
2: Да ви кажа, основната цел първо на активни политики, нашата философия, че демокрацията работи най-ефективно, когато гражданите знаят с какви демократични инструменти разполагат, както и когато познават ролята и правомощта на институциите, които ги представляват. И за нас е важно такъв тип институции, например като президентската, която доста често е, би казал, неразбрана. Тоест тя е отделена от трите власти, но взаимодейства с всяка една от тях, което означава, че в общественото пространство доста често чуваме твърдения от типа на това, че президента е безгласна буква, или пък други напротив вярват, че президентската институция има много повече власт, колкото всъщност има, и ние искаме чрез практиката, чрез нещо, което е интересно и полезно, да овластим младите хора, да им дадем тези знания и умения, за да могат те да бъдат пълноценна част от обществото, разбира се, да вдъхновяват и свои приятели, познати, най-малко да се интересуват от политика, най-малко да отиват да гласуват, да повишават избирателната активност, да изказват повече своето мнение, защото представителната демокрация работи точно когато ние участваме в нея, а не когато стоим отстрани и сме пасивни.
1: Образователната кампания на гражданската платформа «Активни политики» ще се прави и извън симулацията за млади хора «Модел президент». В социалните мрежи на организацията ще има конкретни публикации за правомощията на президентската институция, концепциите на отделните кандидат-президентски двойки. Така, според Асен Лазаров, би трябвало да се ангажират повече хора, които ще гласуват.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Виж го тоя под Карл Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от Амя, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови пазар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898-572-915.
3: Бре! И съседът в Ампас е ООД.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Магията на музиката отново ще завладее шуменската сцена. Днес от 19 часа публиката ще има възможност да се наслади на концерта от Бах до Стойков, клавирно матине. Събитието ще се проведе в музейния комплекс Панчо Владигеров в Шумен и е посветено на 90 годишнината от рождението на композитора Николай Стойков. В концерта ще участват пианистите Евридика Вълчева, Велислава Стоянова и Съпка Събева, които ще представят вариации на Николай Стойков по произведения на композитори, на които самият той се е възхищавал. Чуйте още от интервюто на Бояна Димитрова с Евридика Вълчева и Велислава Стоянова.
1: Шумен отново ще бъде дом на музиката, този път с концерт посветен на един от значимите български композитори Николай Стойков. Разкажете повече за събитието.
2: Събитието е свързано с 90 годишнината от рождението на композитора Николай Стойков, който е роден на 23 юни в Пловдив, пловдивски композитор, създател на Академия за музикално и танцово изкуство, една част от нея. Понеже Николай Стойков е дълбоко свързан с Шумен и по-скоро с неговия учител Панчо Владигеров, винаги е присъствал, всяка година сме правили концерти, когато беше жив, разбира се, той почина 2020 година. Редовно сме правили концерти, като презентираме не само неговата музика, но и музика на други композитори, на неговия учител Панчо Владигеров, също Димитър Ненов, Петко Стайнов и други.
1: Кое беше най-голямото предизвикателство при подготовката на произведенията за концерта?
3: Вариациите на Бах, Голдберг вариации, които всъщност няма да бъдат целият брой, ами ще бъдат само 10 от тях. Друго предизвикателство е това, че трябва да се упражняваме на две пиена едновременно. Нямахме много време да се подготвим, но въпреки това смятам, че по време на подготовката нещата вървяха добре.
2: Дистанцията, която имаше между нас при подготовката, така оказа ключов момент и затова се налагаше, понеже аз съм родена в Нови пазар, съм живяла в Шумен, добре, че има повод да се прибирам, така че доста репетирахме и през лятото, активни така репетиционни дейности се осъществиха и успяхме да сглобим програмата, която наистина е интересна. Николай Стойков е български композитор, но той е цар на транскрипцията на другите композитори. Така че ние ще свирим вариации Голдберг от първа до десета вариация, Скарлати. Ще свирим също и концертино на Шостакович. Много малко хора знаят, че Николай Стойков е следвал в Московската консерватория и също имал досег до самия Шостакович като композитор. Ще направим една дълга разходка от Бах до Стойков.
1: Николай Стойков е бил ученик и почитател на Панчо Владигеров. Как тази връзка между двамата композитори се усеща в музиката, която ще прозвучи на концерта?
3: Фулклора е ключовият момент тук. Това е общото звено, тъй като ще изпълним една много известна пиеса, написана от Николай Стойков по български народни мотиви. Панчо Владигеров е казал именно това, че българският фулклор всъщност е това, което го вдъхновява.
2: Самите слушатели, надявам се наистина да има посетители, ще чуят и ще направят сравнение между музиката на ученика и учителя.
1: Как си поделихте музикалните задачи?
2: Ние си имаме това партньорство и много лесно станаха нещата, въпреки дистанцията, която имаше това лято между нас. Колежката Съпка Събева ще изпълни солови творби, а професор Смилков, така като наш обединител на нас трите и също приятел и съратник на Николай Стойков, той ще направи кратка презентация за всяко от произведенията, които свирим и за връзката между тях, а той самия ще представи един валс парафраза на един друг велик български композитор Петко Стайнов. Всеки си има строго определена задача в този концерт.
1: Какво може да открие съвременния слушател в музиката на Стойков, което да го накара да я чуе не просто като класическа музика, а като нещо лично и близко?
2: Мога да кажа, че е труден за слушане. Това всеки ще го каже. Труден за слушане, труден за свирене, труден за възприемане. Но, все пак, фолклора е доста обединяваща черта. И всеки, който чуе Николай Стойков, ще открие доста познати фолклорни мелодии, които той въплътява в своите транскрипции особено. Така че колкото и да изглежда труден за слушане и за възприемане, мисля, че фолклора точно е тази основа, която всеки като българин ще забележи и може да открие нещо в себе си.
3: Наистина има много така и атрактивни творби, които впечатляват. Една от тях е именно Калугерине, която всъщност е написана за хор. Първи досег до творчеството на Николай Стойков беше именно чрез тази творба в училищния хор. Така че, въпреки че беше много трудна, ние усещахме едно огромно удовлетворение след това и както и публиката всеки път ставаше на крака и аплодираше бурно. Така че, мисля, че неговата музика се възприема доста добре.
1: Какво според вас прави една музикална творба вечна?
2: Точно това е хубаво на музиката, че тя винаги продължава да се звучи. А особено ако я изпълняваш, тя ти остава и в съзнанието. И колкото повече всъщност си свириш, толкова повече намираш нещо ново и може да интерпретираш по различен начин. Така че то всяко изпълнение става различно и пред публиката. И мисля, че тя затова си остава вечна, защото всеки възприема по свой начин, а пък изпълнителя също я предава всеки път по различен начин за себе си, а и за публиката. Това е основното, тази връзка изпълнител, композитор, публика. И точно тази линия прави музиката вечна.
0: Концертът започва от 12 часа в музеен комплекс Панчо Бодигеров в Шумен. Входът е свободен. Домакините отправят покана към всички шуменци и към гостите на града за една специална музикална среща, посветена на творчеството на Николай Стойков и на музиката, която е вдъхновявала неговия творчески път.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.
2: Паяжината.
3: Изкуственият интелект се развива с темпове, които само до преди няколко години изглеждаха немислими. Докато днес системите с изкуствен интелект все по-често помагат в програмирането, математиката и анализа на информация, експерти предупреждават за възможността в бъдеще те да достигнат ниво, на което да се самосъвършенстват без човешка намеса. Именно този сценарий, известен като интелектуална експлозия, поражда и едни от най-сериозните опасения за бъдещето на човечеството. По темата работи Стефка Савова.
4: Бившият изследовател на Anthropic и OpenAI Джейкъб Коксън предупреждава по CNN, че бързия напредък в изкуствения интелект и автономното самосъвършенстване могат да предизвикат неудържима разузнавателна експлозия, излагайки оцеляването на човека на риск преди края на десетилетието.
5: Ако изкуственият интелект може да ни унищожи до края на десетилетието, как би се случило това?
6: Това е плашещо реална възможност и най-лесно може да бъде разбрана, ако се замислим за неща, които действително се случиха преди 2 месеца. Агенти с изкуствен интелект на OpenAI самостоятелно хакнаха инфраструктура на трети страни. Те извършиха своеобразна концентрирана хакерска атака по собствена инициатива. Ако принесем в бъдещето сегашното ниво на развитие на тези системи и запазим способността им да действат независимо, те биха могли да предизвикат огромен хаос. Например, да хакнат критична инфраструктура или да създадат биологични оръжия, способни да доведат до изчезването на човечеството. Има много начини, по които изкуственият интелект би могъл да действа пряко върху света.
5: Кога конкретно се промени отношението ви към тази технология? Свързано ли беше с темпа на развитие, който наблюдавате?
6: Да, смятам, че е много важно просто да погледнем темпа на развитие. Например, в области като програмирането или математиката, преди няколко години тези системи основно помагаха малко на хората. Можеха да дават предложения. Сега са близо до това да ги заменят. В момента все още имаме нужда от хора, но е напълно възможно в рамките на 1 година вече да не се нуждаем от тях. А най-плашещото според мен е възможността изкуственият интелект да бъде използван, за да направи самия себе си по-интелигентен. Тогава получавате нещо наречено интелектуална експлозия. Изкуственият интелект става все по-умен без необходимост от човешка намеса. Така се появява система, която е многократно по-интелигентна от хората. И това може да се случи много скоро.
5: Ваш бивш колега, който сега работи в Anthropic, на практика подкрепя оценката, че изкуственият интелект потенциално би могъл да унищожи всички хора в рамките на десетилетие. В следващата публикация той уточнява, за да сме ясни, както казваме в последният доклад за рисковете, смятам, че рискът от настоящите модели е нисък. Това, което ме тревожи, е появата на свръхинтелект в резултат на рекурсивното самоусъвършенстване, което, както вече казахме, се случва по-бързо, отколкото сме очаквали. Предполагам, че под рекурсивно самоусъвършенстване той има предвид именно това, за което говорихте. Съгласни ли сте с него, че при настоящите модели рискът е нисък, но тревожно е темпото, с което технологията се развива?
6: Точно така. Напълно съм съгласен. В момента няма риск от изчезване на човечеството. Най-лошото, което настоящите модели могат да направят, е, например, да проникнат в някаква система и потенциално да причинят сериозни щети на инфраструктурата. Но те все още не са достатъчно интелигентни, за да ни надхитрят по начин, който би довел до изчезването на човечеството. Има напълно реална възможност още в близко бъдеще, може би още следващата година или последващата, да настъпи рекурсивно самосъвършенстване. Тогава ще навлезем в фазата, че съществува вероятност всички ние да загинем.
4: Предупрежденията за потенциалните рискове от изкуствения интелект остават свързани най-вече с бъдещото развитие на технологията. Според събеседника, настоящите модели все още не представляват риск за съществуването на човечеството, но бързия напредък и възможността за рекурсивно самоусъвършенстване поставят въпроси, на които все още няма еднозначни отговори. Дали изкуственият интелект ще остане инструмент в ръцете на човека или ще достигне възможности, които трудно можем да контролираме, предстои да покаже развитието на технологията през следващите години. За Паяжината, Стефка Савова.

0: музика започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: В края на предаването отново ще се върна към дивите кестени, които събираме по улиците през есента. Казват, че те не са ядливи, но пък имат големи ползи за здравето, бита и козметиката. А най-приятното им приложение е, че имат енергийно и успокояващо действие. Според народната психология, те съдействат за намаляване на стреса. Поставянето на 2-3 кестена в джоба и ежедневното им прехвърляне в ръката действа като антистрес терапия. Помагат и за по-добър сън, ако ги поставите в спалнята си. С пожелание да намерите своите начини за почивка и антистрес терапия, сутрешният екип Розалина Райчева и Асмина Денева ви желаем хубав съботен ден. До чуване, уважаеми слушатели!

0: 10 новините на Радио Шумен с Ешел Атиф. Международният младежки център в Русе официално откри първия си творчески сезон. Той се помещава в реновираната сграда на бившия дом на учителя и надгражда дейността на Общинския младежки дом. Центърът е насочен към младежи от 13 до 29 години и предлага клубове, обучения и международни програми, както и доброволчество и пространства за реализиране на младежки инициативи. Сред новите направления са финансова грамотност, дигитални умения, Европа отблизо, Зелена мисия Русе и Русе се движи. Над 160 баници и 300 порции кокоша чорба са приготвили за гостите си в търговишкото село Макариополско. Днес там се провежда 10-тият празник на дърпаната баница под мотото «С баницата и в делник и в празник». Основен акцент е конкурсът за баници. Посетителите ще могат да разгледат изложба на тестени изделия, да опитат домашни специалитети и да наблюдават демонстрация на дърпана баница. Предвиден е и базар на местни производители. И още от Санка Димитрова от читалище в село Макариополско.
1: Нашата баница върви най-много с кокоша чорба. И тази година също ще бъде приготвена под бещото ръководство на Иван Звездев. Традиционно конкурса за баници е в 5 категории. Първата категория е за традиционна дърпана баница, като другите категории са сладка, солена, иновативна и баница приготвена от деца. Имаме и натяждане с баници, където събираме всички деца и се състезават кой ще си изяде първи парчето с баница, за което победителя ще получи награда.
0: За децата е подготвено специално пространство с работилници за приготвяне на баници, моделиране на тесто и рисуване. Ще има още анимация и забавления, както и музикална програма. Празникът започва в 10:30 в центъра на Макариополско. В селистренското село Професор Иширково преди минути започна фолклорния събор «Доброжански славе и пее» и съборът Иширково пее и танцува. А в Дунавския парк в Силистра в този час започва националната туристическа проява «Нашия Дунав». Програмата включва поднасяне на цветя пред паметника на капитан Георги Мамарчев, разглеждане на парка и поход до крепостта и чешмата при паметника на Иван Стайков. Денят на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград отново привлече посетители от страната и чужбина. Това съобщават от областната администрация, организатор на инициативата. За посещението са пристигнали групи от Шуменско, Силистренско и Търговишко. Сред гостите са били и ученици, семейства с деца и чуждестранни туристи. Посетителите са разгледали интериора на джамията и са се запознали с нейната архитектура и дейностите по съхраняването й. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Не си преподава облачно време.

0: На много места ще превали. Ще духа слаб североизточен ветър. Максималният температура е 17-22 градуса, Шумен около 20.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Единайсет часа, новини. Трима души са загинали, двама са ранени при катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот, в участъка след гумените ограничители на скоростта, съобщиха от Ловешката дирекция на МВР. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. По първоначална информация са се ударили насрещно движещи се автомобили, а загиналите са в едната кола. Двамата пострадали от другия автомобил са откарани в болница. На мястото на катастрофата започнаха огледи. Руските войски са поразили тази нощ центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, използвана от украинските въоръжени сили. Русия продължи да нанася удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на украинската армия, предаде агенция ТАСС. Поразен е пристанищен пункт в Вилково в Одеска област, през който в Украина е влизала оръжейна помощ от Европа. Руските войски нанесоха удари по логистичен център в Одеска област. Украина също атакува през нощта. Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали 645 дрона. Британският премиер Анди Бърнъм заяви, че не се изкушава да свика предсрочни общи избори. Той каза това преди започващия днес конгрес на управляващата лейбористка партия. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: По време на поредица от интервюта за BBC премиерът заяви, че фокусът му е върху подпомагането на хората с разходите за живот и подкрепата на бизнеса. Последните проучвания показват, че позицията на лейбористката партия се е подобрила, откакто Анди Бърнъм замени Кир Стармър на Даунинг Стрит през юли, въпреки че реформаторите и консерваторите не изостават много назад. Предсрочните общи избори биха могли да дадат на Бърнъм собствен мандат и да го освободят от ангажиментите, поети в предварителния програмен документ на лейбористката партия от 2024 година. Следващите общи избори трябва да се проведат до август 2029. На въпрос от телевизия ITV дали следващите избори ще бъдат през 2029, той отговори: да, тогава ще бъдат следващите избори. Мога да отхвърля всички тези спекулации за предсрочни избори. Прогнозите на базата на последните анкети са, че ако има предсрочни избори, лейбористската партия ще загуби мнозинството си, но ще остане най-голямата партия в Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Германският канцлер Фридрих Мерц е под огромен натиск от всички страни и има най-ниското доверие в цялата история на Федералната република. За сега обаче остава на поста си, коментира за програма Хоризонт политологът професор Уве Юн.
2: Колко стабилно е правителството на Мерц в момента, никой не може да каже. Със сигурност обаче никой в Берлин, нито управляващите, нито демократичната опозиция иска предсрочни избори, защото те ще бъдат спечелени от Алтернатива за Германия. А левица ще набере още по-голяма подкрепа. Само това държи управляващата коалиция още заедно.
0: Смята професор Уве Юн от университета в Триер. Още за политическата ситуация в Германия ще чуете в събота 150 след новините. Ще чуем и прогнозата за времето от днес от Анастасия Кирилова.
3: Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса в София.

0: Тракия 17. В планините ще е облачно и мъгливо, главно в масивите в източната половина от страната ще вали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в 11, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Музикално зареждане.
3: Музикално зареждане.

0: Аз съм Славил Димитров, диригент, композитор, директор на симфонията Шумен. Искам да отправя няколко послания към нашите слушатели. Моля ви, всички сме участници в движението и всички сме живи същества, всички имаме родители, деца, познати, близки, приятели. Спазвайте законите, спазвайте ограниченията. И аз като пешеходец понякога не се оглеждам. И аз като шофьор понякога искам да избързам, но това бива да бъде ограничено. Нека да се предпазим, да не причиняваме болка и на близките си, и на всички около нас. Нека да бъдем живи и здрави и най-вече разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла-Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 в Париж. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на Ловешкото село Сопот. Пътят в този участък е затворен. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Сигналът за тежкото происшествие е получен тази сутрин малко след 9 часа. Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР Ловеч.
2: Според първоначалната информация, на път 1-4 София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница, като към момента няма данни за нейното състояние. Пътя е затворен, на място се извършват огледи, екипи на пътна полиция подпомагат движението, което се пренасочва през Микре и Огърчин за пътуващите към София и през Сопот, Огърчин и село Микре за пътуващите в посока Варна. Причините за происшествието ще се изясняват в рамките на образуваното съдебно производство.
1: За новините, Латинка Светозарова.
0: При друга катастрофа на пътя София-Перник в района на Владая са пострадали двама италиански граждани, съобщиха за БНР от МВР. Движението в района в посока София е ограничено. Въведен обходен маршрут през село Владая. Катастрофата е станала в посока Перник, като в нея са участвали две леки коли и кемпер. Двамата пострадали чужденци са откарани в лечебно заведение за преглед. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
3: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в Еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4% към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
0: Курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Кореспондентът ни Радостина Колчева информира, че журналистите не са допуснати от НСО с обяснението, че срещата е закрита. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Американският президент обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати и Светослав Козловски.
4: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облегчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието президент

0: Штатите заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта, за обмен на мнения относно рисковете и ползите от него. Относно отношенията с Иран. Вероятно Иран се опитва да надава с предложението си от тази нощ в отношенията си с Съединените щати и преговорите, коментира в предаването събота 150 на програма Хоризонт Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
2: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първи етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
1: Вероятно Иран има основания да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълни Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
2: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, но и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да уплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
1: Към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще ни изненада, и това се разбира и от иранците, коментира още пред БНР старши сътрудникът в Атлантическия съвет на Съединените щати Мирослав Зафиров. 7 души са загинали, а 57 са ранени при последния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев, като украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика. Руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени

0: активни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори миналата седмица, но Украйна се е опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции. Руските войски поразиха тази нощ центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, съобщи агенция ТАСС. Той се използва от украинските въоръжени сили. Лидерите на Русия и Украина си разманиха обвинения за взаимните нападения над граждански обекти в последната седмица, а Москва обмисля възобновяване на преговорите с Киев. Русия продължи да нанася удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на украинската армия. Украинските сили са ударили нефтопреработвателната фабрика Илски в Краснодарския край на Русия при нощна атака, а от Москва съобщиха, че през нощта срещу събота са прихванали и унищожили 645 украински дрона. Аварийни екипи в Атина издирват петима под развалините на срутена сграда, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
1: Спасителните екипи откриха тялото на жена под развалините на взривената сграда. Издирват още 5 души. Това са американски граждани, които са наели апартаменти в сградата. Намерени са личните документи на 3 души, които е трябвало да пътуват за САЩ, но не са се явили на летището, съобщават разследващите. През час разследването спира и се пази пълна тишина, за да се чуят евентуални признаци на живот под развалините. Кучета, термокамери и дронове използва спасителите в издирването на хората. Причината за избухването на сградата, вероятно изтичане на газ, каза кмета на Атина. От взрива пострадаха съседни сгради и паркирани коли. Две жени, минаващи случайно, са засегнати леко. По първоначална информация, взривът се чу от апартамент на втория етаж, където под наем е живеела възрастна двойка. До сега хората не са открити, издирването продължава. От Гърция Катя Пеева.
0: Над 600 000 души се очакват на площад Конкорд и булевард Шанзелизе в Париж, където папата ще отслужи литургия на открито. Това е кулминацията на 4-дневното му посещение във Франция. Подробностите от Михаилина Димитрова.
2: Френският президент няма да присъства на литургията, но няколко кандидати за този пост за изборите до година са потвърдили присъствие, сред които крайно дясната Марин Лю Пен и бившия премиер Едуард Филип. Преди това впечатляващо събитие папата ще се срещне днес с 6 мигранти от Алжир, Беларус, Ирак и Кот д'Ивоар. В неделя папа Лъв ще бъде в Лурд, където според католическата традиция Дева Мария се явила на селско момиче през 1858 година. Очаква се папата да произнесе реч за мира в Европа в понеделник, последния ден от пътуването му във Франция, когато ще бъде в град Мец. Вчера около 300 000 души се стекоха по пътя към катедралата Нотр-Дам, докато Лъв преминаваше с папа мобила си. Петък вечерта той бе на вечерно бдени рок-концерт с млади хора на Стад Дю Франс пред градието Сен-Дени, като заяви, че те са светците на Франция и църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на грандиозното шоу. За новините Михаилина Димитрова.
0: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов записа поредно впечатляващо участие в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан, въпреки че заради наказание потегли от 11-та позиция, а също така записа най-бързата обиколка. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. В последния ден на Европейския шампионат по бокс в София, Радослав Росенов спечели титлата в категория 60 кг. В финала той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира. Също с нощи младежкият ни национален

0: Европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15. България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. Представителният тим на България стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира от 21:45 световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия, Белгия 0-2, Турция, Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия, Северна Ирландия 0-1, Унгария, Украина също 0-1, Полша, Босна и Херцеговина 0-0, Швеция, Румъния 2-1, Дивизия В, Армения, Латвия 2-0 и Черна гора, Кипър 2-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и на Нос Калиакра. На връх Мусала температурата е минус 3 градуса, на Ботев и Черни връх 0, на Мургаши 4, а в местността Рожен е 5 градуса. В София към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 3 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 17. През нощта валежите ще отслабват и ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е до умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток, в източните райони и на места в крайните южни, временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 19. В планините ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа ще е на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, в източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури на 1200 около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На път 1-4, района село Сопот, е възникнало пътно-транспортно происшествие. Въведен необходим маршрут пред град Угърчин. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На автомагистрала Тракия, движението от километър 33 до километър 39 за село град Бургас, следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На същата автомагистрала, в участък от километър 208 до километър 229 посока град София и от километър 218 до километър 229 посока град Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на дейности по поддържане. На автомагистрала Хемус, в участъка надлез Игнатиево, пътен възел летище от километър 418 до километър 421, движението се осъществява до посочно в дясното платно, като са обособени две ленти за движение в двете посоки. На автомагистрала Марица, участъка от километър 0 до километър 19 и двете посоки, трафика на превозни средства се осъществява поетапно в една лента поради дейности по извършване на ремонт на пътната настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с принцип.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла-Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+. Американският президент Доналд Тръмп

0: подхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на папа Лъв 14 във френската столица Париж. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Общинският съвет в Дулово ще проведе извънредно заседание в понеделник от 11 часа. Основната точка е свързана с предложение за временен безлихвен заем от 100 529 евро за многопрофилната болница в града. Средствата са предназначени за погасяване на част от главницата по изпълнително дело на Националната агенция по приходите. По сметките на лечебното заведение са наложени запори, което според мотивите към докладната затруднява плащанията към доставчици и възнаграждения на персонала. В дневния ред е включена и втора докладна за изработване на проект на подробен устройствен план. С химна на фестивала Есенни шуменски вечери в изпълнение на вокална формация Малка серенада беше открит международния фестивал на популярната песен в Шумен. В програмата участва и победителката от предишни издания, шуменката Кристияна Атанасова, днес член на журито на фестивала. За поредна година композиторът Хайгашот Агасян идва като председател на журито. Конкурсната програма в първия ден на фестивала ще продължи до 17 часа. Прослушванията продължават от 11 часа в неделя, а награждаването на победителите е от 16 часа. Фестивалът Есенни шуменски вечери се организира от Народното читалище Добри Войников с финансовата подкрепа на община Шумен. Градския празник под наслов в ритъма на Дунав ще се проведе в Русе днес. На Кея от 16 часа са предвидени детска творческа работилница, музикална програма и мрежа на желанията за идеи за използването на Дунав и водните пространства. Вечерта програмата продължава с винен бар и джаз концерт, а след това ще има джазови импровизации с участието на гостуващи музиканти. Празникът ще продължи и на 3 и 4 октомври със състезание по фидер фишинг. Всички прояви са с вход свободен. Мотокрос състезание се провежда тази събота и неделя в Главиница. В надпреварата ще се включат състезатели от различни възрастови групи и категории. Днес са предвидени свободни тренировки и квалификации, а същинската надпревара е утре, като официалното откриване е от 10 часа. Очакват се над 100 състезатели. По света. Скокът на цените на горивата предизвика протести в Италия и Португалия. В Португалия над 400 камиона блокираха пътищата в знак на недоволство, след като цената на дизела достигна 2 евро и 28 евроцента за литър. Шофьорите настояват за мерки за ограничаване на разходите, включително премахване на данъка върху горивата. В Италия фермери организираха 3-дневни протести, а таксиметрови шофьори и пристанищни работници също заплашват със стачни действия. Цената на дизела там достигна около 2 евро и 30 евроцента за литър, като земеделците предупреждават, че високите разходи за гориво правят производството на част от основните култури нерентабилно. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Прогнозата е на дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава облачно време. На много места ще превали. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималният температура е 17-22 градуса. Шумен около 20.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, радиослушатели! Вие сте с Пуста младост. Предаването, което събира автентичното и модерното фолклорно изкуство и го споделя с вас. Аз съм Андриан Христов и в днешното издание ще се забавляваме с музиката на Людмила Радкова, Любка Рондова и ще слушаме автентична фолклорна и модерна музика от ансамбъл Добруджа. Настанете се удобно или се пригответе за танц.

0: младост.
1: Впуста младост.
2: Вие сте с рубриката От извора и в днешното издание ще слушаме музика от Людмила Радкова и Любка Рондова. Първо ще започнем с Людмила Радкова, която е родена на 23 август 1968 година в село Градище Плевенско. Първите народни песни тя научава от майка си Лиляна Живкова. Баща е Радко Янков, също е известен със своя глас и танцови възможности. От ранна детска възраст Людмила посещава музикалните школи в района. През 1987 година завършва музикалното училище в Котел, след което е приета с конкурс в ансамбъл Филип Кутев. Още от самото начало нейният глас я откроява от останалите певици и тя става солистка. През 1995 година се среща с Горан Брегович за записите на музиката във филма Underground. От тогава е неизменна вокалистка в състава му за сватби и погребения. Дарбата излъчва лиризъм, мекота,

красота, женственост и воля. Гласовите данни са уникални, по думите на Горан Брегович, и предават онова неповторимо звучение на песните му, станали любими на хората по всички континенти. Първият си самостоятелен албум издава през 1992 година. През 2009 година, по решение на Министерски съвет, президентът на Република България награждава Людмила Радкова и сестра й Даниела Радкова, която също е народна певица, с медал за заслуга за приноса, развитието и популяризирането на българската култура по света. Сега ще чуем изпълнение на Людмила Радкова.

0: Впуста младост.
1: Песните са моите деца, чухте току-що в изпълнение на Любка Рондова. И с нея ще продължим в следващите минути. Любка Рондова е българска народна певица от Пиринската фолклорна област. Тя е родена на 24 август 1936 година в село Шестово, Костурско. Напуска родното си село още невръстно дете в разгара на гражданската война в Гърция. Семейството и близките ѝ се пръскат в различни страни, като Полша, Чехия и други. Родителите ѝ заживяват щастливо в България. Любка Рондова завършва Карловия университет в Прага, специалност филология, през 1962 година. 30 години от творческия път минава през ансамбъл Гоце Делчев в София. Първите си записи в Българското национално радио прави през 1980 година. Песните ѝ са популяризирани чрез множество грамофонни плочи, аудиокасети и компакт-дискове. Преди 80-те години са издадени грамофонни плочи с нейни изпълнения на гръцки песни. Прави поредица от записи в радио Благоевград. Преподавател е в Нов български университет. Говори чешки, полски, гръцки, руски и словашки език. Костюмът, с който пее Любка Рондова на български, в чужди страни е автентичен. Ръчно бродиран в Скопие, Македония, през 1963 година. През 2000 година издава компакт диска си с заглавие Смиляна, с любимите си майчини песни. Нека почетем Любка Рондова с две от нейните прекрасни изпълнения. Болен ми лежи, миле Поп Йорданов и Езеро вълшебно.

0: Пуста младост.
1: Вие сте с предаването Пуста младост и в днешното издание ще слушаме музика и песни от колоритният ансамбъл Добруджа. Ансамбълът е създаден през 1954 година с цел да запази и популяризира добруджанския фолклор, който е смесица от местни традиции, фолклор на тракийските преселници и балканджийски стил. Именно той става основа за изграждане на бъдещия репертуар на състава. От 60-те години на миналия век съставът добива статут на професионален. През годините негови ръководители са Петър Крумов, Валентин Кобратов, Костадин Бораджиев, Стоян Господинов. Благодарение на талантливите певци, музиканти, танцори и техните художествени ръководители, добруджанският фолклор продължава да живее на сцената, пътува и по света, където предизвиква възторга на публиката. Немалка заслуга за успеха на ансамбъла имат и солистите Иван Георгиев, Галина Дурмушлийска, Миланка Йорданова и други. Слушаме 4 песни за хор и оркестър в изпълнение на ансамбъл Добруджа.

През годините ансамбъл Добруджа получава множество награди от фестивали и надсвирвания в България и чужбина. Най-ценна награда са двете златни лири от Съюза на българските музикални и танцови дейци. И още много други призови отличия. Репертуарът на ансамбъл Добруджа включва музика и танци от всички етнографски области на България. С това обаче не се изчерпва талантът на изпълнителите, които представят също невероятни съчетания между народни инструменти и класическа музика. Ансамбълът е правил съвместни постановки с артистите от драматичния театър Йордан Йовков и с изпълнителите от духови оркестър. Голяма част от костюмите, с които се представят изпълнителите от ансамбъла, са автентични. Закупени са от възрастни хора от Алфатар, Падарево и така нататък. Сега оставям ансамбъл Добруджа да ни говори с музика в по-модерно звучение. Фолк-фънк и мома Добруджанка ще прозвучи в следващите минути по вашето любимо радио Шумен. Приятно слушане!

Уважаеми слушатели, вие сте с фолклорното предаване «Пуста младост». 55 минути отлетяха като миг. За финал ще слушаме ансамбъл Добруджа. Бъдете здрави и не забравяйте да се усмихвате. От мен Андриан Христов, до чуване и до следващата събота.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Възстановено е движението при 26-я километър по пътя Сопот-Микре. Тази сутрин 4 души загинаха при катастрофа в този участък. Пътят беше затворен в продължение на часове и движението се пренасочваше през Микре и Угърчин. По първоначална информация са се ударили на срещно движещи се автомобили. Всички жертви са пътували в едната кола. Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията не може да се реализира на пазара, въпреки доброто качество, съобщава кореспондентът ни Навена Петрова.
2: Въпреки благоприятната година за лозовите масиви, реколтата остава нереализирана. Гроздето е с изключително добра технологична зрялост, но клиенти няма. Слабо е търсенето както за червените сортове, така и за бялото десертно грозде. Кметът на винограда Целинка Благова.
3: Предимно има памит, ръкацители много има и мерло много. Грозде много, пазар няма. Хората не могат да реализират гроздето, не могат да го продадат. И седят със седмици и чакат някой да мине да го купи. Но тази година много трудно. Това е ненужно да се внася от Сърбия, Гърция и не знам си откъде е такова нещо, което го има тук. Нашите хора трябва да са на първо място. Това трябва да е политиката на държавата, според мен.
2: Цената на памит и мерло варира между 50 и 80 цента. Бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Последната кампания за събиране на капачки на сдружението Аз вярвам и помагам, която се провежда на площада пред катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна, за 15-ти път събра хора от Североизточна България. Този път каузата е за купуване на втора детска линейка във Варна, обясни Владислав Николов, създател на кампанията. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Наталия Лазарова от години участва в благотворителната дейност на Аз вярвам и помагам. Владислав Николов каза, че този път новата кауза е свързана с втора детска линейка, а децата от детска градина Светулка, които дойдоха със своите преподаватели с много капачки, накрая извикаха.
5: Държавата трябва много неща да поеме, но както виждате, поемаме го отново ние, хората, всички доброволци, всички тези мравчици, които са тук по този прекрасен площад, независимо времето, поваля, за да ни върви по вода.
4: И ще продължаваме, нали?
5: Разбира се, продължаваме обединени.
4: През тези години, 11 години, колко тона сме събрали?
6: 409 000 килограма сме събрали за 11 години, което се равнява на около 100 000 евро. Дарили сме за над 750 000 евро. Разликата от 650 000 евро е през дарения, букети, сватби, училища.
4: 30 нови линейки?
6: Да, чисто нови детски линейки, медицински апаратури, кувьози, мобилни пунктове за кръвене.
4: Този път тези средства за какво са?
6: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
7: Капачки!
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: В обръщението си към Общото събрание на ООН, премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова за предвидимост и спазване на правилата за евроинтеграция. По думите му, Северна Македония е взела трудни решения, а процесите на евроинтеграция на страната са продължили, цитирам, по-дълго, отколкото е разумно едно поколение граждани да очаква. Ако от малките държави се очаква да спазват правилата, тогава правилата трябва да им осигуряват и предвидимост. Ако кандидатите за членство в дадена организация са длъжни да отговарят на определени критерии, то спазването на тези критерии трябва да доведе до напредък, заяви Мицкоски, цитиран от Българската телеграфна агенция. Премиерът на Северна Македония заяви, че Северна Македония няма да прехвърли на Брюксел отговорността за укрепване на върховенството на закона, за изграждане на по-ефективни институции и по-конкурентни конкурентоспособна икономика, не очаква европейската интеграция да остане процес, основан на заслуги и измерими критерии, а не процес, в който двустранните въпроси могат постоянно да изместват целта. Край на цитата. Общинският съвет в испанския град Лейда забрани носенето на обществени места на бурка и никап, покривало за лице, което оставя само отвор за очите. За нарушителите се предвиждат глоби от 400 до 750 евро. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
8: В одобрената наредба не се споменават изрично бурката и никаба. В текста е записано, че се забранява носенето на облекло, дрехи или други принадлежности, които скриват лицето. Забраната няма да се прилага за места за богослужение. На практика, текстът няма да влезе в сила, докато парламентът в Мадрид не гласува национален закон по темата. През февруари Конгресът на депутатите вече отхвърли предложение на Народната партия и крайно десните от Вокс за одобряване на такава забрана. Общинските съвети в Испания нямат власт да ограничават или

0: на Народната партия и крайно десните от Вокс за одобряване на такава забрана. Общинските съвети в Испания нямат власт да ограничават или регулират основни конституционни права, сред които е и религиозната свобода. През 2010-та Общинският съвет в Лейда вече гласува такава забрана за влизане с бурка или никап в сгради на местната администрация. През 2013-та Върховният съд на Испания отмени тази общинска наредба. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: След обяд ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше емисията новини в 14 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

музикално канапе. Музикално канапе.

Добър ден, уважаеми слушатели! Навлизаме в минутите на предаването Музикално канапе, времето, в което познаваме света с силата на мечтите и музиката. Есента започва да навлиза все по-осезаемо, да става по-златна, да внася цветове и нюанси в околния свят. Сега е точното време за горски разходки, защото есен в гората е радост за сетивата, а разходка по екопътеките на Родопите безспорно е вълшебство. Родопите са планина с меки зоблени форми, вековни голисни гори, широколисни масиви. Всичко това я прави изключително живописна и достъпна. Родопите се преобразяват в истинско художествено платно през есента. Ще се разходим днес по няколко от най-живописните пътеки на тази прелестна планина.

Днешното ни приключение е у дома, в България. Вървим към горските есенни пътеки на Родопа планина. Есенният въздух в Родопите е известен със своята лечебна, отрицателна ионизация, която действа отлично на белите дробове и нервната система. Температурите са по-приятни и за разлика от края на лятото, когато много реки пресъхват, есенните дъждове съживяват водопадите. Екопътеките на места са обгърнати от сутрешни мъгли, което придава мистика и тайнство. Разходка по екопътека през септември и октомври е придружена от аромата на озрели горски плодове и гъби. Можем да открием късни шипки, капини, диви кестени и орехи и да си съберем безброй горски дарове, с които да украсим дома си. Една от най-известните пътеки в Родопите е каньона на водопадите и водопад Орфей край Смолян. Каньонът на водопадите се намира много близо до Смолян по пътя за село Мугла. Там реката образува десетки водопади. Най-големият от тях се нарича Орфей и е висок 68 метра, като през пролетното пълноводие дебитът му е внушителен. По-малките водопади, сърцето и камен улей също са интересни и много красиви. Много по-лесно ще открием екопътеката, ако просто попитаме местни хора за опътване. Правилната посока е от западния квартал Средок по пътя за село Мугла. До една стара автобаза има отбивка в дясно, където ще видим табела за каньона. Наблизо се намират и Смолянските езера. Разположени са от Орфеевите скали по левия склон на долината на река Черна и стигат почти до град Смолян. В миналото са били над 20, но сега са останали само 7, а другите са се превърнали в блата. Екопътеката Трите Смолянски езера обикаля трите най-горни езера, намиращи се под връх Снежанка. До тях се стига след квартал Езерово над град Смолян, нагоре по пътя за село Стойките. Пътя води до лифта, движещ се от Смолянските езера до връх Снежанка. Малко преди това, вляво по пътя е първото от трите езера, включени в екопътеката Тревистото езеро. Смолянския регион в посока Снежанка и Пампорово предлагат наистина много красиви гледки. Няма да сбъркаме, ако тръгнем по която и да е пътека в този родопски район. Сега слушаме красиви етнофолклорни обработки

Тръгнали сме по красивите екопатеки на Родопите. Екопатека Строилица, Калето, Лъката е една от най-красивите достъпни, отлично поддържани екопатеки в България. Тя се бие по живописното дефиле на река Девинска, разположена само на 3 км от центъра на град Девин. Екопатеката е известна с терапевтичните си басейни с топла минерална вода и се вие край живописните меандри на реката. На места са изградени метални мощчета, които дават възможност да се върви край реката към изворите й. По поречието на реката са запазени местообитания на видрата и на дивата коза, а по скалите наоколо растат родопски силивряк, родопска горска майка, вълнеста камбанка и снежно кукиче. Изградени са кътове за отдих край реката. От основната пътека в дясно се отклонява друга по-кратка екопътека, която води до красивия водопад Самодивско пръскало. Водопадът е изключително красив и си заслужава да се отклоним от основната пътека. Пътят до него отнема около 30 минути. Общата дължина на целия маршрут с Роилица Калето Лъката е около 4 км. Изминава се средно за около 2-3 часа в двете посоки. Пътеката води до местността Лъката, в която е съществувало средновековно селище. Днес местността представлява обширна поляна, обградена от красиви върхове. На 800 метра от поляната нагоре и назад по склона на планината се намират останките от прочутата родопска крепост Кавурското кале. Тя е съществувала в периода 6-13 век. Поради недостиг на средства, крепостта не е реставрирана. Обявена е за паметник на културата с местно значение, заедно с средновековното селище Лъката. И двата обекта са под закрилата на Закона за паметниците на културата и музеите. С българска музика продължаваме с Нина Николина и нейния прочит на обичани фолклорни песни.

едно предизвикателство, отправено от Калин към всички нас. На репетицията каза, ай да ви видя, можете ли да го сменяте размера. По време на пеене. Айде сега да видим.

Благодарим много, че оценихте това предизвикателство. Ако искате и се съмнявате, че е било веднъж и не можем да го повторим, можем да ви го повторим сега.

предаването Музикално канапе се разхождаме из Родопите и се любоваме на някои от най-красивите и пешеходни преходи. Дяволската пътека край село Борино е най-екстремната адреналинова и атрактивна екопътека в България. Разположена в западни Родопи, на около 28 км от град Девин, тя се вие по скалистия каньон на река Чатак-Дере. Маршрутът е изграден с главозамайващи дървени платформи, конзолни мостове и почти отвесни стълби, захванати директно за скалните венци. Идеята за изграждане на дяволската пътека е породена от природния потенциал на левия приток на река Буйновска, изследван и проучван цели 8 години. Местността представя уникалното единство от силно атрактивна природна композиция, съчетание от скални форми, водопади, водни каскади, ерозионни котли и скални венци. Екопътеката обхваща територия от около 20 квадратни километра с две стартови точки. Северна стартова точка от към село Борино, на около 5 км югоисточно от него в местността Чатака има безплатен паркинг. От тук прехода започва лежерно по лесен черен път до началото на Същинския каньон. А южната стартова точка е от към Буйновското ждрело, намира се на пътя между Ягодинската пещера и село Буйново, където река Чатак-Дере се влива в Буйновска река. Предимството тук е, че адреналинът започва веднага с изкачване по прословутата отвесна дяволска стълба. Дяволската стълба представлява поредица от почти вертикални дървени и метални стълби, монтирани върху скалата, които предлагат екстремно катерене и гледка право към бездната под краката ни. Другите интересни природни феномени по тази екопътека са Дяволския мост. Той е внушителен естествен скален мост, арка, висок около 30 метра и дълъг 10 метра, под който преминава пътеката и скрития водопад, чиято красива водна каскада е скрита дълбоко в теснините на каньона и до която се стига по стръмни дървени стъпала. Най-високата точка на трасето е 1356 метра, но има места с големи наклони от 20-40 градуса, а при скалните венци наклонът е над 70 градуса. Ако предприемем разходка по дяволската екопътека, трябва да знаем, че тя не е подходяща за малки деца, домашни любимци и хора с двигателни затруднения, както и че трябва да сме с удобни туристически обувки. Прехвърляме се в тайнствените недра на Родопа планина с песни на Савина Пламенова, българска етнопевица, която съчетава автентичен фолклор с модерни музикални стили.

Посещението на екопътека и водопад Сини вир край Ковачевица в Родопите си заслужава, защото предлага перфектна комбинация от спираща дъха дива природа, уединение и доза здравословен адреналин. Докато самото село Ковачевица е прочуто със своята автентична архитектура, ждрелото на река Канина или Кървава река крие непокътнат и мистичен воден феномен. Преходът до там е коренно различен от популярните и лесни дестинации, идеален е за търсачи на истински планински приключения. На около 5 км северно от архитектурния резерват Ковачевица се намира водопадът Сини вир, образуван от водите на река Канина, която е изваяла красиво ждрело. Когато е осветен от слънцето, вирът има синьо-зелен цвят и затова се казва Сини вир. В центъра на селото има указателна табела за водопада, като може да продължим с автомобил в посока към Държавногорско стопанство Беслед, но пътя не е в добро състояние. На около 4 км до следващата табела, която се намира вляво от пътя, има малка отбивка, където можем да паркираме. Маршрутът продължава наляво по приятна пътека в гората, която в един момент става много стръмна. За около час спускане към реката се стига до Синия вир. Когато слезем долу, първо можем да поемем по пътеката вдясно към горната част на ждрелото. Въпреки че е по-сенчесто, мястото впечатлява с високите скали, скални ниши и малък водопад, който си заслужава да се види. Връщайки се по пътеката и продължавайки към Сини вир, се минава покрай няколко други вирове и малки водни каскади. До водопада можем да стигнем и по друг маршрут на около 3 часа покрай реката срещу течението. По пътя има поляна с заслон, този маршрут е предпочитан от туристите през лятото и есента, но през пролетта е недостъпен заради пълноводието на реката. Продължаваме с още магична музика, докосната от българския фолклор. Слушаме гърга.

тайни и легенди. Ходим по склоновете на най-старата планина на Балканите – Родопите. Екопътеката, водеща до изворите на река Въча и меандрите на Буйновска река, е прелестно красива. Река Въча се образува от сливането на двете съставящи – Буйновска и Триградска. За начало на Въча се приема Буйновска река, извираща от Каинчалския дял на западните Родопи от 1558 метра над морска височина, в непосредствена близост до българо-гръцката граница. Началото на реката представлява карстов извор, преминаващ в планински поток, образуващ очарователни меандри, лъкатушещи сред тучни ливади, покрити с пъстри килими от цветя. Околните била с обширни и вековни гори. Маршрутът до изворите на река Въча започва от туристически информационен център в село Буйново, преминава през меандрите на Буйновска река, достига до село Кожари и продължава към извора на реката. Маршрутът е един от най-леките и живописни в района. По меандрите на река Буйновска има изградени множество заслони и всички удобства за къмпингуване, приготвяне на барбекю или пикник. Нещо характерно за този район са многобройните чешми, коя от коя предлагащи по-студена изворна вода, изградени с много любов от жителите на близките села. Този туристически маршрут е предпочитано място за отдих, къмпингуване, лагеруване през летните месеци, а през есента е чудесен за разходки. В тази част на реката риболовът не е разрешен, за тази цел има изградени няколко изкуствени водоема, предоставящи отлични условия за риболов, както и възможност сами да приготвим улова си от пастърва или шаран. Родопите не са просто планина, а състояние на духа. Те са вечно зелено море от люлеещи се смърчове и пъстър килим от дъб, бук и габър. Вълнисти хребети се диплят до хоризонта. Времето тук сякаш е спряло и отстъпило място на вечността. Вятърът нашепва древни легенди, въздухът ухае на смола, дива мащерка и билки. Родопите не се разглеждат с очите, те се усещат със сърцето. Възползвайте се от даровете на есенните Родопи, уважаеми слушатели. Струва си, ще ви заредят с хубави емоции през предстоящите студени дни. Така се разделяме. От мен Виктория Стефанова. Приятни почивни дни и поводи за усмивки. До чуване!

0: точно в 15 емисия новини на Радио Шумен са Ешеля Тиф. Продължава изграждането на център за възрастни хора в сградата на бившето училище в село Ловец. Това съобщава кметът на община Върбица Мердин Байрям. Проектът предвижда помещения за двама души с самостоятелни санитарни възли, асансьор, нови ВИК и електрически инсталации, отопление и канализация. В момента се работи по шпаковката, боядисването и полагането на фаянс и гранитогрес. Следващите етапи включват саниране на сградата и обзавеждането й. Изграждането на центъра е по инициатива на общината и е за възрастни хора в нужда. Около 120 туристи от различни краища на страната се събраха днес в Силистра за националната туристическа проява «Нашия Дунав». Инициативата на туристическо дружество «Дочо Михайлов» е посветена на Международния ден на туризма, който се отбелязва на 27 септември. В програмата са включени поход, посещение на туристически обекти и туристическа вечер. Шумен посрещна участниците в ретро-рали «Златни пясъци» повече от 30 автомобила от България, Гърция, Турция и Румъния ще преминат по маршрут от 711 км. Сред участниците е и Андон Йоанов от София, който не крие гордостта си от своята лада, произведена през 1978.
1: Колата е 78 година, абсолютно фабрично състояние, втори собственик са ни и се бориме с трасетата с нея. Супер се справя, вече е втори участие. И миналата година участвахме и тази година. Трябва да търсене на части и подготовка, но има части.
0: Как се поддържа ретрокола, по темата очаквайте репортаж в предаването «Штура събота». В емисията продължаваме с здравна тема. Движението, социалното общуване, спокойствието у дома и правилното хранене са сред факторите, които помагат за справяне с есенната депресия. Това заяви за Радио Шумен клиничният психолог, доцент Силвия Крушкова.
2: Най-адекватното поведение е да се погрижиме за емоционалния си тонус, т.е. да си даваме почивка с някакви активности, които ни носят удоволствие и въпреки натовареното ежедневие и въпреки намаляването на липсата на толкова светлина, както през лятото да не се лишаваме от време за себе си и за удоволствени преживявания. Било хоби, било спорт, на активност и да прекарваме повече време навън, на въздух.
0: Психичното здраве все още е тема, за която много хора трудно търсят професионална помощ, посочи клиничният психолог. Според доцент Силвия Крушкова, профилактичните срещи с специалист могат да бъдат част от грижата за психичното здраве. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
3: До края на деня облачността ще остане променлива, но валежи почти не се очакват. Утре на много места облачността ще намалява и до предимно слънчево. Вятърът ще се обърне от север-северо-изток и ще е доумерен. Минималните температури ще се понижат на 7-12 градуса, а максималните ще са предимно между 18 и 23 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 21 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели и слушатели на Радио Шумен. В последната мрачна събота на септември вие отново сте с вашето радио и слушате следобедната ни програма Штура събота. Аз съм Сава Тончев и заедно с Славчо Славчев ще бъда с вас до 18. Искрено се надяваме, че интересните теми и приятни събеседници ще подобрят и без това доброто ви настроение и ще направят денят ви по-усмихнат и по-добър. Желаем ви го от сърце!

Вие сте с Щурата ни събота. Ето какво ще чуете в нея в минутите до 18. Национален фестивал на дърпаната баница се провежда в момента в търговешкото село Макарилполско. За начините на приготвяне и майстерлъка при точене на тази баница ще научим следващите минути от Христина Димитрова. Днес Шумен посрещна участниците в 21-то класи Крали Златни пясъци. 33 автомобила на достопочтена възраст от България, Турция, Гърция и Румъния преминават маршрут от 711 км. Какво е да имаш стар автомобил и как се поддържа той, ще научим от интервюто на Мина Денева с любители на ретро автомобили. Дунав Ултра е най-популярната колоездачна инициатива по поречието на река Дунав и Добруджа у нас. За пета поредна година 83-годишната професор Антонета Момчилова от Русе преодоля маршрута от 740 км от Видин до Дуранкулак. За изпитанието на духа, волята и желанието да предизвикаш себе си, с професор Момчилова разговаря Галя Салова. Последния час ще предложим среща с родения Смядово, израсъл във Велики Преслав, вице-олимпийски и трекратен световен шампион по вдигане на тежести Благой Благоев. Рубриката «Шарен спорт» в края е с Доротея Генчева. Любопитна и спортна информация, поздрави и, разбира се, много музика. На телефоните ни в първо студио, а те са 855-145 и 855-155 с код за набиране на Шумен 054, може да поздравите ваши близки, роднини и приятели. Желавам ви положителни емоции и, разбира се, само добро настроение до 18.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Би плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Би плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: За десети път в търговешкото село Макареополско се провежда празникът на дърпаната баница. Националният фестивал е под мотото «С баница и в делник, с баница и с празник». За пета поредна година се проведе и конкурсът «Баницата вкусно изкушение». Участниците се състезаваха в пет категории – традиционна дърпана баница, солена, сладка, иновативна и детска. Посетителите разгледаха изложба на баници и тестени изделия, опитаха домашни специалитети и наблюдаваха демонстрации на правене на дърпана баница. Освен музикални и танцови гости, в събитието се включи Иван Звездев, който готви по стара рецепта от Дряновския край, откъдето са и корените на голяма част от жителите на селото. Още за традициите, които пази Макареополско, разказва пред Кристина Димитрова, Цанка Димитрова, председател на читалище Минчо Иванов в Макареополско.
1: Госпожо Димитрова, защо Макареополско реши да се популяризира с фестивал, посветен точно на баницата? Защо този вид баница?
2: Защото този вид баница е характерен за нашия край. Дошъл е още от когато са се населвали хората тук през 1912 година и са си я донесли от Балкана и е много характерна местна за това село.
1: Има ли нещо характерно в местната рецепта, което да я отличава?
2: Характерното е, че се прави тесто. Тестото е само от вода и сол. Прави се на топки, които си отпочиват. После се раздърпват в ръцете. Така се налагат на тавата и се дораздърпват в тавата. Този начин на приготвяне е малко по-специфичен и характерен, пак да кажат, за нашето село.
1: Вече десето издание организирате на този фестивал и съм убедена, че сте видели през годините изключително атрактивни неща и тази година имате много конкурси. С какво ви изненадват домакините, участниците в събитието?
2: Домакините ни изненадват все с по-атрактивни добавки към баниците. Традиционната баница си е само с сирене, а те вече видяхме и с риба, и с попеш.
1: Така ли?
2: И, да, за това продължаваме конкурса. Той ще бъде вече пето издание, за да видим още какво може да ги предизвикваме да направят и да сложат в баницата.
1: Искате да кажете, че фантазиите на българката са неограничени, пък и баницата позволява плънка от всичко?
2: Абсолютно. Важното е да имаш достатъчно въображение, а тя винаги се получава добре. Том е баница, това е толкова традиционна българска вкусна храна, че няма как да не се получи добре.
1: В момента, в който разговаряме, разбирам, че вие сте в пика на подготовката на баници. С кого и какво правите в момента?
2: Ами в момента сме се събрали около 30 жени, които дърпаме баници. Ще приготвим над 160 баници. Всичките са жени от селото, на всякаква възраст, и млади, и възрастни. И така опитваме се да съхраним заедно тази традиция, защото населението така или иначе намалява с годините, но да успеем да съхраним. Младите се учат покрай нас и така.
1: Аз доколкото си спомням, вие сте млад човек, нямате още 40 години, нали?
2: Ето ти. Толкова вече.
1: Убедена съм, че сте научили от по-възрастните технологии.

0: Технологията за дърпане на баница. Какво обясняват по-възрастните на по-младите в тази технология? Какво е важно, защото това е наистина един много фин процес, нали?
1: Абсолютно много финно. Трябва много леко да се пипа тестото. Тестото е нежно. Трябва ни задължително мазнина. Ние използваме мас. Тя се затопля. Питките, след като са отпочинали, минават през купичка с мас, да се омазнят, за да може леко да се раздъпва питката и да стане тънка и финна.
0: Вашата плънка сигурно е сирене само?
1: Ами да, ние си правим, да, ние ще направим само от сирене баници. А в конкурса вече, нали, жените се включват от селото и от съседни места с най-различни. Ние си правим традиционната баница, която си е само от сирене.
0: С какво ги гощавате, освен с вашите чудни макариополски баници в този празничен за селото ден?
1: Ами, нашата баница върви най-много с кокоша чорба. И тази година също ще бъде приготвена под вещето ръководство на Иван Звездев. Той ни помага всяка година с нея и винаги е много вкусна нашата чорба. Така че могат хората да се насладят и на тази невероятна чорба.
0: Как хубаво звучи! Кокоша чорба! Веднага си представяш една хубава домашна чорба, мазничка?
1: Абсолютно! Както казва Иван Звездев, чорба кокоша не е лоша.
0: Ех, че хубаво го казахте! Колко порции приготвяте и въобще колко гости очаквате в Макариополско?
1: Ами очакваме доста гости, може би... Супите ще бъдат над 300, така че няма да стигнат за всички, но толкова възможност имаме просто да приготвим.
2: И така баницата събра и днес село Макариополско Търговишко, любителите на вкусните гозби и българската традиция. Близо 400 човека бяха там. Желаем им да се изкарат добре и, разбира се, да хапнат още по-добре.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

и минути за спорт. Един от най-талантливите ни боксери последните 10 години, Радослав Росенов, който е едва на 23 години от боксовия клуб Дунав Русе, снощи спечели европейската титла на първенството на Стария континент, което се провежда в Асикс Арена София. На финала в категория до 60 кг Радослав победи украинеца Андер Абураимов и за пръв път в кариерата си стана европейски шампион при мъжете. Новият европейски шампион заяви, че винаги излиза на ринга, за да се бие като лъв. Деветката, която показах на награждаването, символизира 9 европейски титли, които имам при юношите, младежите, мъжете до 23 години и сега при мъжете. Най-трудният ми матч на това първенство беше с руснака Всеволод Шумков на четвъртфиналите, защото той беше действащи европейски шампион, каза Росенов. Голямата ми цел, разбира се, са Олимпийските игри и спечелване на медал. Това състезание обаче бе много важно, за да можем да съберем точки и да сме поставени на квалификацията следващата година. Дали съм станал европейски шампион или не, това няма голямо значение и в никакъв случай няма да ме промени. Аз много пъти съм ставал европейски шампион. Не се чувствам и като лидер на националния отбор. Искам хората да ме знаят като скромен човек, завърши новият ни европейски шампион при мъжете Радослав Росенов от боксов клуб Дунав Русе. Днес официално бе представен и треньора на Лудогорец Разград Йовичевич. Добро познато лице, който бе освободен през 2025 година, след като спечели всичко с отбора на Лудогорец. Щастлив съм, че съм обратно в клуба, каза той. За мен е чест да бъда треньор на Лудогорец. Това да се върна е като лично предизвикателство. Заедно с хората, които са на голямо ниво, се случиха нещата, за да се върна в този голям клуб, сподели Йовичевич. Не беше труден изборът ми да се върна, това бе изборът на моето сърце. Знам какво се очаква, очакванията са много високи. Аз говорих вече с моите играчи, очаквам поне 7 футболисти да се върнат от националните отбори, за да направим срещи, добави той. Лудогорец ще изиграе 2 контролни срещи следващите няколко дни. На въпрос как Лудогорец ще се завърне на първото място, Йовичевич отговори. Работа и пак работа. Аз вярвам в тренировъчния процес, в атмосферата в съблекалната. Лудогорец разполага с футболисти, които имат нужните качества, за да спечелят титлата, което си било и винаги номер едно. Директора Караманджуков призна, че в Разград са преговаряли единствено с хърватския специалист и изяви надежда, че точно той е точният човек за клуба. И една новина от света на тениса на корт. Националката ни и първа ракета на България Елизара Янева се класира за финала на сингъл на международния тенис турнир на клей в Пловдив. 19-годишната Янева, която е водачка в схемата на този турнир, се наложи преди час в първия полуфинал при дамите на четвъртата поставена Кайша Хенеман от Швеция с 6-0-6-3. Двобоя продължи около 1 час. Утре е финала, а припомням, че вчера на четвъртфиналите Янева отстрани най-добрата тенисистка в региона с 2-0 сета Лидия Енчева от Силистра.

0: индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, така струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898 572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. ГДБОП и агенция Митници пресякоха канал за международен трафик на наркотици на граничния пункт Лесово, съобщиха от МВР. В тайник на товарен автомобил са открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона и 200 хиляди евро. Наркотиците са били покрити със специална уловна риза с цел да се заблудят контролните органи, като са преминавали като транзитен трафик през Западна Европа. Задържан е шофьорът на камиона, 40-годишен българин, който е с предишни криминални прояви. Той е арестуван за 72 часа, като ще му бъде поискана и постоянна мярка за неотклонение. В момента полицейските действия продължават на адреси в цялата страна. Временно движението при 18-ти километър по пътя Омуртаг – Котел и при 14-ти километър по пътя Левски – Градище в района на село Градище се осъществява двупосочно в една лента. Временно е ограничено движението при 133-ти километър по пътя в района на село Бели извор поради изваждане и репатриране на тежкотоварен автомобил. Въведен е обходен маршрут през град Криводол. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни или другирани шофьори, отчитат от пътната полиция. Пред БНР главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни обаче, че бройката на шофьорите, заловени да карат след употреба на алкохол или наркотици, остава на едно и също ниво.
2: За съжаление, при рутинните проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба.

0: проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Обясни главен инспектор Лъчезар Близнаков. Спасителни екипи откриха още две тела под развалините на сградата в центъра на Атина, която частично се срути след експлозия вчера сутринта. Това бяха последните двама издирвани. Общо жертвите на експлозията станаха 6. Кореспондентът ни Катя Пеева допълва.
2: Две от жертвите ги идентифицираха по намерените лични документи. Целият периметър около терена е блокиран от полиция. Поради силната ударна вълна за пострадали и съседни сгради. Технически екипи проверяват устойчивостта на сградите след експлозията. Има опасност от частично срутване в съседство по терена на инцидента. Полицията забрани на хората да се доближават до района на срутената сграда и съседните постройки. Според разследването до сега, взрива е резултат от повреда в газовата система на сградата. От Гърция Кати Паева.
1: В Обединеното кралство днес се открива конгреса на управляващата страната Лейбъристка партия, като съюзник на бившия премиер Кир Стармър заяви, че правителството на Анди Бърнам не се фокусира достатъчно върху стимулирането на икономическия растеж. В същото време Найджел Фарадж се подготвя да даде начало на предизборна кампания на Реформирай Обединеното кралство с обиколка и страната. Въпреки че снощи Анди Бърнам заяви изрично, че няма да има предсрочни избори преди 2029 година. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
3: В интервю за BBC тази сутрин бивш министър от правителството на Кир Стармър заяви, че ако смята да изпълни обещанията си, Анди Бърнам трябва да действа много по-бързо. Питър Кайл, който беше освободен от поста си от Анди Бърнам, заяви, че не отправя критика, а по-скоро набляга на потенциала на държавата и на правителството. Изявлението идва в момент, когато Лейбъристката партия се стяга за годишния си конгрес, стартиращ днес в Ливърпул. Бърнам ще произнесе заключителната си реч във вторник, като вече каза, че няма да остави никакво съмнение относно това какво се опитва да постигне на този пост. Снощи той също заяви, че няма да има предсрочни избори, както се спекулира. Въпреки това, Найджел Фарадж ще даде началото на предизборна кампания на Реформирай Обединеното кралство с обиколка и страната, която започва следващата седмица, разкри Daily Telegraph. Лидерът на реформаторите заяви пред вестника, че не приема думите на Бърнам за чиста монета, защото смята, че премиерът не иска това да засенчи конгреса. Ето защо реформаторите се стягат за битка в ключовите избирателни райони, които той лично ще обиколи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: До края на деня ще преобладава облачно време. На много места в планинските райони и в Централна и Източна България ще има валежи от дъжд. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. В София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше емисията новини в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Щурата събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа. Във втория част на днешното издание на програмата Славчо Славчев продължава да избира музиката на звукорежисьорския пулт. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме с три любопитни материала в този час. Днес Шумен посрещна участниците в 21-я класик рали, 21-то класик рали Златни пясъци. На 30 ретро автомобила от Гърция, България, Турция и Румъния преминават по маршрут от 711 км. Колежката Мина Денева днес разговаря с собствениците на 3 ретро автомобила. Владимир Димитров от Перник, който е запалил и сина си, двамата са екипаж с Пежо, Антон Йоанов от София със своята Лада и Димитър Киров от Балчик с невероятния автомобил Трабант, който лично аз много харесвам. Да ги чуем.
1: Добър ден! Кой е собственика на Пежото? На това Пежо?
2: Аз.
1: От кога го имате? На колко години е колата?
2: Колата 87-ма година, 1300 кубика, хисторик автомобил. Имам го от 3 години.
1: Как се грижи човек за толкова стара кола? А изглежда млада, поддържана, красива.
2: Повече се грижа за нея, отколкото за жена ми.
1: Сериозно.
2: Да, пътуваме по Гърция, постоянно сме на състезания, по Румъния и сега сме тук в България, уважаваме организатора Орлино.

0: Варна. Хубаво му е събитието и ако всичко е наред, до година ще карам пак.
1: Дано. Разбирам, че вие сте сина на собственика на тази красива кола. Какво е за вас да бъдете в тази стара, но добре поддържана кола?
2: Еми, за мен чувството е невероятно. Много харесвам да състезавам с коли. Искам да развия тази моя за сега професия и в бъдеще да отида на по-висок клас и на по-високо ниво. Аз съм Лъчезар, на 14 години от град Перник. Както тата каза, градът на бизнеса ти разкошен.
1: Здравейте, и една лада. Вие ли сте собственика на ладата?
3: Аз съм гордия му навигатор.
1: А може ли гордия собственик на тази лада да каже нещо повече за колата?
4: Колата е 78 година. Абсолютно фабрично състояние. Втори собственик са ми. И се бориме с трасетата с нея.
1: 78 година. Тя сигурно е по-стара от вас.
4: С една година.
1: А, така. И как е връзничката почти?
4: Супер се справя. Вече е втори участие. И миналата година участвахме и тази година.
1: Скъпо ли струва поддръжката на една лада 78?
4: Трябва да търся една част и подготовка. Но има части.
1: Имам чувството, че друг път сме се виждали с този добрички Трабант. Участвате не за първи път, нали?
4: Да.
1: Колата на колко години е?
4: 89-та година беше.
1: Как се поддържа такава кола?
4: Лесно, с желание.

0: години е?
1: 89-та година беше.
0: Как се поддържа такава кола?
1: Лесно, с желание.
0: 36-7 годишна кола?
1: С желание, иначе няма как да стане.
0: Имате ли и други коли стари?
1: Да.
0: Колко коли поддържате?
1: Три, още два Мерцедеса и едно Форче. Форче 68 година.
0: Откъде дойде тази страст?
1: Не знам. Така ми дошло. Не знам. Така вот. От малък се занимавам с такива неща.
0: Сам ли я поддържате или
1: сам.
0: По сервизи?
1: Сам не. Сервизи не.
0: Каква част от времето ви отнема това хобби?
1: Много. Цялото време. Като съм свободен, се занимавам само там. Това ми минава един.
0: 4 коли казахте стари?
1: Да.
0: Отделно карате ли и друга нова?
1: Да, да. Имам и GPML, E-класи имам. Доста.
0: Къде ги държите?
1: Навън.
0: Има къде? В самия град?
1: Да, да.
0: Благодаря. Успех, момчета.
2: Малко след 13 часа на 30 ретро автомобила потеглиха от Шумен по маршрута за Сливен. Утре ралито продължава, като в рамките на трите дни организаторите са подготвили маршрут, който участниците трябва да преминат с дължина над 711 км, като 258 км са изпитание точна езда. Той е четвърти кръг от националния ретро и еко рали шампионат на страната.

0: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Дунав Ултра е най-популярната колоездачна инициатива по поречието на река Дунав и Добруджа в България. За поредна година тя привлече вниманието на стотици последователи на каузата. Маршрутът с дължина 740 км преминава през 110 населени места. А един от участниците тази година, която го премина, е 83-годишната професор Антуанета Момчилова от Русе, която успешно премина този маршрут от Видин до Дуранкулак. Това е нейното пето участие в подобна надпревара. За изпитанието на духа, волята и желанието да предизвика себе си, чуйте повече в следващите 5 минути от професор Момчилова. С нея разговаря колежката Галя Савова.
1: Професор Момчилова, какво е според вас Дунав Ултра?
2: Това е едно изпитание не само на физическите възможности на човек, но изпитание и на духа, защото трябва да прояви човек волева настойчивост, упоритост и смелост. Защо смелост? Ами има интервали от шосето, които са с много дупки, понякога, когато се наложи да караме до късно, след 20 часа, малко по-тъмно, трябва много да внимаваш, да си смел. Покрай нас минават тирове, минават коли, не винаги се съобразяват с велосипедистите, въпреки че се караме максимално безопасно до бялата дясна линия, но минават плътно до нас и струята въздух, която увличат със себе си тировите, ни карат да поизбързваме и някой път може да те тласнат в канавката. Това е, все пак е проява на смелост, воля и настойчивост. Това са черти на характера и без които е трудно да се преодолее това предизвикателство. Наистина предизвикателство. Защото има и денивелация, която трябва да се преодолее от 400 до 800 метра. Това са баирите на Лом, Козлодуй, Оряхово. Да не говорим за Ценовския баир, който е с 800 метра и трябва да въртиш. И то не е само в ранните утренни часове, защото ставаме от 6 и караме до 20 часа вечерта. Но за това, че се налага в 35 градусови температури, ние да въртим педалите. Да. Така че за

0: Това време 5 дни за мен е нормално и за моите възможности.
1: На 83 години това е повече от впечатляващо. Как постигате това? Как поддържате форма?
0: Поддържам една добра физическа подготовка с каране на велосипед, но не през цялата година, защото аз имам и работа с специализиращи студенти по дисциплината физическо възпитание и спорт и преквалификация за учители по физическо и спорт. И когато започна им обучението октомври месец, там вече мога само на фитнес да ходя. А иначе велосипеда остава за топлите пролетни и летни дни. Иначе изкачвам и стълби с тяжести на краката. Около 700 стъпала изкачвам, като се затопли времето, до последните дни на ултрамаратона. Това е голям адреналин и пристрастяване. Просто независимо от трудностите, които среща човек по пътя, предизвикателствата, приключението е голямо и води до пристрастяване.
1: Към финала, какво бихте посъветвали хората, тези, които се колебаят и искат да участват в Дунав Ултра?
0: Психически да се подготвят и да участват. Не е страшно. Приключението е много приятно. Стига само да имат желание. Ако нямат желание, нищо няма да стане. Ако имат

0: желание и поставена цел, всичко е възможно с една добра предварителна физическа подготовка. Аз смятам, че мотивацията също трябва да е на лице и тогава вече нещата се случват.
1: Чухте разговора на Галя Савова с изумителната 83-годишна професорка Антоанета Момчилова, която за пета поредна година измина разстоянието на Дунав Ултра, една от най-популярните колездачни инициативи по поречието на река Дунав и Добруджа. Маршрут от 740 км. Очакваме следващата година отново професор Момчилова да направи същото за шести пореден път, като и желаем много усмивки и, разбира се, най-вече здраве. Brothers is whack by popular demand, chasing fame and girls, living their life on cruise control. But tell me, what do it profit a man to gain a whole world, living trite, but then lose his soul? I'm here to wake my peoples up from they dreaming, kill every demon and snake that make even fair seeming. Even though my star gleaming, man, my life ain't trouble free, homie, take it from me, Snoopy D.

0: Филмът Ръстевразов на Силистренско филмово студио с основен двигател Адриан Алжазар отново е с престижни номинации зад океана. Припомням, че комедията разказва историята на реставратор на техника, обсебен от технологичното минало и желанието да го върне към живот. В търсене на успех той се захваща с възстановяването на сигнал от забравен местен радиоцентър, надявайки се някой да го чуе и най-накрая да бъде признат. Освен представенето си в кинозали в края на миналата година, филмът направи TV премиера по телевизия Шумен. В началото на тая година бе първият му успешен пробив и зад граница. Международният филмов фестивал IndieX спечели първа награда за най-добър актьорски състав, както и специално отличие за най-добър комедиен филм, утвърждавайки се сред най-силните независими продукции на фестивала през годината. Какъв успех и къде заслужи пък сега продукцията, ще ни каже режисьорът и сценарист на филма Адриан Алжазар, с когото разговаря Христина Димитрова.
1: Къде проби филма Ръстевразов за втори път през 2026 година в престижен международен фестивал?
2: След успеха му на IndieX през месец януари, решихме да го пратим на още един фестивал. И той е сходен по формат с този, който беше в Холивуд. И след доста дълго чакане през месец август, тъй като селекцията явно е била голяма, преди няколко дни излязоха резултатите, че филма е номиниран в две категории, които му дават възможност да участва до година на годишните награди, тъй като фестивал

фестивала годишно има няколко квалификационни кръга, от които подбира най-добрите филми, след които тези филми ги селектира за годишните награди, които са през месец май. Сега че имаме още какво да очакваме от филма. Всъщност аз съм доволен и с тази нова номинация, той е за тази година, освен

0: педата в Индекс, където печели за най-добър актьорски състав, взе трето място за най-добра комедия. Сега е номиниран за най-добър независим филм и отново е номиниран за най-добър актьорски състав.
1: За да разберем мащаба на този фестивал, каква конкуренция преодолява филма, направен в малкият град Силистра. Малък е на фона на мащабите на градове в целия свят, които участват с огромни екипи, огромни филмови екипи с много по-големи бюджети на практика, така е, нали?
0: Да, да, абсолютно. Има много сериозни продукции с големи фирми за тях с голям бюджет, като на този фестивал участваха 20 държави, ние представяхме България с нашия филм. Отделно филма мина официална селекция, за всички, които не са наясно. Филма, за да бъде приет в фестивала, трябва да бъде класиран, което се нарича официална селекция, след което продължава пътя си, минава през полуфинал, след което стига до финал. Финалите са финал на финални 5 филма във всяка една категория и оттам нататък може да бъде вече номиниран или да спечели награда. Нашия филм успя да стигне до финалната петица и получи номинация, която му отново се повтарям, която му дава възможност да участва до година на големите финали.
1: Това е наистина забележителен пробив, защото вие вече не веднъж сте забелязвани като екип, конкретно Адриан Алжазар, като режисьор, като сценарист, човек за всичко, можем да кажем смело. Ще стискаме палци и тези ваши усилия да дадат резултат, защото много сърце влагаш лично ти, разбира се и хората, на които разчиташ, с които работиш. Какви са ви плановете до края на тази година за новата, върху какво работите в момента, защото знам, че при теб процеса никога не спира.
0: Значи през пролетта успяхме да снимем нов филм, който в момента е на фестивали, очакваме селекции. Този филм е 6 минутен, той е късометражен и се нарича Безпитаното чудовище. Той е хибриден филм, в него има моменти на хорор, на ужас, има моменти на трилър, има моменти на комедия, на пародия, хибриден жанр е и лично аз съм в голямо очакване да видя дали такъв тип проект може да бъде одобрен за фестивал. Селекциите са този месец и другия сме в очакване на финални резултати. Отделно другия месец започваме нов филм, който е подобен по мащаби на Реставразов. Надявам се да около 20-25 минути. Темата там засягаме нашия местен театър и неговите проблеми, и артистите, които работят в този театър, и конкуренцията, с която могат да се сблъскат. Така че това е нов проект и още няма заглавие, дори няма работно заглавие, но процес на работа би трябвало да избистрим всичко и да изградим цялостния проект заедно с заглавието и всичко останало.
1: Това, което показа опита ти през годините, каква е всъщност формулата един филм да успее на толкова авторитетни фестивали? Ти си участвал с най-различни по жанр кратки филми и с по-големи форми. Какво ти показа опита, годините и класирането на международни фестивали, защото ти имаш вече няколко продукта, които бяха много високо оценени?
0: Според мен трябва за такъв фестивал, това основното, което търсят, е филм, който е извън рамките на стандартните филми, които се разпространяват в световен мащаб. Тоест фестивалите търсят нови гласове, нови виждания. Това според мен е най-важното за един автор на филм. Оттам нататък е важен сюжет да бъде представен ясно, актьорската игра, всичко да бъде естествено, да няма преувеличение, но основно погледа на режисьора и авторския почерк. За мен това е най-важното и това е всъщност най-важното за самите фестивали, защото те търсят нови гласове в този тип формат.
1: Как идва вдъхновението при теб? Ти си един изключително продуктивен автор. Успяваш да обединиш екип от хора, изключително много ентусиасти. Това, както знаем, не са професионални актьори. Това са наистина хора, които обаче влагат голяма душа и сърце. Как се получава всичко това?
0: Напоследък идват идеите от реални ситуации, реални истории. Тук искам да отворя една скоба в новия проект, който е свързан с театъра. За първи път ще имаме съвместна работа между моите участници и професионалните актьори в театъра. Това е нещо ново, което не съм поправил до сега. Да, съм силно любопитен дали ще има сработване. Та, идеите отново, даже дори темата с театъра, която искам да представя за другия месец, да почна да изграждам, тя е реална история, свързана с реален актьор. Нали, всичко е взето от реална ситуация, която аз искам да мина през призмата на комедия, на абсурдизъм, на пародия дори и всякакъв друг жанр, който мога да вметна вътре и да е подходящ.

0: Петър Ставразов формулата беше подобна. Там взехме реалната история на Павел Добрев и реших да го вметна в игрален филм и да представя неговата история като човек, който реставрира стара техника и няма желание да влезе в модерния свят.
1: Очакваме добрите новини, очакваме и още информация за новия филм, върху който започвате работа. Нетърпеливи сме да разберем какво ще се случи и с другите филми, които са на фестивали. Какво си пожелаваш ти? Сега сме на прага на един нов творчески сезон.
0: По план много бих искал началото на декември да направим премиера на филма, ако всичко върви по план в нашето кино. И след това да го представим в Шумен, в тяхната телевизия, да гостуваме, както направихме миналата година с Ставразов. Но много зависи от организацията, тъй като все пак хората, които работят в театъра, те си имат отделни ангажименти и те пътуват по фестивали. Моите участници също заети и надявам се всичко това до някъде успеем да го организираме, защото няма деле.
2: Чухте селистреницът Адриан Алжозар за шансът филмът му Ставразов да спечели годишен трофей в Холивуд още тази година. Вие сте в края на втория час на Щурата ни събота. 10 минути остават до новините на Радио Шумен в 17. Ще ви ги представи колежката Айше Летив. При това музика и реклами.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Часът е 17. Слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Два буферни резервуара за вода вече са монтирани в община Главиница, край селата Дичево и Суходол. Съоръженията са предназначени за земеделски производители, които могат да ползват водата безвъзмездно и денонощно за поливане и растителна защита. Инвестицията е около 10 000 евро и е финансирана от санкции, наложени за неправомерно ползване на общински пасища и полски пътища. Това каза кметът на общината Неждет Джевдет.
1: В тези населени места има доста земеделски производители от различно естество, от овощари, зеленчукопроизводители, производители на технически култури, така че мисля, че всички производители могат да се възползват, тъй като това нещо може да се използва и за поливни цели, съответно и за растителна защита. Правила няма, тъй като обема е много голям, достатъчен е за всички, съответно достъпът е безвъзмезден и 24 часа.
0: Община Главиница планира да монтира по два нови резервуара годишно. Така постепенно ще бъдат обхванати и други от общо около 22 гравитачни чешми в района. Проектът на гражданското обединение Вода за Омуртаг е номиниран за годишните награди за биоразнообразие и климат на Българската фондация Биоразнообразие. Отличието е за създадената мониторингова система по водопровода Ястреби на Омуртаг, която следи в реално време движението и налягането на водата и подпомага по-бързото откриване на аварии и течове. Според анализ на експерти, системата е намалила загубите на вода с близо 37% и съкращава до 8 пъти времето за локализиране на аварии. Наградите ще бъдат връчени на 9 октомври в София. Кукленият театър в Русе спечели две отличия на Международния фестивал на детските театри в Суботица, Сърбия. Спектакълът «Аладин и вълшебната лампа» получи голямата награда на детското жури за най-добър спектакъл, а сценографът Диляна Асенова беше отличена за най-добър куклен дизайн. Режисьорът Тодор Вълов също беше удостоен с наградата «Малкият принц» за цялостно творчество. Фестивалът се проведе за 33-ти път. В Русе се провежда четвъртото издание на международното състезание по натурален бодибилдинг «Битката на лъвовете». В духовното здание се състезават близо 40 атлети от България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Испания. Надпреварата включва 4 категории за мъже и жени. Участниците се състезават по правилата на Международната федерация по натурален бодибилдинг, които включват и строг допинг контрол. За първи път състезанието се провежда в Русе. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Доротея Колева е дежурен синоптик.
2: До края на деня облачността ще остане променлива, но валежи почти не се очакват. Утре на много места облачността ще намалява и до предимно слънчево. Вятърът ще се обърне от север-северо-изток и ще е доумерен. Минималните температури ще се понижат на 7-12 градуса, а максималните ще са предимно между 18 и 23 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 21 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Щурата събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа, в нейния трети, последен час в днешното издание, в първата есенна събота на септември. Славчо Славчев продължава да избира музиката за доброто ви настроение. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Сава Тончев. И двамата вече сме по-изгладнели и мислим за вечеря. За какво да мисли човек след 17-18 часа? Първо за вечерята, после за всичко друго. Разбира се, има си и други по-важни приоритети. Но защо говоря за вечеря? Защото ще стане дума за храна. И по-точно биохрана. А биохраните са по-скъпи не заради етикета по тях, а заради по-ниските добиви. Скъпи природни препарати и повече ръчен труд. Те стават все по-популярни в последните години, но много потребители се питат как да различат истинския биопродукт от този,

който изглежда натурален. Агрономът Кристияна Опрева обясни за Българското национално радио какво стои зад етикета био и защо тези храни са по-скъпи. Биопродуктите не са маркетингов термин, а подлежат на сертифициране и трябва да отговарят на строги европейски изисквания. При производството им не се използват химически торове и препарати, а само продукти на природна основа. Биологичното земеделие се използват препарати с естествен произход, включително извлеци от водорасли, куприва и други природни суровини. Именно производството на тези препарати е сред причините за по-висока цена на биохраните. Представете си как един тон водорасли се превръща в препарат. Това е много скъпо производство, посочи тя. Хората могат да разпознаят сертифицираните биохрани по обозначенията върху опаковките. Друг фактор за по-високите цени е факта, че голяма част от работа се извършва ръчно, а добивите са по-ниски. Освен това, част от реколта отпада, тъй като производителите не могат да използват химически средства за постигане на идеален търговски вид. Тя препоръча потребителите да търсят местни производители и фермерски пазари, където по-лесно могат да се запознаят с начина на отглеждане на продукцията, която ще закупят. И продължаваме на спортна вълна от тук до края на програмата. В момент се играят две срещи от втора футболна лига на България. След един час игра в Горна Оряховица Локомотив и Марек Дупница продължават спора при нулево равенство. В Самоков Рилски спортист води на Пирин Благоевград с 1-0. 30 минути до края на редовното време в тези две срещи. Два интересни матча ще се играят тази вечер в Лигата на нациите в Лига А. Най-силните отбори, където са. Нали, не си въобразявайте, че може България да играе там. Ние сме в Лига С, където играят всички, на които им дават бутонки и футболна топка. Англия, Испания и Чехия, Хърватия излизат в спор в 21:45. В Лига Б на Лига на нациите след един час игра Словения и Шотландия продължават спора при нулево равенство, а от 21:45 е матча в Скопие Северна Македония – Швейцария. Забележете, Северна Македония е в Лига Б, а ние сме в Лига С. И тъй като сме в Лига С, ще играем с изумителни отбори. От 19 часа нашите храбри лъвове приемат отбора на още по-храбрия Люксембург. По същото време, други колоси на кръглата топка. Исландия срещу Естония, Сан Марино срещу Финландия, Фарерски острови, не знам колко острова са, но много острови, малко хора, играят срещу Казахстан. Късните матчове тази вечер в тази клета група С са Албания, Беларус и Словакия, Молдова.

Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: баща, с обична вилика за сян.
1: 14 октомври, Търговище, Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

Продължаваме на спортна вълна. Една прекрасна новина за любителите на спорта в Шумен. Талантливата ни състезателка по кикбокс, талантлива за България, Хелин Хасан, спечели световната шампионска титла в К1. Това съобщи преди около час

0: световната вице-шампионка и треньор в шуменска крепост Полина Галинова. На първенството за младежи и девойки в Италия, възпитаничката на клуба шуменска крепост спечели златния медал в категория до 52 кг в каратето стил К1, след като на финала победи представителката на Словения Линда. Това е второ голямо международно отличие на единоистокласничката в училище Панайот Волов в Шумен. Припомням, че миналата година Хелин Хасан спечели сребърен медал от световното първенство, миналата завоюва европейската титла при кадетките до 19 годишна възраст. Още веднъж честито лично на Хелил Хасан, световна шампионка за девойки от световното първенство в град Езело, ако не се лъжи, се провежда това в Италия, и на клуб шуменска крепост, на личния треньор Галин, както и на треньорката и там Полина Галинова, която е между другото дъщеря на Галю. И от една световна шампионка, току-що спечелила титлата за кадетите, към един много голям шампион. Като казвам много голям, такива вече рядко има. Следващите минути ще предложим среща с големия ни щангист Благой Благоев. Човека, който така и не успя по стечение на обстоятелствата, изключително нещастни, да спечели златен медал на Олимпиадата, остана със сребърен, но спечели три световни титли, както и званието спортист номер едно на България за 1982 година. С големия Благой Благоев, който е между другото расъл във Велики Преслав, разговаря Румен Генов, спортният коментатор на Българското национално радио. Да ги чуем.
1: От Велики Преслав.
2: Точно така.
1: И как може Велики Преслав да роди такъв щангист? Там имало ли е школа тогава, когато ти си?
2: Да, имаше малко.
1: А там си роден ли, да уточним?
2: Аз съм роден в Смядово.
1: А защо Смядово?
2: Дълга история. Баща ми го взимали запас и майка ми отишла при майки си и баща си, понеже той бил запас в Смядово, тя отишла там да не е сама,
1: да.
2: И така се случва.
1: Да.
2: Иначе си живеели в Преслав.
1: Велики Преслав.
2: Така че могат да ме... Преслав, Смядово няма значение.
1: Да.
2: Не съм живял в Смядово.
1: А когато ти там учиш основно образование или не?
2: Да.
1: В Велики Преслав.
2: Преслав.
1: А през това време щангите къде са?
2: Имаше школа, не бях запознат с щангите. Много прилична организация имаше на всички спортове. Така че от всички спортове съм опитал по-малко. Лека атлетика, хвърлен на малка топка. Бях много добър. Дълъг скок. Когато
1: се... Тоест, в леката атлетика се изявявала така на едно добро ниво?
2: Да, да. Даже на национално ниво.
1: На национално ниво?
2: Участвах на петобой, като бяхме 5, 6, 7 клас, имаше някаква така организация тогава. Хвърляли малка топка, дълъг скок, имаше бягане и такива неща. Но сигурно съм се представил добре. Футбол, разбира се, мала град, всички си играем, да.
1: И добре, ти въобще не споменаваш щангите тези първите години?
2: Не.
1: А има ли там школа такава?
2: Има.
1: Добра,
2: има.
1: А към днешна дата?
2: И към днешна дата има. Винаги се е имало. Стегната организирана без... Имаме се Томи Шампион, Детелин Петров, който се излезна след това.
1: Ема, макар, ти че... бориш себе си, защото и ти си от тази школа.
2: Да.
1: Сега да уточним, три пъти си световен.
2: Да.
1: Вице-олимпийски си.
2: Да.
1: И четири пъти европейски.
2: Да.
1: Рекордите не ги броиш, са около 20-тина някъде.
2: Около 43.
1: Около 43. Ама само световните колко са?
2: Световните са 43.
1: Само световните са 43. А други има ли европейски?
2: Европейски, олимпийски не ги броим, защото те се приповтарят. Прави 100 рекорд, той се брои за европейски.
1: Да.
2: И така.
1: Е, това не е ли някакво чудовищно... някакво чудовищни резултати ти толкова рекорди?
2: И има хора и с повече.
1: Ема не мога да повярвам, ти на всяко състезание ми звучи, че си правил рекорд световен, кажи речи.
2: Да кажем не на всяко, но има състезания, примерно правиш 5-6 световни рекорда. Един-два на изхвърляне, те се получават още два в двубоя и така нататък. Да. И така, набират се.

0: Добре, ако ти трябва да кажеш едно име, т.е. първият човек, който така те насочи към този спорт, който е във Велики Преслав ли човек?
1: Марко Ганчев Цънков, да, да е жив и здрав.
0: А как се стигна до него? Ти оттам идваш във Варна да учиш, така
1: да,
0: ли?
1: Да, идвам във Варна, откриха за първ път, това беше експериментална, след това много успешна, паралелка в строителна техникум, строителство, архитектура.
0: Също ти си завършил архитектура, да? Това да, да го уточним.
1: Да, точно така. И това беше първата паралелка, много специално подбране. Всички бяхме пълни отличници от 8-я клас завършен. И така, например, събраха в тези три паралелки в строителна техникум. Даже преподавателите, които идваха от университетите и така нататък, понеже нямаха още подготвени кадри само за техникума.
0: Да.
1: Много, много изключително високо ниво на образование в този момент, специално за тази паралелка. И до ден днешен моите колеги, много от тях станаха инженери, архитекти,
0: да,
1: работят се в частен бизнес и до сега насякъде по в общината, в частни фирми, да, и така нататък, и ми известни архитекти. Така, беше много, много успешен сега, този експеримент, абсолютно.
0: А както трябва Марко Цъкъл? Той идва в училище или преподавател?
1: Ами тогава програмата си беше така, не, той си беше щатен треньор, ние тогава бяхме към Спартак Варна. Много отдаден, изключително отдаден на спорта и с много разбиране и подход, което е най-важното. Особено за днешни времена, той би бил един прекрасен педагог и
0: треньор.
1: И треньор в днешните условия дори. Но така се започна.
0: А ти на Олимпиадата в Москва, в каква категория вдигаш?
1: 82,5.
0: Но 82,5. А в други категории бил ли си? Качвал ли си 90 нагоре?
1: 90 след Москва, веднага преминах в следващата категория.
0: И това сте били двете категории?
1: Да, 82-90. Имам, разбира се, в ученическите години. Аз започнах много късно. Аз започнах 71-а година. Съм бил на 15 години.
0: Е, защо да е късно на 15 години?
1: Еми, защото спорните училища сега ги взимат в 6-ти клас. На колко години са?
0: Е, даден там истинската здраво за штангите ти и 6 годишен да отидеш, то...
1: Да, в края на края ще стигаме до едно и също ниво, само че аз съм по-свеж.
0: Да.
1: може и така да се каже. Но просто така се е случило. Не съм бил в спортно училище, не съм имал в родния си град интерес, може би,

0: се започне с штанги, така че тук.
1: Резултатите първите ли те мотивираха да останеш? Не, не, особено. Лека атлетика, други неща са штангите са много...
0: Ми да, аз си бегах на стадион на Спартак, защото те си ме знаеха от градския отбор ли как се води на Преслав, защото ние си играехме окръжно първенство в футбол и така нататък.
1: Т.е. ти си продължаваш с другите неща?
0: Не съвсем, но... Аз съм сериозен човек, като се започне едното нещо.
1: Караш го здраво.
0: Си го карам. Така че штангите започнахме, програмата, работи се с много, не мога да кажа перипетии, но много трудности. Кой няма трудности в началото,
1: да.
0: Не знаеш за какво става дума. И ако си научен да слушаш, в смисъл да поемаш това, което се казва и да се

0: съсредоточиш върху него, нещата върват. Полека, полека. 71-а година за пръв път влезнах в залата. 72-а гледах Олимпиадата, когато българските щанги тогава за пръв път големия успех.
1: Да.
0: И ми става много интересно. Не мога да определя или да си спомня дали ме е амбицирало. Сега не искам да хвърлям, нали, думи на вятъра. Да. Сериозни думи.
1: Да.
0: Каже, ао, видях по телевизията, вика, ма стана като тех. Не мога да го кажа точно това, но ми стана интересно. И започнах. 72-а ми беше първото състезание, на което, между другото, Йордан Митков стана първи, аз станах девети.
1: А то какво е състезанието?
0: Републиканско.
1: Държавно първенство.
0: Да, държавно първенство.
1: На какви килограма тогава?
0: Тогава бях на 60 килограма.
1: На 60 килограма.
0: Да. Не, бях
1: ни... Тоест, сребърен медал, първото ти така отлично?
0: Не, първото бях девети. Йордан Митков стана първи, а Йордан Митков е олимпийски шампион от 76-та година Олимпиадата. На тази Олимпиада също участвах. Само 4 години, да. Само 4 години по-късно. Така както и да. И полека, така съм получиха нещата, напредвах си. Може би най-ми беше интересно, когато имах възможност да направя опит за първия си световен рекорд. Още тогава бях на категория 67,5 кг за юноши. Разбира се, не можах, но сигурно това беше отправната точка.
1: Момента.
0: Да, откъдето се ядосах, че не мога да направя световен рекорд и реших да има повече от тези.
1: И какъв ти е спомен от Москва? От това сребро, защо не беше злато?
0: О, много дълга, тежка история, тежка контузия. Аз бях в някаква невероятна форма. За април беше Европейското първенство в Белград. Тези резултати, които Върданян ги постигна на Олимпиадата в Москва и беше обявен за спортист на всички спортове на самата Олимпиада. Не е...
1: Така ли, спортист на спортистите?
0: Да. Тези резултати аз ги имах готови още преди Европейското април месец. Тогава обаче на една двойна тренировка подцених малко ситуацията и се контузих много тежко. И оттам карах само по инерция, само и само да мога да стигна до Олимпиадата. Много тежко. На 2-3 пъти се тръгва и жена ме връща с колата, той треньора ме връща и така нататък.
1: Но това беше на отказване ли беше работа?
0: Еми да, много тежко. Аз не можех, не можех да върва, не можех да се движа.
1: Не, не. И колко време ти отне това да го възстановиш цялото нещо?
0: Около 8-9 месеца.
1: Е, това ли е бил така момента, който си бил на кантар да...
0: Не, никой не е имал
1: момент. Не си мислил?
0: Не. Аз знаех, че Олимпиадата мина, че ще се кача в следващата категория. Най-много се надявах, че като премина следващата категория, ще закрепне повече и така нататък. Така си мислиш, нали?
1: Да.
0: Човек се надява.
1: Да.
0: Но така и така минаха 8-10 месеца, да кажем година. И вече бях напълно пълноценен. 81-а, 2-а, 3-а. Нямаше кой да се доближи до мен в никакъв вариант.
1: Ти звучи много страшно и готино.
0: Да.
1: Е, ти тогава не са ли ти тогава в световните? Ти 82-а,
0: първа,
1: първа, втора и трета.
0: Първа, втора и трета.
1: Е, тогава си топ в света. Според мен това е, няма, да. Достъп до теб няма. Това е.
0: И също така световното купане. На два пъти... Също за 84-та година аз. 3 години нямаше човек наблизо до мен на 20 кг. Няма как на Олимпиадата се случи
1: нещо. Аз мога да го разбера това нещо. Какво се дължи това нещо?
0: Какъв обикновен човек.
1: Е, да, няма как. Може така 3 години подред да държиш топа в света в штангите.
0: Не само топа, резултати, които и до сега не мога да ги
1: достигна. Изхвърлени рекорди, аз не... Е, на това...
0: Еми така беше тогава конкуренцията, настройката. Влизаш в залата, не ходиш като стомен шампион, защото те всички са стомен шампиони. Текът се напълъжи, ти се напълъжи, погледай се напълъжи повече.
1: Да. Е, това е интересен момент, за който го казваш.
0: Ами интересен е, няма как. А като имаш един шампион в залата, за другите е добре. Пътя за самия него. Не се знай.
1: Не се
0: от
1: знай.
0: Него зависи.
1: Да.
0: Как ще подходи, да не се отпусне, да не

0: нали? Каже, ами аз съм голямата работа. Не, така.
1: Е, ти помниш ли всичките световни европейски, на които си бил? Така като място, като дата, като така да излизат в главата, да, като развой на състезанието?
0: Да, абсолютно, по дати и по стъпки.

0: Започвам ли?
1: Здравейте, започва Шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
0: Уф, изкара ми акъла.
1: Драмата, преживяна от италианския полузащитник Едуардо Бове, който получи сърдечен арест по време на футболен матч, ще бъде пресъздадена във филм, озаглавен с един удар на сърцето. Продукцията, режисирана от Джовани Труило, изследва пътешествието на футболиста след инцидента, който преобърна живота му. Кариерата на халфа е прекъсната рязко на 1 декември 2024 година, когато сърцето му спира по време на двубой. Това събитие го принуждава да поеме по напълно различен път от този, който си е представял. В документалния филм Бове за първи път споделя своята история от колапса на терена.

0: до желанието да си върне мястото в футбола, преминавайки през страховете и несигурността за бъдещето. Един от централните въпроси, които филма засяга, е този, който самият 22-годишен играч си задава: кой съм аз без футбола? Разказа не се фокусира само върху инцидента, а и върху универсални теми, като идентичността, промяната и бъдещето, показвайки какво се случва, когато един път изглеждал напълно предначертан, внезапно е поставен под въпрос. Скоро се очаква и премиерата на филма по кината. Григор Димитров допусна грешка на английски в Инстаграм, след като поздрави последователите си за 3 март вместо за Деня на независимостта на България. 35-годишният тенисист публикува стори с българското знаме, върху което са изобразени герба на страната, битката при Шипка и паметника на свободата. Към снимката Димитров написа на български: честит празник на моята страна България, вдъхновение за всички българи. На английски обаче първата ракета на страната ни посочи конкретно повода, който в превод означава честит ден на освобождението на моята страна България, вдъхновение за всички българи.
1: Кой рече?
0: Бирмингам Сити обяви, че е придобил 1 милион тухли от старата градска болница. Те ще бъдат използвани за изграждането на своя нов модерен стадион, който ще носи името Powerhouse. Тези материали, които са преминали през щателно почистване, сортиране и реставрация от специалисти, ще се превърнат в основата на мащабен проект за градска регенерация. Тухлите ще бъдат използвани за построяването на новото съоръжение, което ще разполага с впечатляващия капацитет от 62 000 зрители и ще бъде централна част от бъдещия спортен квартал на града. Според организаторите на проекта, рециклираните материали ще послужат за изграждането на 12 кули в стил комини, което е директна препратка към богатото индустриално наследство на Бирмингам. От клуба, който в момента се състезава в Чемпионшип, второто ниво на английския футбол, разкриха, че проекта ще върне тухлите на мястото, където първоначално са били произведени, запазвайки връзката между индустриалното минало на града и настоящите му планове за възраждане. Градската болница в Бирмингам е открита в края на 19 век. След повече от 130 години служба, болницата затваря врати през 2024 година, а оригиналните тухли са внимателно демонтирани и съхранени по време на процеса по разрушаването. Така завършва Шарения спорт в събота, 26 септември.
2: Почвам ли?

Завършва поредното издание на Щурата събота на Радио Шумен. Уважаеми приятели и слушатели на радиото, минути остават до новините на Българското национално радио в 18. От Славчо Славчев и от мен Сава Тончев, хубава и приятна съботна вечер и още по-хубав и успешен утрешен неделен ден. Бъдете здрави!

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 26 септември, събота. 5 жертви взеха 2 катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрол и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България на три пъти B положителна плюс и повиши перспективата пред него. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки и за закупуване на детска линейка. Стотици и хиляди присъстваха на литургия в центъра на Париж, отслужено от папа Лъв 14. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена ранена и е настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове, предава кореспондентът ни Лутинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с нараняване и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
2: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
1: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причината за катастрофата. Образувано е досъдебно производство. За новините Латинк Светозарова.
0: Мъж загина на място при катастрофа край Великотърновското село Ресен. По първоначална информация, лек автомобил с чужда регистрация е излетял в край пътна нива. В тежко състояние в болница е откарана пътничка от автомобила. Причините за происшествието са в процес на изясняване, съобщиха от полицията и уточниха, че за днес това е третото происшествие в този участък. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни или дрогирани шофьори. Това отчитат от пътната полиция. За Българското национално радио главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни обаче, че броя на шофьорите, заловени да карат след употреба на алкохол или наркотици, остава на едно и също ниво.
3: За съжаление, при рутинните проверки

0: не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Коментира главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за пожара, а от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Приключи и спасителната акция Фатина след взрив в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията, преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гертия Катя Пеева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на Ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Доналд Тръмп обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, съобщиха американските медии, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликтът да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Мучтаба Хаменей, съобщиха иранските държавни медии. Външният министър Абас Аракчи от твоя страна призова за освобождаване на замразени ирански активи, оценени на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Вероятно Иран се опита да наддава с предложението си в отношенията си с Съединените щати и преговорите. Това коментира в предаването на програма Хоризонт, събота 150, Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
4: Исканията, които Иран има, не са нови, те са от

0: общо взето от първият етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
1: Вероятно Иран има основание да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълнява Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
0: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, но и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да уплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
1: Към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще ни изненада, и това се разбира и от иранците, коментира още за Българското национално радио старши сътрудникът в Атлантическия съвет на Съединените щати Мирослав Зафиров. Хиляди хора излязоха на протест в Мадрид с призив за избори и в защита на Сеута. Опозицията в лицето на Народната партия и Вокс подкрепиха демонстрацията, а лидерът на крайно десните Сантьяго Абаскал взе участие в нея. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Протестното шествие, наречено Поход за достоинство, събра около 20 000 души в центъра на Мадрид. Те поискаха оставката на правителството заради продължаващата вече близо 2 месеца криза в автономния град Селта, след нахлуването на хиляди мигранти в края на юли. Демонстрантите настояват за предсрочни избори. Испания е християнска, а не мюсюлманска, е един от често повтаряните лозунги от протестиращите по време на шествието. Лидерът на Вокс, Сантьяго Абаскал, заяви, че Селта остава подложена на нашествие, тъй като премиерът Педро Санчес, по думите му, продължава да бъде слуга на Марокко. Абаскал беше посрещнат от демонстрантите с аплодисменти и викове «Премиер». В същото време някои от протестиращите се възмутиха от отсъствието на председателя на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо, който се очакваше също да бъде на площада. По данни на властите, по време на протеста не е имало инциденти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалото денонощие 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън Хаймарс, както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Оттам посочват още, че подразделенията на група войски Север са превзели 3 села в Харковска и Сумска области. Междувременно, назначеният от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са убити, а още 3 са ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на Луганската народна република Леонид Пасенчик информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката в областта през последното денонощие. Сърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка на руски газ. Това заяви президентът Александър Вучич след телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, цитиран от Франс Прес. Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният и 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година, пояснява агенцията. Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Александър Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, свикани на 25 октомври, след продължилите близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час, сочат данните от сайта на платформата. Стойността на горивото на нашата газова борса тръгна надолу след вчерашния скок от 11%. Намаление има и на международните борси, като на нидерландската TTF, която е референтна за нас, цената е паднала с 6% до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол, и петролът сорт Брент. Същевременно, горивата по бензиностанциите у нас запазват цените си. Дизелът се продава средно за евро 94 за литър, бензината 95 за евро 68, пропан-бутана е 69 евроцента, а метана

0: за евро и 43 цента. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на България 3B положителна и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. От ведомството уточняват, че това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
0: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В нея участват всички областни управители, координатори на партията, както и представители на правителството. Голямо количество наркотични вещества са задържани на граничния пункт Лесово при специализирана акция на ГДБОП и агенция Митници. В тайник на товарен автомобил са открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Заместник-директорът на главна дирекция борба с организираната престъпност старши комисар Дарин Костов уточни, че дни преди операцията службите са наблюдавали група лица, занимаващи се с трафик на наркотици.
3: Когато камионът се насочи посока турската граница, същите колеги от агенция Митници го прихванаха, чакаха го на митническия пункт.
2: Заместник-директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
4: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
2: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев поясни, че към момента е задържан шофьорът на камиона.
5: Той е български гражданин на 40 години, осъждан, изготвено обвинение, предстои всеки момент да бъде привлечен като обвиняем, ще бъде задържан за 72 часа. Обвинението е по член 242, тежката квалификация. Наказанието е от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 хиляди.
2: За новините Даниела Костова.
0: Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията не може да се реализира на пазара, въпреки доброто и качество, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Въпреки благоприятната година за лозовите масиви, реколтата остава нереализирана. Гроздето е с изключително добра технологична зрялост, но клиенти няма. Слабо е търсенето както за червените сортове, така и за бялото десертно грозде. Кметът на винограда Целинка Благова.
7: Предимно има памит, ръкацители много има и мерло много. Грозде много, пазар няма. Хората не могат да реализират гроздето, не могат да го продадат. И седят със седмици и чакат някой да мине да го купи. Но тази година много трудно. Това е ненужно да се внася от Сърбия, Гърция и не знам си откъде е такова нещо, което го има тук. Нашите хора трябва да са на първо място. Това трябва да е политиката на държавата, според мен.
6: Цената на памит и мерло варира между 50 и 80 цента. Бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Последната кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам», която се провежда на площада пред катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна, за 15-ти път събра хора от Североизточна България. Този път каузата е закупуване на втора детска линейка във Варна, обясни Владислав Николов, създател на кампанията. Още в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
8: Наталия Лазарова от години участва в благотворителната дейност на «Аз вярвам и помагам». Владислав Николов каза, че този път новата кауза е свързана с втора детска линейка, а децата от детска градина Светулка, които дойдоха със своите преподаватели с много капачки, накрая извикаха.
9: Държавата трябва много неща да поеме, но както виждате, поемаме го отново.

0: хората, всички доброволци, всички тези мравчици, които са тук по този прекрасен площад, независимо времето, поваля, за да ни върви по вода.
1: И ще продължаваме, нали?
0: Разбира се, продължаваме обединени.
1: През тези години, 11 години, колко тона сме събрали?
2: 409 000 килограма сме събрали за 11 години, което се равнява на около 100 000 евро. Дарили сме за над 750 000 евро. Разликата от 650 000 евро е през дарения, букети, сватби, училища.
1: 30 нови линейки?
2: Да, чисто нови детски линейки, медицински апаратури, кувьози, мобилни пунктове за кръв.
1: Този път тези средства за какво са?
2: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.

0: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Българският патриарх Даниил не на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщава Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от Синода. Посещението ще продължи до 30 септември. Папа Лъв 14 отслужи литургия на открито пред стотици хиляди вярващи в центъра на Париж. Преди това той премина с папа мобила по емблематичния булевард Шан-Зализе под възгласите на огромно множество от хора, развяващи френски знамена и флагове на Ватикана. Още по темата в обобщението на редактора Ивайло Василев.
2: Духовният водач на почти 1,5 милиарда католици по света е на 4-дневно посещение в светска Франция, която обаче е с дълбоки католически корени. Визитата му предизвиква ентусиазъм и духовен подем сред вярващите. Като кулминация на втория ден от посещението, 71-годишният папа отслужи литургия за вярващите на площад Конкорд, където бе издигнат огромен бял навес, служещ за временен олтар. Бяха монтирани десетки екрани, за да могат присъстващите да проследят службата. По данни на Ватикана, на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца, качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо 2 десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
1: Във Великобритания късметлия с един единствен фиш спечели джакпот от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в петъчния тираж на лотарията Евромилиони. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Компанията All In, която отговаря за лотарията, потвърди, че закупен фиш на острова е спечелил джакпота от 111 милиона паунда, което определено е сума, която може да промени живота на човека. За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Предте на спортните новини, Борислав Нинов ще не ги представи. Добър вечер.
4: Добър вечер. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първият на пистата в Баку финишира бразилец Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартата в Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерседес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. Представителният тим на България по футбол стартира участието си в трета дивизия на новото издание на Лигата на нациите тази вечер срещу състава на Люксембург. Матчът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт и Радио Пловдив. В другата среща от нашата четвърта група по същото време Исландия приема Естония. В завършил матч от Лига Б на турнира Словения и Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Ювичевич, който се завръща начело на Орлите. Опитният специалист заяви, че голямата му мечта е класиране за Шампионската лига с отбора от Разград. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев се завръща в клуба като консултант по спортни въпроси. Черноморе победи Дунав с 1-0 в контролна среща, играна във Варна. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, рилски спортист Пирин 1-0. 11-та поредна загуба на тим.

0: Благоевград. В 10-тия предпоследен кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор загуби от състава на Азербайджан с 1.5 на 2.5 точки. При жените резултатът срещу състава на Беларус за сега е 1 на 1 точки. Елизара Янева се класира за финала на тенис турнира за жени в Пловдив след успех над Кайса Хенеман от Швеция с 6-0 и 6-3. Съперничка на Янев в спор за трофея утре ще бъде испанката Ане Дел Олмо.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно облачно и сравнително хладно беше времето днес у нас. Имаше и валежи на места, предимно слаби, но в района на Ахтопол днес преди обяд за около час паднаха 25 литра на квадратен метър. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще бъде доумерен от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен североизточен вятър в източните и на места в крайните южни райони вятърът временно ще е силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. В планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа валежите ще са на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, източните Родопи и Странджа, временно силен вятър, от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от северо-изток, в източна България ще се усили. Облачността ще е променлива, над източната половина от страната и планинските райони по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: По път 1-3, движението в участъка Бяла Плевен от километър 0 до километър 7 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На път 1-4 движението в участъка Ново село Балван от километър 105 до километър 110 отново се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-5 движението в участъка Бяла Плоско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради извършване на ремонтни дейности. На същия път в участъка Полски Грабеж Политраище от километра 65 до километра 90. Трафикът се осъществява по етапно с преминаване от една лента в туга поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-9 в участъка автомагистрала Черно море Красот Цор от километра 125 до километра 169. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Водач, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани. На пътя живота е спрямо.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 5 жертви взеха 2 катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузския проток. Цените на петрол и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки за купуване на детска линейка. Стотици хиляди вярващи присъстваха на литургия на открито в центъра на Париж, отслужена от папа Лъв 14. Вечерният осведомител

0: бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Иванов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД.ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: баща, Собич на Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 19 емисия новини на Радио Шумен с Ейше Латиф. Общинският съвет в Дулово ще проведе извънредно заседание в понеделник от 11 часа. Основната точка е свързана с предложение за временен безлихвен заем от 100 529 евро за многопрофилната болница в града. Средствата са предназначени за погасяване на част от главницата по изпълнително дело на НАП. По сметките на лечебното заведение са наложени запори, което според мотивите към докладната затруднява плащанията към доставчици и възнагражденията на персонала. Продължава изграждането на центъра за възрастни хора в сградата на бившето училище в село Ловец. Това съобщава кметът на община Върбица Мердин Байрям. Проектът предвижда помещения за двама души с самостоятелни санитарни възли, асансьор, нови ВИК и електрически инсталации, отопление и канализация. В момента се работи по шпакловката, боядисването и полагането на фаянс и гранитогрес. Следващите етапи включват саниране на сградата и обзавеждането й. Изграждането на центъра е по инициатива на общината и за възрастни хора в нужда. Проектът на гражданското обединение Вода за Омуртаг е номиниран за годишните награди за биоразнообразие и климат на Българската фондация Биоразнообразие. Отличието е за създадената мониторингова система по водопровода Ястребино Омуртаг, която следи в реално време движението и налягането на водата и подпомага по-бързото откриване на аварии и течове. Според анализа на експерти, системата е намалила загубите на вода с близо 37% и съкращава до 8 пъти времето за локализиране на аварии. Наградите ще бъдат връчени на 9 октомври в София. С химна на фестивала Есенни шуменски вечери в изпълнение на вокална формация Малка серенада беше открит международния фестивал на популярната песен в Шумен. В програмата участва и победителката от предишни издания, шуменката Кристияна Танасова, днес член на журито на фестивала. За поредна година композиторът Хайгашот Агасян е председател на журито. Послушванията продължават утре от 11 часа, а награждаването на победителите е в късния следобед. Фестивалът Есенни шуменски вечери се организира от Народното читалище Добри Войников с финансовата подкрепа на община Шумен. Шумен посрещна участниците от ретро рали Златни пясъци. В международната надпревара участват 33 екипажа с ретро, съвременни и електрически автомобили. В рамките на трите дни организаторите са подготвили маршрут с обща дължина над 711 км, от които 258 са изпитания точна езда. Ралито продължава до утре и е четвърти кръг от националния ретро и еко рали шампионат. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня облачността ще остане променлива, но валежи почти не се очакват. Утре на много места облачността ще намалява и до предимно слънчево. Вятърът ще се обърне от север-североизток и ще е доумерен. Минималните температури ще се понижат на 7-12 градуса, а максималните ще са предимно между 18 и 23 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Варков. Автобусът в градския транспорт във Варна е самокатастрофирал на улица Тихомир в района на Търговски център. Той е напуснал пътното платно и се ударил в стълб на улично осветление. Пострадали са трима пътници, 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години. Те са транспортирани за медицински прегледи. Няма опасност за живота им. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Временно е затворен за движение пътя Котел-Градец при 44-я километър. Причината – изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил, съобщават от пътната агенция. Всички средства, пътни средства изчакват на място. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост през този район. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, предадоха световните агенции. През седмицата Иран предложи да отвори отново протока и да възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на 7 дни. В замяна Техеран поиска Съединените щати да вдигнат морската блокада на иранските пристанища, да отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и да спазват споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Реформата на ООН стои на дневен ред повече от 30 години. Това коментира в интервю за предаването събота 150 по Хоризонт дипломатът и бивш заместник външен министър Любомир Кючуков.
2: За съжаление, резултатите към момента са минимални, ако изобщо могат да се отчитат някакви такива. Тоест реформа, но не очевидно е необходима, защото условията са различни, баланса на силите е различен в света.
1: Реформата на ООН трябва да бъде общоприета, допълни Любомир Кючуков.
2: Тя не може да бъде наложена, силово наложена от една или друга страна. А за да бъде общо приета, трябва да има диалог и трябва да има минимална степен на доверие между държавните участнички. Всичко това, което към момента отсъства.
1: Всичко това, което оформя следвоенния световен ред след 1945 година, е необходимо да бъде съхранено в ООН и организацията да премине през тези турбулентни времена, подчерта още дипломатът Любомир Кючуков.
2: Защото алтернативата е свят без правила, доминиран от позиция на силата.
1: Директорът на Института по икономика и международни отношения Любомир Кючуков допълни, че предстои и обсъждане на реформата в Съвета за сигурност на ООН, който да включва дали сегашния му състав трябва да се разшири и да отразява съвременните реалности. Номинираният за премиер на Румъния Зигфрид Мурешан внесе в парламент

0: Ли, съобщава агенция Аджер Прес. Номинираният за министър-председател съобщи, че трите партии, национално-либералната, Съюз за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния, са представили списък с министри, които са способни и отговорни и сериозни и ще изпълняват правителствената програма. Евродепутатът от национално-либералната партия Зигфрид Морешан е третата поред номинация за премиер в рамките на продължаващата над 4 месеца политическа криза в страната. Тя започна след разпадането на 4-партийната коалиция и последвалия вот на недоверие, който доведе до падането на правителството на Илия Воложан. Предложеното от Зигфрид Морешан правителство трябва да получи подкрепата на 233 депутати и сенатори, за да встъпи в длъжност. България е сред страните с по-широки възможности за радиолюбителска работа, а режимът за издаване на лицензи е един от най-либералните. Репортерът Даниел Инков с още информация по темата.
1: България е сред страните с най-широки възможности за радиолюбителска работа. Българските радиолюбители разполагат с достъп до широк набор от радиолюбителски обхвати, включително 5,50 и 70 МГц. Според председателя на Българската федерация на радиолюбителите Виктор Ценков, в България режимът е по-либерален в сравнение с някои други европейски държави. В някои страни ограниченията са свързани с наличието на други служби и станции в определени частотни диапазони. В България обаче част от тези обхвати са освободени за радиолюбителска работа.
2: Имаме така по-добро разбиране и благодарение на една инициатива, която тръгна от федерацията, разбира се, преди може би 10 години, около 2-3 години ни отне съгласуването на новите обхвати, КВ обхвати в България, и те станаха факт. И така бяхме един от първите в Европа, които разрешиха работа на 5 МГц, на 50 МГц, на 70.
1: Това е предпоставка радиолюбителите да участват активно в доброволните действия при аварии и бедствия в страната. Радиолюбители има в различни доброволчески организации и при необходимост те изпълняват комуникационни и други задачи.
2: Не случайно всяка година по време на изпитите интереса към придобиването на радиолюбителска правоспособност се увеличава страшно много. Може да се види на сайта на КРС датите за изпитите, които се изпитват между 50 и 90 човека специално в София, в другите градове Пловдив, Троян, Варна, Бургас.
1: Така след хората, които придобиват радиолюбителска правоспособност, има и членове на доброволчески групи и организации.
2: Тук се разчита на Пловдивската служба. Тя е доста добре оборудвана, между другото, тя има специални честоти. Но въпреки всичко радиолюбителите, които са по планината, се опитват да свързват помежду си, използвайки особеностите, че високо в планината няма ретранслатори. ОКВ диапазона само на пряка видимост може да се осъществи връзка или състражение през някоя скала.
1: Това позволява при кризисни ситуации комуникацията да бъде организирана по-професионално. За новините, Даниел Инков.
0: Прогноза за времето на Марияна Попова.
3: През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. В планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

film cielo bianco, e niente mi era sbravo.

Добре, дай, всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръго, измислям си драма. Сърцето дете е само игране на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова.

0: Георги Марков. Продължава разследването на катастрофата, станала днес по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души, и на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в крепът на Нива мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и 2 жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
1: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
0: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Капитан Андреево. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
2: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
0: В проведената акция на граничния пункт Лесово при задържането на наркотиците са участвали и служители на главната дирекция борба с организираната престъпност. Отменено е бедственото положение във Варненската община Бяла, обявено след вчерашния пожар в цех за изолационни материали, при който загина работник. Разследването на инцидента продължава. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и днес при руски атаки има загинали и ранени цивилни граждани. Той потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинска атака с дронове срещу Москва в деня на парламентарните избори в страната му. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената си програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол и петрола сорт Brent. Същевременно, горивата у нас по бензиностанциите все още запазват цените си. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти BB+ и повиши перспективата пред него от стабилно на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Петкова каза, че при облекчение от 5 000 евро, реалният ефект за семейството

0: е 500 евро на платен данък. Когато облекчението се използва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспада чрез годишната данъчна декларация. По повод предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие, Людмила Петкова уточни, че ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание, и допълни, че за едно дете облекчението е 2000 евро, за две деца 4000, за три и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Последната кампания за събиране на капачки и на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
1: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
0: Стотици и хиляди вярващи се събраха в центъра на Париж за голямата литургия, услужена от папа Лъв 14-ти, в рамките на посещението му във Франция. Утре той ще посети град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. В емисията Ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. А във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. В другите два матча от третото ниво на турнира Сан Марино, Финландия 0-7, Фариорски острови, Казахстан 1-1. В Лига Б, Словения, Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дърменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-я кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за гран-при на Азербайджан в Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилеца Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-ти кръг на шахматата Олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2.5 на 1.5 и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубих от състава на Азербайджан с 1.5 на 2.5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Финландия победи Словения с 3-0 гейма и изпечели бронзовите медали на Европейското първенство по волейбол за мъже. В 22 часа в Милано е големия финал Полша-Франция.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12 градуса в Перник и Смолян до 19 градуса в Силистра. В София температурата е също 12 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта облачността ще бъде значителна, преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духе до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Време на затворен за движение пътя Котел-Градец при 44-я километър заради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Радио Шумен. Оставаме за

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мъж на 51 години от Пловдив е загинал след удар между два автомобила на пътя Ловеч-Плевен, предава БТА. По данни на областната дирекция на МВР в Ловеч, катастрофата е станала край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е откаран към болница в Плевен, но състоянието му се е влошило и той е починал. Пострадали са още двама души. Мъж на 76 години, дъщеря му на 52. Те са настанени за лечение в болница. Това е петата жертва на катастрофи в Ловешка област само през днешния ден. Преди обяд, при сблъсък между две насрещно движещи се леки коли, загинаха 4 души. Мъже на възраст между 23 и 43 години. На среща на вътрешните министри на държавите от Европейския съюз в Мюнхен по въпросите на миграцията, ръководителят на германското вътрешно ведомство Александър Добринт призова за по-бързи процедури за депортиране на легални мигранти след масовото нахлуване в испанския ексклав Селута през юли.
2: Работим за по-ефективно и по-бързо репатриране на мигрантите и за защита на външните граници на Европейския съюз, сега вече по-интензивно, отколкото в миналото.
1: По думите на Добринт, подобни ситуации като тази в Селута могат да се повтарят по границите на Съюза. Той се яви, че в такива случаи не става дума за хуманитарни ситуации, а за незаконно преминаване на границите, провокирано от фалшива информация. От своя страна, Джим О'Калахан, министър на вътрешните работи,

Ирландия, която сега председателства Европейския съюз, изтъкна, че трябва да се вземе по-твърда позиция спрямо третите страни, които отказват да сътрудничат при връщането на мигрантите. В срещата участваше и Европейския комисар по миграцията Магнус Брунер. Външните министри на Русия и Германия се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН за първи път след началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Последната среща на Сергей Лавров с тогавашния ръководител на германската дипломация Анна-Лена Бербок датира от 18 януари 2022 година. По време на 20-минутната среща настоящият външен министър Йохан Вадефул е призовал Русия да направи, цитирам, всичко възможно за постигане на споразумение относно износа на зърно през Черно море, съобщиха от германската делегация. Той е настоял Москва да се откаже от опасния път на ескалация спрямо Германия, Европа и НАТО. От своя страна, Лавров е отговорил, че щетите по корабоплаването в Черно море, включително на западните търговски компании, се причиняват само от Украина. Развитието на изкуствения интелект се очертава като един от най-мащабните инвестиционни залози в историята на Съединените щати, с потенциал да надхвърли изграждането на железопътната мрежа, магистралите и интернет инфраструктурата. Това пише Wall Street.

0: военни залози в историята на Съединените щати, с потенциал да надхвърли изграждането на железопътната мрежа, магистралите и интернет инфраструктурата. Това пише Wall Street Journal в свой анализ. Бонът създава работни места и подкрепя строителството и фондовите пазари, но увеличава дълговете, конкуренцията за ресурси и рисковете за икономиката. Според прогноза на икономиста Стин Ван Нивебург, публикуван от института Брукингс, инвестициите в центрове за данни и свързаната с изкуствения интелект инфраструктура могат да достигнат 10,3 трилиона долара в периода 2025-2032. Това би представлявало средно около 3,6 на 100 от брутния вътрешен продукт годишно. Според Goldman Sachs, инвестициите в изкуствен интелект в Съединените щати ще достигнат 1,9 на 100 от брутния вътрешен продукт през 2026 година. Последният период, когато развитието на нов сектор е заемало по-голям дял от икономиката, е железопътния бум в края на 19 век. За 65-ти път най-големият в Кипър фестивал на виното отваря врати в крайбрежния Лимасол. От днес до 4 октомври градът чества традиционния кипърски поминък и автентичното кипърско гостоприемство. Лозарите в страната посрещат празника с драстичен спад от 75% в производството на грозде заради екстремните климатични условия, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Фестивалът на виното е готов да посрещне хиляди гости от Кипър и чужбина, обявиха от община Лимасол. В продължение на 9 дни посетителите ще могат да дегустират вино от участващите водещи производители в страната. Ще бъдат изнесени 14 концерта от изпълнители от Кипър и Гърция, театрални представления, забавления с традиционна кипърска музика и танци и други артистични прояви. В същото време кипърското лозарство е в критичен момент на развитието си, алармираха от бранша. Сериозен удар върху него нанесоха продължителната 3-годишна суша, горещите вълни, нарастващите производствени разходи и епидемията от болестта мана по лозята тази година. Доставките на грозде за винарните през август са намалели с 75 на 100 в сравнение с миналата година, заявиха производителите. Държавни субсидии, както и близо 22 милиона евро от европейските фондове, ще бъдат отпуснати до 2027 година в подкрепа на лозаро-винарския сектор, съобщи земеделският министър Христо Сенекис. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: През нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духе доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Около 1 милион евро и допълнително оборудване за информационни технологии, сред което и техника за наблюдение, са открити при обиски на няколко имота по Черногорското крайбрежие, ползвани от двама руски граждани, съобщава местното издание Вести. По информация на медията, получена неофициално от няколко източника, обиските са извършени в петък в имоти в Будва и Бар. Сред откритата техника има оборудване, което според изданието може да е предназначено за проследяване. Двамата руски граждани са били задържани преди 3 дни на летището в Тиват при опит да се качат на полет за Тел-Авив. Според информацията, те са възнамерявали да пътуват за Израел с 19 куфара. При проверката на багаж им, черногорската гранична полиция и митническите служители са открили над 26 000 евро, повече от 1000 израелски шекела, голямо количество недекларирано електронно оборудване и лекарства. Сред иззетата техника са GPS тракер с микрофон, професионален детектор на радиосигнали, камери и оборудване за видеонаблюдение,

0: компютърни компоненти, устройства за съхранение на данни, кабели и друга електроника. Двамата са притежавали както руски, така и израелски паспорти. Те са задържани по подозрение в контрабанда и пране на пари. На гръцкия остров Родос рязко нарасна броят на заразените с така наречения стомашен грип. Властите приканват туристите при първи симптоми веднага да потърсят лекарска помощ, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: В рамките на един месец в болницата на остров Родос са регистрирани 1400 случая на пациенти с вируса на гастроентерит или стомашен грип. Лекарите предполагат, че случаите са много повече, защото много пациенти се обръщат за терапия към частни медици. Властите съобщават, че санитарните служби вземат ежедневно проби от водата от различни места на острова, но до сега не е открит източник на заразата. Специалисти коментират, че не е натравяне, защото толкова много хора не се хранят на едно място. Предупреждават туристите при първи симптоми да се обърнат за лекарска помощ. Повечето от пациентите постъпват в болницата с внезапно повишаване на температурата, болки в стомаха и повръщане. Фармацевтите на остров Родос съобщават, че не предоставят лекарства при тези симптоми за самолечение, а насочват хората към болницата. Властите очакваха, че с промяна на времето и приключване на туристическия сезон, случаите ще намалеят, но реално продължава да се поддържа високо ниво на заразени. От Гърция Катя Пеева.
0: 25-то издание на изложбата «Струма 2026» беше открито в Кюстендилската галерия Владимир Димитров Майстора. Представени са 167 творби от 100 автори от областите Кюстендил, Благоевград и Перник, предава кореспондентът ни Кирил Фанин.
2: Зад тези 25 издания стоят стотици художници, хиляди произведения, десетки журита и поколения автори, които са превърнали Струма не просто в изложба, а в продължаваща художествена история на региона. През 1986 година изложбата достига 155 автори и 256 творби, което е своеобразна кулминация на форума. Следва 9 годишно прекъсване. Директорът на Кюстендилската галерия, скулпторът Валентин Господинов.
3: Скъпи гости от партньорските градове Перник и Благоевград. Имам честа да открия юбилейното 25-то издание на звонална изложба «Струма». През 1968 година в Кюстендил е представена изложба на художниците от трите окръга – Кюстендил, Перник, Благоевград. 9 години по-късно ще се проведе и първото издание звонална изложба «Струма» 1977 година, като съвместна изложба на окръжните групи.
2: По време на изложбата ценителите на изобразителното изкуство ще видят живописни платна, скулптури, дървопластика и пана. Автори на творбите са

0: фонда и на окръжните групи.
1: По време на изложбата ценителите на изобразителното изкуство ще видят живописни платна, скулптури, дървопластика и пана. Автори на творбите са съвременни художници, които са родени и творят в градовете и регионите по поречието на Струма. Експозицията ще остане до 22 октомври. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Прогноза за времето на Иван Василев.
3: През нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Радио Шумен. Събрали се дългите

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

първите минути на 27 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия.

0: Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Следват подробности за тези и други новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Часове по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Иранските власти са поискали също отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати пък призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и през изминалия ден от руските атаки има загинали и ранени цивилни. Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжеен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинската атака с дронове срещу Москва в на парламентарните избори в страната му. Приключи спасителната операция Фатина след взрива в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гърция Катя Пеева.
0: Очаква се днес Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Самият той заяви, че напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Гнева им от прищи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаляване на кредитния рейтинг. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровият петрол и петрол от сорт Brent. Същевременно горивата у нас по бензиностанциите запазват цените си. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5

0: хиляди се заплащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Каза Петкова, като добави, че при облекчение от 5000 евро, реалният ефект за семейството е 500 евро неплатен данък. Като облекчението се ползва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспада чрез годишната данъчна декларация. Предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание, припомни Петкова и допълни, че за едно дете то е 2000 евро, за 2 – 4000 евро и за 3 и повече деца – 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Продължава разследването на катастрофата по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души и на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край пътна нива мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и 2 жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
1: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
0: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово. Заместник-директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
2: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
0: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Най-новата кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
3: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
0: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Ерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Ерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Иерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от Светия Синод. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. А папа Лъв 14 ще посети днес град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. Главата на Римо-католическата църква е на 4-дневно посещение във Франция. Във втория ден от визитата си той премина с папа мобила през Шанзелизе и изнесе литургия на открито, допълва редакторът Ивайло Василев.
4: По данни на Ватикана на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо 2 десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
0: Във Великобритания късметлия с един фиш спечели джакпота от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в последния тираж на лотарията Евромилиони. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова Фиш, е 195 милиона

0: през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Борислав Нинов.
2: Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. Изиграха се първите два мача от 11-тия кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андрея Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-тия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушана от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11 градуса в Благоевград и Смолян до 20 градуса в Ахтопол. В момента термометъра в София отчита 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе от 11 до 13 часа. Причината е провеждането на международното лекоатлетическо състезание Пробег на свободния дух Русе-Гюргево. През тези два часа временно ограничаването ще осигури безопасност на 400 участници от 12 държави. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Дмитър Пеленков и от мен Георги Налбантов.

СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: снимали.
1: Чакай, забрих и падна на той!
2: Аре, качи се, ти си, тогава, точно.